0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, pia iendelee sana.

akitawala katika ulimwengu huu. Hebu na tusome katika kitabu cha Isaya 29 kuanzia mstari wa 17 hadi 19. Inazungumzia juu ya marekebisho ambayo yatafanyika. Yasema, bado kidogo tu, msitu wa Lebanoni utageuzwa kama shamba lenye rutuba, na shamba lenye rutuba kwa msitu. Siku hiyo, viziwi watasikia ujumbe ukisoma kitabune, na kutoka gizani vipofu wataanza na kuona. Wanyovu watapata furaha mpya kwa Mwenyezi Mungu, na maskini wa watu watashangilia kwa furaha, kwa sababu ya Mungu mtakatifu wa Israeli.

Ndugu msikilizaji, hapo umesikia vile ambavyo maandiko hayo yanavyosema juu ya vipofu wataweza kuona, hata viziwi wataweza kusikia. Kitu kingine tunachokisoma katika maandiko katika kitabu cha Isaya 35 na ni mstari wa 3 na hadi wa 6 yasema hivi: imarisheni mikono yenu dhaifu, kazeni magoti yenu manyonge, waambieni waliokufa moyo, jipeni moyo msiogope. Tazameni Mungu wenu atakuja kulipiza kisasi, atakuja kuadhibu adui zenu, atakuja yeye mwenyewe kuwaokoeni. Mstari wa 5, hapo vipofu wataona tena na viziwi watasikia tena, walemavu watarukaruka kama paa na bubu wataimba kwa furaha, maji yatabubujika nyikani na vijito vya maji jangwani. Ndugu msikilizaji, maneno haya yana uthibitisho mzuri sana ya kwamba wakati Kristo atakapokuja hakutakuwa na ulemavu, na wale ambao wataishi wakati huo hakuna kilema wakati wowote Kristo atakapokuwa anatawala. Ningetaka tuangalie mstari wa 1 na wa 2 katika kitabu cha Isaya sura ya 61. Yaani Isaya 61 mstari wa 1 na wa 2 yasema hivi: Bwana Mwenyezi Mungu amenijaza roho wake, maana Mwenyezi Mungu ameniweka wakfu, akanituma niwaletee wanaokandamizwa habari njema, niwatibu waliovunjika moyo, niwatangazie mateka kwamba watapata uhuru wao na wafungwa kwamba watafunguliwa. Amenituma niutangaze mwaka wake wa neema na siku ya Mungu wetu ya kulipiza kisasi, niwafariji wote wanaoomboleza, niwape wale wanaoomboleza katika Sioni taji la maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya moyo mzito. Nao wataitwa mialoni madhubuti, aliyopanda Mwenyezi Mungu kuonyesha utukufu wake. Ndugu, maneno hayo ni maneno mojawapo ya yale maneno yaliyozungumzwa na Yesu alipokuwa akianza kazi yake. Unakumbuka Yesu Kristo alipoingia Nazareti katika sinagogi, aliweza kutaja mistari hiyo na kusoma habari hizo, lakini yaliwakasirisha sana Wayahudi wale ambao walikuwa wanamsikiliza. Yesu Kristo, tukumbuke ya kwamba ijapokuwa aliweza kutembea na kuhubiri injili ya ufalme wa mbinguni na tena kuwaponya vipofu na wale ambao walikuwa wameugua, walemavu pia wakapata kupata kuona. Ndugu, nataka niseme ya kwamba hicho kilikuwa ni kionjo tu, ukikumbuka ya kwamba Yesu Kristo hakuweza kutimiza yote hayo kwa sababu Wayahudi walimchukia, na walipomchukia walianza mbinu za kumuua Yesu, na wakafaulu, wakamuua Yesu, akafa na akapaa mbinguni baada ya kufufuka. Lakini msikilizaji, huyo Yesu ndiye atakaye kuja kutekeleza kile ambacho alikisoma wakati huo. Manake kazi yake haikuweza kuisha

0: tuelewe ya kwamba dhambi zetu zitaishia katika msalaba, lakini tuelewe ya kwamba Kristo anakuja kuendeleza kazi hiyo, na sana sana akiwa mtawala katika dunia hii. Na kwa hivyo kwa miaka hiyo 1000 Yesu atafanya mambo mengi sana, na atawaponya watu, na baada ya kuwaponya wale watu, viziwi watasikia, vipofu wataona, walemavu watatembea, na walio wagonjwa hata na wao wataweza kuponywa. Hebu na tusome katika kitabu cha Yeremia sura ni 31 na mstari wa 8. Yasema hivi: tazama, nitawaleta kutoka nchi ya kaskazini, nitawakusanya kutoka miisho ya dunia, wote watakuwapo hapo, hata vipofu na vilema, wanawake wajawazito na wanaojifungua, umati mkubwa sana utarudi hapa. Watarudi wakiwa wanatoa machozi, nitawarudisha nikiwafariji, nitawapitisha kando ya vijito vya maji, katika njia iliyonyoka ambapo hawatajikwaa, maana mimi nimekuwa baba wa Israeli. Maandiko hayo pia yanamulika wakati huo, na tukielewa ya kwamba, msikilizaji, Yesu Kristo anakuja kuwa jawabu ya matatizo mengi ambayo yamewakumba watu wake, watu wa dunia hii kutoka sehemu tofauti tofauti. Mika sura ni 4 na mstari wa 6 hadi wa 7. Mwenyezi Mungu anasema hivi: siku ile nitawakusanya wale mavu, naam, nitawakusanya waliochukuliwa uhamishoni, watu wale ambao waliadhibiwa, watu ambao niliowaadhibu. Hao walemavu ndio watakaobaki hai. Hao waliochukuliwa uhamishoni watakuwa taifa lenye nguvu. Mimi Mwenyezi Mungu nitatawala mlimani Sayuni tangu wakati huo na hata milele. Ndugu msikilizaji, Mungu anasema na kututhibitishia ya kwamba yeye ndiye atakaye kuwa mtawala katika Israeli na sana kutoka Yerusalemu, ambapo anasema ya kwamba atatawala katika mlima wa Sayuni. Naye Zefania katika kitabu cha Zefania 3 na mstari wa 19. Zefania 3 na mstari wa 9 yasema hivi: wakati huo nitawaadhibu wote wanaokukandamiza, na nitawaokoa vilema na kuwakusanya waliotupwa, na kubadili aibu yao kuwa sifa na fahari ya dunia kote, ama fahari duniani kote. Wakati huo nitawakusanya na kuwafanya mjulikane na kusifiwa miongoni mwa watu wote duniani, nitakapo warudisha hali yenu njema, nani muone kwa macho yenu mwenyewe. Mimi Mwenyezi Mungu nimesema. Kweli kabisa, msikilizaji, mstari huo unazungumzia juu ya vile ambavyo Mungu ataweza kuadhibu wote ambao waliweza na wataendelea na kuadhibu wana wa Israeli. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema hapa. Kwa hivyo wakati huo anasema atawaadhibu wote wanaowakandamiza, na tena atawaokoa vilema na kuwakusanya waliotupwa, na kubadili aibu yao iwe sifa na fahari duniani kote. Kitu kingine, security ama protection itakuwa namna gani wakati huo Yesu Kristo atakapotawala katika ulimwengu huu? Tutaona mambo ambayo ni ya ajabu sana. Hebu msikilizaji, tusome katika kitabu cha Isaya 41 na mstari wa 8 hadi 14. Anasema: sikiliza ewe Israeli mtumishi wangu, wewe Yakobo ambaye nimekuchagua, wewe mzawa wa Ibrahimu rafiki yangu, wewe niliye kuleta kutoka miisho ya dunia, wewe niliye kuambia wewe mtumishi wangu, mimi sitakutupa bali nitakuchagua. Basi usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi. Naam, wote waliokuwakia hasira wataaibika. na kupata fedheha. Wote wanaopingana nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta hao wanaopingana nawe, lakini watakuwa wameangamia. Mimi ndimi Mwenyezi Mungu, Mungu wako. Ndimi ninayetegemeza mkono wako. Mimi ndimi ninayekuambia usiogope, nitakusaidia. Mstari wa 14 unasema hivi. Mwenyezi Mungu anasema hivi. Enyi watu wa Yakobo, dhaifu kama mdudu. Enyi wa Israeli, msiogope. Mimi Mwenyezi Mungu nasema, nitawasaidia. Mimi ni mkombozi wenu, mtakatifu wa Israeli. Ndugu, nataka niseme jambo hili la Mungu akiwa ndiye mlinzi wa kila kitu, na sana sana mlinzi wa watu wake. Ulinzi utatoka kwake Mwenyezi Mungu. Na yafaa tuelewe ya kwamba wakati tunaposema juu ya wana wa Israeli, pamoja na wote ambao wataweza kuokoka wakati huo, Mungu atajidhihirisha kwao kwa njia speciali, na kwa hivyo wote watakuwa katika ulinzi huo. Isaya 62 na mstari wa 8 na wa 9 yasema, Mwenyezi Mungu ameapa kwa mkono wake wa kulia, naam, ameapa kwa mkono wake wenye nguvu akisema, sitawapa tena adui zako nafaka yako, wala wageni hawatakunywa tena divai yako ambayo umeitolea jasho, bali ninyi mlioivuna nafaka hiyo mtaila na kunitukuza mimi Mwenyezi Mungu. Ninyi mliochuma zabibu hizo mtakunywa divai yake katika nyua zangu takatifu. Ndugu msikilizaji, kuna kitu ambacho kinaendelea katika dunia wakati wa leo. Watu wengi wamekuwa ni wezi na wengine wa kudhulumu watu na kudhulumu mali za watu. Siku hizi hata ninapozungumza sasa hivi, huenda kuna mtu fulani ambaye amekuingilia na kuingilia shamba lako, kuingilia biashara zako, kuingilia vitu vyako na ameiba. Wengine saa hii wamekamatwa na wengine wako jela wakiendelea huko na vifungo vyao. Wengine pia wangali wanapanga vile ambavyo watakavyoendeleza udhalimu katika mali za watu. Lakini wakati Kristo atakapotawala, wakati wa miaka 1000 akiwa duniani na akiwa mtawala wetu, protection shall be assured. Ukweli ndio huo. Ulinzi kwa watu wake na ulinzi tena kwa mali za watu wake. Anasema hakuna mtu atakayepanda mizabibu na mwingine kwenda kuchuma. Ni kusema ya kwamba kwa wale ambao watakuwa na kilimo, watalima na watavuna. Wakati huo, wezi watakoma kwa sababu mtawala wa amani atakuwa. Na wezi hawataweza kufikia, na yule atakaye kamatwa katika ule wizi atafundishwa somo. Unakumbuka katika Biblia tunasoma juu ya mtu mmoja ambaye alikuwa na ndugu yake. Na huyo ndugu aliwadhulumu ndugu zake mali walioachiwa na baba yake, akawapokonya. Na unakumbuka ya kwamba wakati fulani huyu mtu aliyekwenda kwake Yesu, ndugu yake huyo mtu, akaenda kumwambia mwalimu, ndugu yangu, kuja uongee na ndugu yangu kwa sababu ametupokonya mali yote. Chochote tulioachiwa na baba yeye amekichukua. Lakini unakumbuka vizuri sana Yesu akiuliza, je, ni nani amenifanya mimi kuwa mwamuzi katikati yako na ndugu yako? Ndugu, nataka niseme wakati Kristo atakapotawala ulimwengu, cases za aina hiyo zitakuwa dealt with. Nataka nikuambie, kila atakayekuwa na property ataweza kuimanage vizuri, utalima vizuri, utafanya biashara zako vizuri. Hakuna mtu yeyote atakayekuja kukudhulumu. Sitaki ni kuahidi ya kwamba ni wewe utafanya hizo biashara. Na sitaki niseme ya kwamba ni wewe utakuwa ukifanya hicho kilimo, unless wewe ni mmoja wa wale ambao watakaobaki huku katika dhiki kuu. Mimi ninaye kuhubiria Mapenzi yangu makubwa ni ya kwamba utamwamini Yesu Kristo na ndipo uweze kubadilishwa pamoja nasi wakati Kristo atakapokuja. Maana tukisha badilishwa, wakati huo hakutakuwa na haja ya kuchukua jembe na kwenda kulima. Mwingine akaniuliza, zile nyumba ambazo tumejenga tutarudi tena kuishi? Nataka nikuambie hapana. Maana hizo hazitakuwa chini yetu. Tutakuwa na utawala na tutakuwa watawala pamoja na Kristo. Na bila shaka makao yetu yatakuwa bora zaidi kuliko yale tunayo kwa wakati wa sasa. Kitu kingine, lazima tufahamu ya kwamba nyumba ambazo tumejenga huenda zitakuwa zimeishi watu wengine. Lakini ukumbuke ya kwamba kutakuwa na kipindi cha dhiki, zingine zitakuwa zimeharibiwa, huenda zingine zitakuwa zimechoma, zingine zitakuwa zimebomoka. Lakini kwa wakati Kristo atakapokuwa akitawala, watu watajenga manyumba tena upya. Wale watakuwa hapa na wataishi katika manyumba hayo. Na maandiko yanasema kwamba watakapojenga nyumba wataishi, na hawatajenga na mwingine kuishi. Hawatapanda mizabibu ama chakula ama mimea na matunda yao na wengine kwenda kuiba ama kuwafukuza mahali pale. Haki itatawala, mwenye haki atatawala, na huyo ni Yesu Kristo. Nataka nikupatie maandiko mengine katika kitabu cha Yeremia 32 na mstari wa 27. Tena usome Yeremia 23 na mstari wa 6, na ningetaka usome tena Ezekieli 34 na mstari wa 27. Andika tena Yoeli sura ya 3 na mstari wa 16 hadi 17, na uandike Amosi sura ya 9 na mstari wa 15. Pia kitabu cha Zekaria 8 na mstari wa 14 hadi 15, na usome Zekaria 9 na mstari wa 8, halafu umalizie na Zekaria 14 mstari wa 10 hadi 11. Utayaona hayo. Kitu kingine ambacho msikilizaji kitaonekana na utofauti mkubwa sana ni uhuru ambao watu wa Mungu watakuwa nao. Unajua, kwa miaka na miaka watu wengi wamekandamizwa kisiasa, wengine wamekandamizwa pia kupitia kwa mashirika, wengine wamekandamizwa kwa njia moja ama nyingine, wengine wamekandamizwa na kufinyiliwa kwa mambo aina tofauti tofauti. Lakini wakati Kristo atakapokuja, kitu kimoja, atakapotawala ulimwengu huu, tutaona kitu ambacho hakijaonekana ulimwengu. Uhuru ambao ni uhuru wa kutamanika sana. Hebu na tusome Isaya 14 mstari wa 3 hadi wa 6. Yasema, ewe Israeli, wakati Mwenyezi Mungu atakapokufariji baada ya mateso, misukosuko na utumwa uliofanyiwa, utaimba utenzi huu na kumdhihaki mfalme wa Babiloni. Hebu sikia utenzi ni nini hapa. Unasemaje? Jinsi gani mdhalimu alivyokomeshwa, ujeuri wake umekomeshwa. Mwenyezi Mungu amelivunja gogo la waovu, ameivunja fimbo ya kifalme ya watawala ambao walipiga nayo watu kwa hasira bila kukoma, na kuwatawala kwa udhalimu bila huruma. Sasa dunia yote ina utulivu na amani, kila mtu anaimba kwa furaha. Neno hilo nimelisoma katika kitabu cha Isaya sura ni ya 14 kuanzia mstari wa 3 hadi wa 7. Na ndugu, mahali pengine ambapo tunasoma juu ya uhuru huu ni katika kitabu hicho hicho. Hebu na tuangalie Isaya 42, Isaiah 42 na ni mstari wa 6 na wa 7. Isaya 42 mstari wa 6 na wa 7 unasema, mimi Mwenyezi Mungu nimekuita kutenda haki, nimekushika mkono na kukulinda. Kwa njia yako nitaweka ahadi kwa watu wote. Wewe utakuwa mwanga wa mataifa, utayafumbua macho ya vipofu, utawatoa wafungwa gerezani waliokaa gizani, utawaletea uhuru. Jina langu ni Mwenyezi Mungu, utukufu wangu sitampa mwingine, wala sifa zangu za sanamu za miungu. Tazama mambo niliyotabiri yametukia, na sasa natangaza mambo mapya na kueleza hayo kabla hayajatukia. Ndugu msikilizaji, Mungu wetu anazungumzia maneno haya na kusema ya kwamba vile ambavyo maandiko hayo yalivyosema, hivyo ndivyo mambo hayo yatasemekana. Na ameyasema maneno hayo yote hata kabla hayajatukia, kwa sababu kuna wakati utafika na yote hayo yataonekana. Isaya 49 na mstari wa 8 hadi wa 9 yasema hivi. Mwenyezi Mungu anasema hivi: wakati wa kufaa nilikujibu ombi lako, wakati wa wokovu nilikusaidia, nimekuweka na kukufanya uwe kiungo cha agano langu la mataifa yote, kuirekebisha nchi iliyoharibika na kuwarudishia wenye ardhi hiyo, kuwaambia wafungwa tokeni humo gerezani, na wale walio gizani njoni nje mwangani. Kila mahali watakapokwenda watapata chakula, na hata wenye vilima vitupu watapata malisho. Maneno hayo, msikilizaji, yanazungumzia kitu kingine ambacho ni cha maana sana. Unakumbuka katika somo moja ambalo liliweza kupita, tulizungumzia juu ya vile ambavyo Kristo ataibadili nchi yote, na sana sana kutoka Israeli, na ya kwamba nchi hiyo japo kuwa ni kame kwa wakati wa sasa, ukame umekuwa sehemu nyingi, lakini atabadilisha nchi hiyo na itakuwa ni mahali ambapo watu wake wote watafurahia kukaa. Na sio hivyo tu, maandiko hayo yamezungumzia juu ya kubadilisha nchi, na itabadilishwa ili iweze kuzaa mazao mazuri, mvua irudi kila mahali. Maandiko yanasema kila mahali watu wa Mungu watakapokwenda watapata chakula. Hakuna mahali ambapo watu watakwenda watakosa chakula. Kila mahali patakuwa na kitu chakula. Watu watashiba. Na wacha nikwambie msikilizaji, dunia hii kama ingekuwa na chakula cha kutosha, ulimwengu wote ungekuwa na watu wengi zaidi. Watu wangeongezeka dunia hii yote. Wacha kuongezeka tu, hata maisha ya watu yangeendelea na kurefuka. Kwa hivyo, the longevity of life could be evident in this matter. Ukiona ya kwamba watu wengi leo wanakufa njaa kwa sababu hawana chakula, wengine wameathirika, wengine hata kuzaa hawawezi kuzaana vizuri kwa sababu hawajashiba. Na ningetaka usikilize neno hili msikilizaji, mambo mengine yanatokea kwa sababu ni lazima yatufundishe masomo. Watu wengi leo, hata wamama wengi na wazee wengi, wamekosa kupata nguvu za kiume ama nguvu za kike, na kupata watoto wengi kwa sababu ya hali ambavyo tunavyoiona katika ulimwengu huu. Kama hakuna chakula, kama hakuna maji ya kunywa, ni taabu hapa na pale. Ndiyo sababu watu wengi wanaendelea na kupungua sana. Idadi ya watu imepungua ulimwenguni, lakini wakati wa Yesu Kristo, kila mahali patapatikana chakula. Na hata maandiko hayo yamesema ya kwamba hata kwenye vilima vitupu watapata malisho. Yani nataka nikuambie, haya ni mambo ambayo hayajaonekana tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Pengine mahali ambapo palikuwa na mambo mazuri, na palipokuwa na chakula kizuri, palipokuwa na mazao kila wakati, ni mahali pa shamba la Edeni. Na kwa hivyo dunia hii itarudi tena kuwa shamba la Edeni kila mahali. Watu watakula, watazana, watu wataishi muda mrefu, na population itakuwa kubwa sana katika ulimwengu wote. Ningetaka nimalizie na mstari katika kitabu cha Zakaria. Zakaria sura ya 9 na mstari wa 11 na 12. Zakaria 9 verse 11 to 12. Mwenyezi Mungu anasema hivi: kwa sababu ya agano langu nanyi, agano lililothibitishwa kwa damu, nitawakomboa wafungwa wenu walio kama wamefungwa katika shimo tupu. Enyi wafungwa wenye tumaini, rudini kwenye ngome yenu. Sasa mimi ninawatangazieni, nitawarudisheni mema maradufu. Ndugu msikilizaji, natamani mimi kuona ufalme huu. Mimi ninatamani kuona ufalme huu. Na ni kwa sababu msikilizaji, mimi nimejaribu kulima kama vile ulivyojaribu kulima na wengine wanalima. Na wakati mwingi tumeona mazao ya kitu let down. Kiangazi kinakuja kinamaliza kila kitu. Mvua inanyesha, inatoroka tu inaenda na kuacha mazao yakiwa hayajakomaa na watu wanakaa kwa njaa. Tumeona mambo mengi, paka matunda na miti ikishambuliwa na wadudu, matunda yakioza na mambo mengine. Lakini wakati huo utakuwa na nchi tofauti ambayo ni hii tunayoishi, ambayo Kristo atakapotawala dunia hii, ataponya watu magonjwa yao. Yeye atawapatia security, chakula kitanawiri, malisho ya mifugo yataongezeka, na anasema hata kwenye milima, mahali ambapo tena ni jangwa, patapatikana chakula. Natamani kuona siku hiyo. Na ni kweli kabisa msikilizaji, mtawala wa amani asiye mwanadamu tu wa kawaida, ambaye ni Yesu Kristo, aliyekuja akakataliwa na akarudi tena akapaa mbinguni, wakati huo ndiye atakayekuwa mfalme wa sisi sote. Bwana wetu asifiwe, jina lake Bwana lisifiwe. Na kuombea ili umwamini Yesu Kristo, na ndipo mimi na wewe tuweze kushuhudia siku hiyo, siku ambayo ni ya furaha na utoshelevu. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Asante sana kwa kuwa nami wakati wote huo. Mungu akubariki. Hebu na tuombe. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa ajili ya neno lako takatifu ambalo limetufundisha jinsi mambo yatakavyokuwa siku za usoni. Ninakuomba Mungu uweze kutusaidia kama watoto wako, tuweze kuwa na imani ya kweli ndani yako, tuweze kutenda mapenzi yako zaidi ya yote, tuweze kutafuta utakatifu ambao unafaa, na tukusubiri mfalme wa amani, kwa sababu utakuja kutawala. Na zaidi ya yote Mungu, ninakuomba ulinzi wako leo tunapotoka na kwenda katika shughuli tofauti tofauti. Bwana, kuwa pamoja nasi, tupeleke turudishe salama, na tutakushukuru. Walio wagonjwa tunawakabidhi mikononi mwako, uweze kuwaponya. Walio kizuizini, wengine wakiteseka, na kuomba uwakumbuke. Ninakuomba Bwana uzidi kuwa pamoja nasi na kutupatia amani itokayo kwako. Asante sana kwa ajili ya mvua uliotunyeshea, na ninakuomba Bwana uweze kubariki nchi yetu na serikali yetu, patie ufanisi utokao kwako. Bwana Mwenyezi Mungu, tunakuomba amani na maendeleo katika nchi yetu. Zaidi bariki kanisa lako na wote ambao wanahubiri injili njema, wapate kukujua, wapate kupeleka injili hii bila kukoma na bila kulegea, manake ufalme wako umekaribia. Bwana, tusamehe makosa yetu, neema yako iwe juu yetu. Bwana, ni katika jina la Yesu naomba na kuamini, amen.
1: Bwana nichunguze, ni kila siku ya wiki kuanzia saa 11 hadi saa 11 unusu asubuhi. Kwa maoni juu ya kipindi hiki, wasiliana na mchungaji Kimoyo kupitia kwa nambari 0701 845 440, 0701 845 440. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava.

0: naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
1: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
0: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
2: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
0: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
2: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee salama.
0: Bwana bariki Kenya, Bwana bariki Biblia usema.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba.

0: amen. Karibu sana msikilizaji, naamini kwamba umeamka vema. Karibu ni siku nyingine njema ambayo tunamtukuza Mwenyezi Mungu. Najua kila siku inapo tunapoamka asubuhi hivi tumekaribia hatima yetu. Najua hii hatima Yesu alisema, ukisoma kitabu cha Mathayo 24, sijaamka ni kuogopesha asubuhi ya leo, Bwana asifiwe. Nimeamka nikupe uhalisia wa hali ilivyo. Halo, umeamka vizuri, lakini nasema ukisoma kitabu cha Mathayo 24 anzia pale mstari wa 3, wakati Yesu anaenda anaketi pale mlimani, kuanzia mstari wa 3 wanafunzi wanamwendea, wanamuuliza, tuambie basi nini dalili zile ambazo zitaonyesha kwamba akuje kwako mara ya pili kumekaribia. Yesu anawaambia mambo mengi sana pale, na unaposoma baadhi yao anawaambia kwamba mkiona mataifa yameamka yanapigana na mataifa mengine, mkiona vita vimekithiri, yani anawaeleza matetemeko ya ardhi na mambo mengine, anasema mfanye hivi msiogope, lakini mjue kwamba kuja kwa mwana wa Mungu mara ya pili kumekaribia. Sasa ndio nakwambia kwamba wakati tunaamka inaashiria kwamba kuja kwake Yesu mara ya pili ni uhalisia kwamba atarudi. Uko tayari kumpokea? Halo, angerudi asubuhi hii, uko tayari kumpokea? Karibu sana katika kipindi cha Hosana Macheo. Naitwa Douglas Omariba, kwa siku ya pili niko hapa kwa niaba ya mwenzangu Victor Mandala. Nitakuwa nawe hadi kesho. Mandala tarejea siku ya Jumatatu wiki ijayo, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Naamini kwamba tutabarikiwa sisi wote kwa pamoja. Mungu akubariki katika kazi ambayo unafanya. Hata kama tunasubiri arudi mara ya pili, hakusema tukae tu tusifanye chochote. Amesema ataibariki kazi ya mikono yetu. Amesema kwamba sisi ndio chumvi ya ulimwengu. Kwa hivyo ujue kwamba maisha yako yanakuwa ni yanamuathiri mtu mwingine mahali fulani, yanakuwa ni kio kwa mtu mwingine mahali fulani. Karibu sana. Mengi ambayo nimekuandalia muda usio kwa mrefu, tutaingia kupata neno la himizo, na baadaye nitakupa nafasi ya kuwarausha watu wawili watatu. Tutaangalia magazetini, barabarani hali ikoje, kabla itimie pale mwendo wa saa moja ambapo tutakuwa tunapata Shujaa na Timothy Ochuanyi. Nitakuwa nawe pamoja hadi mwendo wa saa 3:30. Saa 4 ataingia dada Esther Mwikali, saa 10 Benson Mwanza ataingia, mchungaji Boniface Ndenge ambaye alitukamilishia siku hapo jana, atatukamilishia tena siku leo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Tuamini na tumshukuru Mwenyezi Mungu tunapoanza siku yetu.
1: Hosana Macheo. Hosana Macheo.
0: Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwamba umetuwezesha, tumeiona asubuhi hii nyingine, si kwa uwezo wetu, si kwa akili zetu, si kwa nguvu zetu, lakini Bwana imegharimu mkono wako, na tunasema asante. Baba, umbali ambao umetutoa baadhi yetu Mwenyezi Mungu tulipo leo, wakati mmoja ilikuwa ni a prayer item. Tunapoangalia nyuma, hakika Bwana umetenda. Wenda ikawa Bwana kabisa tulicho nacho, licha ya kwamba tulikililia na kuomba, hakiridhishi wakati huu Bwana. Lakini Baba, tunakushukuru kwa sababu angalau hatupo mahali ambapo tulikuwa. Mungu wa majeshi, kuna huyu ambaye alikulilia kwa sababu ya mtoto, anaye mtoto sasa, licha ya kwamba mtoto huyo ni mgonjwa, licha ya kwamba anahangaika kupata karo ya shule, licha ya kwamba anahangaika katika kumlea yule mtoto, lakini Bwana asante kwa sababu tunajua kwamba ni ombi ambalo wakati mmoja tuliliomba na umejibu, na tunasema asante. Baba, hii ndoa ambayo inasumbua Baba, wakati mmoja tuliweza kuiombea, na Mungu tukumbushe kwamba vitu ambavyo vinatoka kwako havina majuto Bwana. Wakati mwingine shetani anaweza jaribu kuingilia kati, kujaribu kutuletea majuto, kujaribu kutuonyesha kwamba kwamba havifai, Mungu wa majeshi, lakini Baba tuomba kwamba utusaidie tunapokumbana na changamoto hizi, tunarejea kwako kwa sababu wewe ndiye kimbilio letu Bwana. Asante kwa sababu tunajua kwamba hakuna lile ambalo linakushinda Bwana. Baba, wewe ndiye uliumba dunia hii, ukaumba kila kitu kilichomo Bwana. Baba, kwa kutamka tu vitu vilitokea. Na Mungu wa majeshi, asubuhi ya leo ni ombi langu kwamba pia utatamka maneno kwa huyu msikilizaji katika familia yake, Mungu wa majeshi, pale kazini, Mungu wa majeshi, ni ombi langu kwamba utatamka jambo Bwana na ikawe, Mungu wa majeshi, kwa utukufu wa jina lako. Vile tunapotoka nje tunaangalia ndege wa angani, tunaangalia mazingira ambayo ni bora, tunaangalia nyota juu angani, tunaangalia yote, Mungu wa majeshi, yanaleta utukufu wako Baba. Tunakuomba pia kwamba ukatende katika maisha yetu, ukatende katika maisha ya familia zetu, kwamba tunapoangalia Bwana tunasema hakika jina lako na litukuzwe. Asante Mungu kwa sababu wewe unaweza yote Baba. Mahitaji yote ambayo asubuhi ya leo yamewakilishwa kupitia kwa huyu msikilizaji, Baba, ninaomba kwamba ukasikie ombi lile na kutenda, Mungu wa majeshi, kwa utukufu wa jina lako. Na Baba, kuna wale ambao wamekataliwa, kuna wale katika kazi zao wamekataliwa, katika biashara zao wamekataliwa, katika familia zao wamekataliwa. Mungu wa majeshi, naomba kawaoshe na kawatakase Bwana, akawavalishe mavazi ya heshima. Ulimvalisha Yusufu mavazi ya heshima, Esther ukamvalisha mavazi ya heshima, na wengine wengi, Mungu wa majeshi, ambao tumewaona katika Biblia. Baba, najua kwamba hata katika maisha haya kuna wengi ambao tumeona shuhuda kwamba Bwana umewavalisha mavazi ya heshima. Hata kwa huyu msikilizaji, Baba, ninakataa kukataliwa kwake, Mungu wa majeshi, na namnenea kwamba atakuwa wa baraka, Mungu wa majeshi, na atakuwa na kibali kutoka kwako na kibali machoni pa wanadamu, Mungu wa majeshi. Wacha kazi ambayo anafanya ikakubaliwe, na biashara ambayo anafanya ikakubaliwe, mchungaji, huduma ambayo anafanya ikakubaliwe, mama pale nyumbani akakubaliwe na mume wake, akakubaliwe na watoto wake, Bwana, kwa utukufu wa jina lako, Mungu wa majeshi. Baba, asubuhi ya leo tunajikabidhi kwako, taifa letu tunalileta kwako, Mungu wa majeshi, tunatangaza amani, amani ambayo inatoka kwako Bwana. Baba, tukumbushe kwamba inapofika kipindi cha uchaguzi, Mungu wa majeshi, tusikusahau, tusiangalie mabaya peke yake, na tusiwaangalie wenzetu kwa misingi ya ukabila, tusiwaangalie kwa misingi ya kidini, tusiwaangalie kwa misingi ya rangi zao Bwana, lakini Baba, tunapoangalia tukaona utukufu wako ndani mwao, na tukumbatiane kama taifa, kwa sababu sisi ni wamoja, licho kwamba tuna makabila mengi, Mungu wa majeshi, wewe ndiye ambao ulituumba. Baba, tuko na dini kadhaa, lakini Baba, hata wale wenzetu tunajua kwamba wewe ndio Mungu wao, na tunajua kwamba Kristo Yesu alikufa msalabani kwa ajili yao pia Bwana, na kwamba Baba, kwa wakati mmoja wataweza kujua njia zako. Baba letu ni kuwakumbatia wote, na Baba, kuonyesha kuwa kwamba hakika wewe ni Mungu ambaye ni wa upendo, Mungu ambaye anapenda wote, Mungu wa majeshi. Tunakushukuru kwa viongozi ambao umetupatia, viongozi walio serikalini, viongozi walio katika upinzani, Mungu wa majeshi, wote ninawakabidhi mikononi mwako Baba, wapee hekima, wapee maarifa, Mungu wa majeshi. Hata sisi kama wananchi Baba, tusaidie tusikawe na chuki dhidi ya viongozi wetu Baba, tuwaombe na tujue kwamba hakika uongozi pia sio rahisi, lakini Bwana, nasi tuwe ni watu tunawasaidia Bwana, tusifanye kazi yao kuwa ni ngumu. Baba, asante kwa kituo hiki cha BHB, asante kwa kanisa lako Bwana, ni kiongozi na kanisa la AIC na makanisa yote, Mungu wa majeshi, viongozi wao, kuanzia kwa kiongozi wetu presiding bishop Daktari Abraham Mulwa. Baba, tunamkabidhi mikononi mwako, na viongozi wote wa dini Bwana, Baba, pamoja na familia zao, kawaonekanie, wanapitia mengi ambao wakati mwingine hawawezi kutuambia sisi kama washirika, lakini Bwana, kuwa kimbilio lao na katika hali zote, Mungu wa majeshi. Uongozi na usimamizi wa kituo hiki na ukabidhi mikononi mwako, wasaidie wakafanye maamuzi ambayo Baba yanasaidia katika kueneza neno lako. Kwa huyu msikilizaji, wote ambao wanaendelea na kutegea, Baba wabariki, wamechagua neno lako badala ya kuwa mahali pengine, wakasema Mungu wa majeshi wataendelea na kukutumikia hapa. Na Baba, kawakumbuke Mungu wale ambao wameingia mifukoni wakatoa hela zao kwa ajili ya kufadhili shughuli za kituo hiki. Mungu wa majeshi, na watangazia baraka. Na Baba, kafungue milango ya mbinguni, kawanyeshee baraka za mvua, Bwana, mvua ya baraka katika maisha yao, Mungu wa majeshi, katika jina la Kristo Yesu. Wanaokutafuta Bwana katika njia mbalimbali, Mungu wa majeshi, naomba kwamba ukasikie na kutenda, Mungu wa majeshi. Wale ambao wamelala usiku na mchana wakiomba kwa ajili ya kituo hiki, Mungu wa majeshi, pia na wao wakumbuke kwa utukufu wa jina lako. Wale ambao wanasaidia hata kuambia wengine wasikilize na wanabarikiwa, Bwana, wakumbuke na uwabariki. Tunapoingia kupata neno letu la himizo, Bwana, tuomba kaseme pamoja nasi kupitia kwa neno lako. Na Mungu wa majeshi, tunapofungua Biblia kusoma vile unasema katika neno lako, tubariki Bwana, katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini.

kabisa bila kukupa nafasi, bila kufungua nafasi ya matoleo, kwa sababu najua tukipata neno kama hili wakati tunajiunganisha na neno hili, kuna baraka ambazo pia Mwenyezi Mungu ametuwekea. Na ningependa nikaribisha wale wote ambao wangependa kuwa nguzo ya kituo cha Biblia Usema Broadcasting. Unasema kwamba injili hii ya neema yake Mwenyezi Mungu iendelee na kuhubiriwa kwa watu wengi zaidi. Unaweza kushiriki pamoja nasi kwa kuwa nguzo ya kituo hiki. Njia ambazo za kuwa nguzo na kuambia, tatu ndio muhimu zaidi. Kuna ile ya kwanza, ambia mtu mwingine asikilize. Kuna watu ambao naangalia hapa nje wanapitia mambo mengi na kaa hivi nasema, lakini hili tulilizungumzia kwa redio, mbona tena wanafanya tofauti? Ni kwa sababu labda hawakusikia. Kwa hivyo wakati unaambia mtu mwingine asikilize, umesaidia yule mtu pia. Amen. Kwa hivyo unapofanya hivyo, wewe ni nguzo. Wale ambao mnatuombea usiku na mchana, si rahisi. Wale ambao mnasimama katika maombi, unajua au watangazaji ambao unasikia hapa kina Mandala, mchungaji Reverend Kimuyu, Boniface Ndenge, Dada Esther Mwikali Ben, na wengine wote ambao tunawasikia hapa kina Timothy wenye wanaleta news, na wengine wote kina Faith, na wengine wote ambao unawasikia, au sinajua usikae hivi unasema hey, au watangazaji sisi sio malaika, tujatoka mbinguni tukarushwa hivi. Ni neema na yale maombi ambao mnaendelea na kutuombea. Hello. Sasa asante sana kwa maombi yenu. Wale ambao mnatuombea usiku na mchana, asante. Nyinyi ni nguzo kubwa sana. Wale ambao mnajinyima kupitia kwa matoleo yenu kila wakati. Alright, unatuma pesa yako. Unajua nikiangalia hapa kwa mfano, kuna watu wametoa shilingi 100, kuna mmoja ametoa 1000, kuna wa 500, kuna wa shilingi 50. Yaani kuna watu wa kila aina. Alright? Na kuna wengine hata wanakuja hapa na keti, anaandika cheki yake, anapeana, anaenda zake. Hivyo tu, hata anasema mimi hata sitaki msijaribu kusema anything anywhere. Kila mtu anafanya kulingana na ule uwezo ambao Mwenyezi Mungu anampatia. Na unapofanya hivyo, injili hii inapoendelea na kuhubiriwa, sifa na utukufu ni kwake Mwenyezi Mungu. Mungu angefanya kazi ya kuhubiri peke yake, hako na njia nyingi ambazo angetumia. But in his own wisdom, akasema kwamba sisi kama binadamu, kwa sababu tumeumbwa kwa mfano wake, tukawe sehemu ya kuhubiri injili yake. Kwa hivyo nakupa nafasi, nitakupa dakika chache tu alafu niombe ya kushiriki kwenye matoleo yetu asubuhi hii ya leo. Tunatumia paybill number ambao ni 332550, yani 332550. Account number unaweka 967. Inaweza kuwa ni sadaka yako ya shukrani, inaweza kuwa fungu la 10, unaweza andika 967 hapo mbele. Kama ni tithe, unaandika tithe, alafu tutakuwa tunashukuru sana, tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Kama ni sadaka ya shukrani, ukitumia tu hiyo paybill ya 332550, account unaandika 967, inafika. Na kila wakati mimi nasema usiingie kwa simu yako tutoe tu sadaka, kwa sababu umesikia Umariba amesema nenea sadaka yako. Hey, you know, I can pray for you, I can pray with you, but siwezi omba kwa niaba yako. I cannot be you. Okay, na kuna vitu ambavyo viko kabisa Mungu anajua kwamba wewe unahitaji hiki na hiki, lakini kuna mengine anangoja uyatamke, kwani hujasikia Biblia ikisema kwamba kuna nguvu katika kunena, kuna nguvu katika ulimi? Hivyo usitoe tu, unanenea baraka sadaka yako. Sawa sawa, tunatumia paybill namba ya 332550, account number ya 967. Kuna baadaye kidogo nitakuwa nasoma, lakini for now nataka nikupatie nafasi kidogo ili tutoe alafu tuombe. Kutambua wale ambao wametoa itakuwa baadaye kidogo. Wimbo wa Fanuel Sedaka ni dakika 3 peke yake. Kwa hivyo kwa hizo dakika 3 fanya matoleo yako, alafu tutakuwa tunaomba kwa pamoja. 332550, account 967.

0: Amen. Amen. Fanuel Sedekaya. Naamini pia kwamba nawe umempata Kristo moyoni. Asante lemba umetuma sadaka zenu na sema asante sana. Wakati sasa tuombe. Sawa sawa. Tuamini tunapoomba. Baba, katika jina la Kristo Yesu, tunakushukuru kwa neno ambalo tumelipokea kutoka kwako asubuhi ya leo na limekuwa la kufariji Bwana. Asante kwa kutukumbusha kwamba hata katika kukataliwa bado una kusudi njema kwa maisha yetu. Bwana, nawaombea wote ambao wanapitia maumivu ya kukataliwa, waliokataliwa kwenye familia, kazini, kwenye ndoa, kwenye huduma na hata ambao kwa watu ambao waliwaamini. Mwenyezi Mungu, naomba waguse kwa mkono wako wenye nguvu, ponya mioyo yao, ondoa machozi yao, ondoa roho ya kukata tamaa na uchungu. Baba, kama ulivyomuinua Yusufu kutoka gerezani hadi ikulu, Baba, na yule ambaye anapitia hali hii, naomba ukamuinue, kamfungulie milango mipya, mpe neema mpya Bwana, mpe ushuhuda mpya, badilisha mavazi yao ya huzuni kuwa ni mavazi ya furaha, na wape harufu njema ya kibali, heshima na ushindi katika jina la Kristo Yesu. Mwenyezi Mungu, usiruhusu maumivu yake leo yakaharibu moyo wake. Mpe nguvu ya kusamehe, mpe nguvu ya kuvumilia na kusubiri kwa wakati wako ambao ni mkamilifu. Baba, nakushukuru kwa wote ambao ni nguzo ya kituo hiki kwa njia mbalimbali, wale ambao wanaendelea na kuombea huduma hii, Baba, wanaoshiriki na wengine, Baba, hata wale ambao wanatoa sadaka zao kwa ajili ya kazi hii Bwana. Baba, nakumbuka ahadi ambayo umetoa katika kitabu cha Malaki kwamba atulete zaka galani na utafungua madirisha ya mbinguni na kutumwagia baraka zisizo na nafasi ya kutosha. Mwenyezi Mungu, wabariki wote ambao wametoa leo, fungua milango ya kazi na wale ambao wamekuwa kitoa, na fungua milango ya biashara, Baba, fungua milango ya mafanikio, Baba. Kemea muharibifu kwa ajili yao, wape mavuno mema, wape amani katika familia zao na baraka katika kazi za mikono yao Bwana. Mungu wa majeshi, tunapanda kwa imani tukijua kwamba wewe si mwanadamu hata useme uongo. Baba, tunakushukuru kwa majibu ya maombi yetu. Ni katika jina la Kristo Yesu tunaomba na kuamini. Amen and amen. Mungu akubariki.
1: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB hata nikiwa nyumbani. Mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene habari za Yesu.
2: Karibuni sana wasikilizaji, na tuendelee kusikiza

0: kutoka Nyamira hadi Nyamarambe. Sikiliza Biblia Husema Broadcasting kupitia kwa masafa 101.5. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Hosana Macheo na Douglas Omariba.
1: Karibu sana kwenye Hosana Macheo. Naamini kwamba mzima tayari umeanza shughuli zako za siku. Wale watu ambao mnafanya kazi Nairobi, kama unaingia na kutoka katika jiji la Nairobi, kuna msongamano ambao haswa wa kuingia mjini. Kwa hivyo naamini kwamba umejipanga mapema. Baadaye kidogo tutakuwa tunaangalia barabara zetu zilivyo, lakini sasa nafungulia laini zangu za mawasiliano. Watu watatu waamshe kwa haraka na watakie siku njema. Nambari yangu ni 0722 174200. Nambari hiyo unanipata katika mtandao wa WhatsApp, lakini pia ndio ya kunipigia simu. Ukienda pale mtandaoni Facebook, atafuta Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba, zote mbili ni fanpage. Nimeweka ujumbe pale, niwachie komenti yako. Leo wacha nianze na simu 0722174200. BHB, hello.
2: Daktari.
1: Good morning, Emily.
2: Ya mbe.
1: Chamege. Umeamkaje?
2: Nimeamka poa, niko mzima, Yesu ni Bwana, namshukuru.
1: Amen.
2: Nasema asante kwa neno imiswa leo.
1: Amen.
2: Asante kwa maombezi, alafu asante kwa kurauka mapema.
1: Naam.
2: Alafu anapiti wote tukaje tukibarikiwa kwa pamoja.
1: Amen, asante.
2: Barikiwa.
1: Barikiwa sana, Emily. BHB, hello.
3: Hello, doctor.
1: Good morning.
3: Morning to you.
1: Umeamkaje, Alex?
3: Naamka salama. Kwangu ni kushukuru Mungu.
1: Amen.
3: Hizo sio nguvu zangu. Naamini Mungu amenitendea tu. Na kunyenyekea. Nakusikia. Na tumeangana njiani, nasikia vile uko na hizo nguvu, Mungu akujaze na kuongezee zaidi.
1: Amen.
3: Wale wengine wote wanatamani tu waendelee na kutafuta Mungu apate kile ambacho wanatafuta.
1: Amen.
3: Yule mkristo anasema uingie ushinde kwa.
1: Asante.
3: Na watangazaji wenzako.
1: Nashukuru.
3: Na ndio kazi, ndio ndio kazi yetu. Basi basi. Bwana Hakima, Mama Eric.
1: Nashukuru.
3: Ndio
1: naya. Asante Alex. Barikiwa pia. BHB, hello. Okay, sawa tu. BHB, hello.
4: Douglas.
1: Yes. Yangu ni njema. Ati uko wapi?
4: Taveta.
1: Taveta, naam.
4: Nasalimia mwendea jua poi. Na mutuku.
1: Asante.
4: Karibu.
1: Salimia wa Dawida wote huko.
4: Sawa, sawa.
1: Aya. BHB, hello. BHB, hello. Hapa naona kama simu inaganda ndiyo hii. BHB, hello.
5: Hello, Omariba.
1: Naam, Stella.
5: Yesu asifiwe.
1: Amen.
5: Asante kwa neno.
1: Amen.
5: Hapa maombi.
1: Asante
5: Mungu akuinue na kubariki.
1: Amen.
5: Niko tu hapa Joska ni kusikiliza tu na kuendelea tu kukua kiroho. Asante Mungu akubariki wote. Nawapenda katika jina la Yesu, tuingie tusikilize Biblia usema.
1: Amen. Asante. Barikiwa Stella. BHB, hello.
6: Hello.
1: Yes.
6: Mwariba sasa.
1: Niko poa, mambo.
6: Tu niko poa, tuko poa huku.
1: Uko Mogotio?
6: Yes.
1: Umeamka vizuri?
6: Umeamka salama. Naelekea kazini. Asante kwa baraka asubuhi.
1: Amen.
6: Wacha kila mtu amke baraka.
1: Amen.
6: Mbarikiwe.
1: Asante, barikiwa sana.
6: Amen.
1: BHB, hello.
7: Hello.
1: Yes. Hey, chair lady.
7: Yes.
1: Good morning.
7: Morning too.
1: Uko aje?
2: niko poa.
1: Eh.
2: Ndati siku nyingi bila kuongea na wewe jamani.
1: Kwa simu hatuongei lakini naona ujumbe.
2: Ni kweli, nashukuru kwa Mungu amenisaidia.
1: Amen.
2: Nilikuwa nimeumia mkuu, nilikuwa umepimba, nikatibiwa. Lakini saa hii niko sawa. Imebaki tu kadogo na hapo tu ninajua tu Mungu mwenyewe. Si mwaminivu.
1: Atamaliza kazi ameanza ya uponyaji.
2: Kweli kabisa.
1: Eh.
2: Aki wacha nishukuru Mungu, imiso hiyo imenijenga, imeniinua.
1: Amen.
2: Dunia hii tumekaa ni ya matatizo, ni ya mapito. Hiyo neno ilikuwa langu. Balikiwa sana mtumishi wa Mungu. Endelea tu hivyo hivyo. Na Mungu tu aendelee kukuinua.
1: Amen.
2: Na wote watangazaji wa Mbiye Kimbii tunawapenda, tunawaombea. Nimemsikia Alex mtetezi wa Mazale North ya Balikiwe. Mtetezi Justice na yeye nimemsalimia mahali popote alipo. Na Miriam Mwanda huko nimemsalimia. Na kina Julius Mwanzao na kina Julius Kifaingu na Simas Mwanzao. Na timu yote ya Machakos tu tujikase kwa hii kazi ya Mungu tu.
1: Amen.
2: Kuna malipo.
1: Asante. Nashukuru. Cha Lady Dorcas. Asante. BHB, hello.
7: Hello, morning, Mariba.
1: Good morning, Sheila.
7: Salama.
1: Mimi niko poa kabisa, uko aje wewe?
7: Niko salama na sikii mimi natosha.
1: Gethurai, umeamka vizuri?
7: Kabisa, wewe ni mangua kijibaridi na shangaa tumeingia mwezi wa sita.
1: Imeanza na mapema.
7: Kabisa, lakini hata ni kazi ya Mungu tuwezi lalama. Kwanza nasikia usha inje. Alafu hiyo mama Delka sinamsikia, sina Boni wa Kima, Eliza, Elias, na wote tu wenye nasikiza huyu Nyawira, mama Gomba, huyu wanaitwa mama Penina Mwende, kila mmoja mwenye nasikiza BHB niambia kwamba kuna sikio baraka.
1: Asante, salamu zangu zimfikie Miriam Wadago.
7: Sije taka kona gani?
1: Waifikisha salamu.
7: Asante.
1: Thank you, Sheila. BHB, hello.
8: Hello, good morning.
1: Good morning.
8: Yes, Lord.
1: Amen.
8: Am pato langa batumbatu.
1: Tom
8: langa sachen. Jeba ni kwato.
1: Asante.
8: Gozmuze. Ngara kidira. Na wote wabless family wawe na siku njema.
1: Asante. Bado nanishtua kidogo.
8: Why? Warin?
1: Nimesikia kidogo unaongea, nikasikia kama ni sauti tofauti, ni mtu sijui kizungu kizungu kidogo.
8: Sana.
1: Aya, barikiwa.
8: Asante,
1: thank you.
0: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi, tuzidi kubarikiwa.
1: Good morning, God is servant. Naomba uniombe for God is victory, monitoring spirit in my neighborhood to the glory of God. Dada N, all right, Dada N, tutaomba pamoja. Na Mungu, yani mimi nakuombea kwamba the blood of Jesus ikukave anywhere ambapo unatembea. Bwana Yesu asifiwe. Good morning. Nimeamka salama ndani ya Kristo Yesu, na mshukuru Blessed Tom Reigns. Sylvester Mwakazi, nimekuona Umariba. Good morning. Nashukuru kwa neema. Unaomba wimbo pale, nitakuwa najaribu. Baby Beatrice. Kioko Kilonzo wa Ulu, a very good morning. Nimeamka salama, nashukuru Mwenyezi Mungu. Asubuhi njema pia kwa wote. Kasisi Sami Ngorio kutoka Tugumoi, Baringo City, oh Baringo County, pole. A blessed day to all BHB family, asante sana. Good morning Omariba, Justus Mwaka, mtetezi wa mashabika, Pipeline Estate, niko tuned kama kawa. Good morning and praise God, na shukuru Mungu baada ya kuniongoza kwa maombi ya kumrudia Mungu. Nimeona Mungu akiniongoza kila siku. I feel renewed every day. I have every reason to thank the Almighty God. Wow. May Almighty God bless you abundantly. Haujaniambia jina lako, lakini bariki amebarikiwa pia sana sana sana. Ni nani huyu? Wacha niangalie. Yes, Mutanu kutoka Machakos. Asante sana Mutanu. God bless you so much, na Mungu aendelee na kukuongoza katika kila hatua. Konso Godi, good morning Omariba. Asante kwa mafundisho mazuri, barikiwa sana, tubarikiwe sote. Na shukuru mwingine hapa nasema, Omariba, ni Naomi kutoka Machakos. Nimeishi kushangaa kwa sababu ya maisha yangu kuhusiana na ndoa. Wanijiao ni wale wameoa. Hadi siku moja nikaketi nikauliza Mungu swali, why are the only married men ndio wananijia? Na kwani Mungu umenipangia kuwa mke wa pili na kutumikia na kukuamini wewe Mungu, mbona hawa hunijia? Omariba, mimi nimepitia hadi nime give up. Hata wa leo wanijiao ni wale wameoa. Kwani Mungu anataka kunifanya jinsi alimfanya yule mtumishi wake aliyemwambia awe kahaba? Anyway, mapenzi ya Mungu yatendeke maishani mwangu, nazidi kumtumikia na kumuamini. My sister, I will not mention your name. Unajua ni kuambie nini? Sidhani kama ni mpango wa Mungu kwamba kabisa wewe unamuomba, unataka kupata mume wako. Mungu anasema aliumba Adam na Eve, hakumuongezea mwingine. Sasa sidhani kama Mungu ako na huo mpango wa kukuongeza. And by the way, married men, mbona okay, nyinyi nitadili na nyinyi baadaye, wache niongee na sister angu kwanza. My sister, no, be firm, wewe omba na mtumikie, muamini Mwenyezi Mungu. Wakati wake ukifika, he will bring the right person into your life. Amen. Mungu na kusaidie sana, usiende hiyo njia. Back to imara, I'm sure God has a better plan for you.
9: Nachotaka ni wewe tu.
10: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
11: Hata ya moyo wangu, yes.
0: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Mtandaoni Facebook, Biblia Husema Broadcasting na Douglas Omariba. Thomas Kitusa, bwana sifi Omariba, good morning. Ndani ya Usana Macheo tunasonga pamoja. Joshua Mbuya Tirimbi, good morning kutoka Nairobi. Ruben Center na mke wangu Dorka Kerubo na my beloved son Carlton Tirimba. David Kipkoech, good morning kutoka Kapcheropa, Elgeyo Marakwet County. Asante. Tom Rains, nimekuona pia. Florence Ndinda, Omariba huku Katharani, Kingot area, tumeamka salama. Nation Musa, good morning Omariba, Kayole City, tubarikiwe sote pamoja, tuko pamoja hadi tamati. Na Warausha, wana blessed family, na BHB fans wote, waingie tumsifu Mungu pamoja. Adila Gilbert, nimechukua position nikiwa Kinoa. Asante sana. Akozi Silent kutoka Kalunga Kathiani. Robert Abuki, unasema unasikiliza. Ondele Wash wa Mluanda, kutoka Huisero constituency, county ya Kakamega, ni kwa neema tu ya Mwenyezi Mungu tumeamka vema kabisa. Asante sana. Nitakuwa narudi online pale baadaye, lakini kwa sasa ningependa angalau tuangalie magazeti yanasema nini. Alafu pia tutapitia pale barabarani kidogo tu, alafu tutabarikiwa kwa pamoja.
0: Biblia Husema Broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
12: Jina langu ni Miriam Jokona.
13: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
12: Jina ni Grace Musembi. Biblia Husema ni ngao ya kila Mkristo.
13: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Husema.
12: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Na watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni, tukianza na Mwini Kimuyo.
0: Tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
12: Esther Mwikali.
14: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau.
12: Denge.
15: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
12: Benson Mwanza.
16: Karibu sana kwenye hicho kipindi kipindi cha Inuka na BHB.
17: Mandala.
18: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
17: Bwana Omariba.
1: Naitwa Douglas Omariba. Turuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
17: Au watu tunasikiza wanatuhimiza katika kila jambo.
19: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho ni vizuri kusikiza Biblia husema.
17: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
13: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Yajayo kwenye shajara. Kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
1: Rais Ruto kuongoza ibada ya maombi ya kitaifa katika mkahawa wa Safari Park Nairobi. Tuko tayari kukabili Ebola, wizara ya afya ya wahakikishia wa Kenya. Wafanyikazi katika sekta ya uchukuzi watishia kufanya mgomo tena. Hayo na mengine mengi, Timothy Ochwanyi, saa moja kamili.
0: Sana Macheo na Douglas Omariba. Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
1: Kuna video ambayo nilienda mtandaoni ya jamaa mmoja ambaye anafanya kazi nzuri sana. Unajua kuna hizi signpost zingine ambazo unapata zimepigwa na vumbi alafu mvua ikinyesha kidogo sasa zinakaa hata hazionekani vizuri. Imeweka kwa mfano pale ni speed limit ama you are supposed to turn right ama left ama what. Yani zile signpost za barabara lakini unapata ziko na vumbi vumbi hivi hazionekani vizuri. Sasa kuna jamaa ambaye amejitolea, yani kazi yake ni kuzunguka hapa tu Kenya akienda akipangusa. I don't know your name, but congratulations, you are doing a great work.
0: Ya hali barabarani. Hosanna Macheo, magazetini. Magazetini.
1: Kwa haraka magazeti ya kila siku nchini, gazeti la Taifa Leo, Trump kurushia Kenya Ebola. Lakini Trump naye. Hey. Okay, waziri wa afya humu nchini alikiri kwamba kuna mazungumzo ambayo yanaendelea kuhusiana na Marekani kujenga kituo cha kuwatenga watu ambao wameambukizwa Ebola humu nchini. Yaani sisi tunaomba kabisa Ebola isifike Kenya. Alafu sasa serikali inapanga na serikali nyingine ijenge kituo cha kutenga watu wa Ebola. Are we safe? Swali ambalo nauliza wizara ya afya. Okay, soma taarifa hiyo kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili gazeti la Taifa Leo. Ukurasa wa nne, kuiba kura ni ndoto, aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua amesema. Ukurasa wa nne, soma mengi zaidi. Kule Lamu, ukurasa wa tano, polisi bado wanakaa ngumu kuhusiana na kafyu ya Lamu. Mahakama kuu ilisitisha amri iliyopiga breki safari za usiku kwenye barabara ya Lamu kuelekea Gariseni kupitia Witu. Ukurasa wa tatu, handshake kati ya Ruto na Uhuru ilivyogonga mwamba. Wanaelezea vile ambavyo kuna taarifa ambazo zimeibuka kuhusiana na jinsi rais mstaafu Uhuru Kenyatta alivyokataa juhudi kadhaa za maridhiano kutoka kwa mrithi wake rais William Ruto. Soma taarifa hiyo kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu. Gazeti la Standard, taarifa ambao wameipa kipaumbele pamoja pia na gazeti la Daily Nation ni hiyo tu ya serikali ya Kenya kukiri kwamba kuna mazungumzo ya Marekani kujenga kituo cha kuwaweka watu ama ile karantini ya watu walio raia wa Marekani walioambukizwa Ebola. Sasa sijui watakuwa nasafirishwa aje kutoka Marekani hadi Kenya. Na mbona wakachagua mbali hivi? Ndio walete raia wao ambao wana Ebola kwamba kituo kijengwe, wanakuja wanawekwa hapo kwa karantini. Soma mengi zaidi ukurasa wa pili na wa tatu gazeti la Standard. Sasa wewe pia na gazeti la Daily Nation katika ukurasa wa 4 na wa 5. Lakini bado katika gazeti hili la Nation ukurasa wa 6 kuna taarifa kuhusiana na maandamano ya Gen Z ambao walisema kwamba huenda ndio yalisababisha ile handshake kati ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na mrithi wake rais William Ruto kugonga mwamba. Gazeti la The Star wanaangazia pia taarifa ya kisiasa chama cha ODM haswa, wanasema Oburu plots reunion with Sifuna, drops Linda faction. Anasema yule kiongozi wa chama cha ODM Oburu Oginga ana mpango wa kumtafuta aliyekuwa ama katibu, bado ni katibu, mahakama ilimrudisha Edwin Sifuna wakaweze kupatana pale, lakini anasema hataki ule mrengo mwingine wa Linda faction ambao Linda Mwananchi ambao amesema kwamba hataki kujihusisha nao. Taarifa zaidi kwenye ukurasa wa sita, gazeti la The Star. Ukurasa wa pili wameangazia taarifa za Marekani kupanga kujenga kituo cha kuwaweka watu walioambukizwa ugonjwa wa Ebola humu nchini, ugonjwa ambao ulianzia kule nchini DRC. Ndiyo taarifa ambazo zimeangaziwa katika magazeti ya kila siku humu nchini. Jipatie gazeti lako na usome mengi zaidi.
16: Hosanna Macheo, magazetini.

Nikireje in the next hour nitakuwa na appreciate wale wote ambao mnaendelea na kutoa sadaka zenu kwa PayPal namba yetu ya 3325550 account number ya 967. Nyinyi ni wa maana sana tu.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: I heard the Lord tell me. I think it was one of this month of June. I feel in my spirit that we need to take time to pray.
4: Sisi pia tumeamua, tutawapigania, tutasimama pamoja na wajiri, tutasimama pamoja na wale wajiriwa ambao watakandamizwa kwa njia moja ama nyingine. Hatuwezi kubali.
5: 200 people have so far lost their lives in DRC. As a government, as a ministry, we have put all measures in place along our borders.
6: Rais Ruto kuongoza ibada ya maombi ya kitaifa katika hoteli ya Safari Park. Tuko tayari kukabili Ebola, wizara ya afya ya wahakikishia wa Kenya. Na wafanyikazi katika sekta ya uchukuzi watishia kufanya mgomo.
2: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Timothy Ochwanyi.
6: Tuanze na taarifa ambapo ibada ya 23 ya maombi ya kitaifa inafanyika rasmi leo hii Alhamisi katika hoteli ya Safari Park hapa jijini Nairobi. Kuanzia saa 1 asubuhi, kiongozwa na Rais William Ruto, viongozi wakuu wa serikali, viongozi wa kidini na wageni walioalikwa zaidi ya 2000 kutoka ndani na nje ya nchi. Kauli mbiu kuu ya kongamano la mwaka huu inalenga masuala ya kusamehana na maridhiano kama nguzo ya kuunganisha taifa. Kongamano hili linafanyika kufuatia uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa na jaji Lawrence Mugambi uliotupilia mbali kesi ya kupinga maombi hayo iliyowasilishwa na wakili Lempa Suyaka. Maandalizi ya mwisho yamekamilika baada ya kufanyika kongamano la viongozi wa wanawake hapo jana Jumatano kama utangulizi wa hafla ya leo, ambalo mama wa taifa Rais Ruto amewataka wa Kenya kutenga muda wa kati ya mwezi wa Juni na mwezi wa Julai kwa ajili ya maombi ya kufunga kwa ajili ya amani na utulivu wa taifa.
3: I heard the Lord tell me. I think it was one of this month of June. I feel in my spirit that we need to take time to pray for the month of June, to what is happening in our nation. Jeremiah 29:7 says, pray for the peace of the city. I want us to have that verse as our anchor verse as we go into June and July.
6: Na kamati ya maandalizi ya bunge imethibitisha kuwa hafla hiyo itapeperushwa mbashara katika vyombo vya habari humu nchini ili kuwapa fursa Wakenya wote kufuatilia matukio yanayoendelea. Tukipiga hatua mbele, ni kwamba umeme wa wafanyikazi katika sekta ya uchukuzi wa umma nchini pamoja na madereva wa masafa marefu watalazimika kufanya mgomo iwapo waajiri wao hawataangazia maslahi yao, ukiwemo kulegeza kamba katika mapato wanayokusanya kutoka kwao kufuatia kupanda kwa bei ya mafuta nchini. Wakiongozwa na katibu wao Morris Ojong, katika hotuba yao kwa wanahabari hapa jijini Nairobi hapo jana, wafanyikazi hao wametoa wito kwa waajiri wao kuzingatia na kuwazingatia wakati huu ambapo bei ya mafuta imepanda, wakiwataka kutoitisha pesa wanazokusanya barabarani ikizingatiwa kuwa gharama ya maisha iko juu.

0: aliitisha shilingi 5000. Kama alitakuwa na ile ile kama shilingi 5000 ya aliitisha shilingi 5000. Pasipo kujua kwamba gharama ya mafuta imeenda juu. Kwa hivyo inamaanisha kwamba ule ile salio ambayo pia yeye amekata imeenda chini. Imeenda chini. Kwa hivyo wamekataa kuteremka. Lakini wao ambao walienda pale wakasema kwamba bei inakubalika na serikali ya kwamba bei ipungue. Pasipo kujua kwamba wale ambao wanashughulikia wao bado wa katika barabara wanapitia yapi.
1: Aidha wametoa wito kwa serikali kushirikiana nao katika mazungumzo yanayohusu bei ya mafuta nchini, wakilalamika kuwa hawakuhusishwa katika mazungumzo ya hivi majuzi baina ya Rais William Ruto na washikadau katika sekta ya uchukuzi.
0: So,

Wow. Wanaitwa ni wana Mtoni Evangelical Choir. Wimbo ni Lulu. Yani, ushawaisikia wimbo hivi, mpaka ukasikia ni kama yani unashiba tu juu ya utamu wa wimbo. It's a throwback Thursday. Najua ni moja wapo ya nyimbo za TBT ambazo najua si TBT ya mbali sana Mwenye alicheza hiyo gita ni vile tu sijui kama naweza mpata, lakini angekunywa kasoda ka Fanta baridi

Aya, sawa, sawa basi wana. Hey, Mtoni Evangelico, sawa, tumetii na tumekubali. Ashikiria papo hapo msikilizaji kwa sababu kuna nyimbo kadhaa tu hapa za TBT ambazo zinafuata. Unajua ukizungumzia TBT huwezi kosa kuzungumzia AIC Makongoro Kwaya. Wimbo wa utumwa wa Israeli.

0: wana AIC Makongoro. Tulia tu papo hapo, wimbo huo msikilizaji utakuwa unaupata. Uko hapa uendi mbali, utakuwa unaupata. Nimesitisha wimbo. And by the way, kuna taarifa ambazo tumezipokea katika meza yetu ya habari. Najua kwamba wanashajara watakuwa wanafuatilia taarifa hiyo kwa ndani zaidi. Kuna mkasa wa moto ambao umetokea katika shule ya wasichana ya utumishi ambayo iko pale Gilgil, shule ya wasichana ya utumishi kule Gilgil. Kuna taarifa ambazo zimetokea za mkasa wa moto katika bweni la shule asubuhi hii tu, lakini inaarifiwa kwamba watoto bado walikuwa wamelala na kuna hofu kwamba tumewapoteza watoto kadhaa kwenye mkasa ule. Pole sana. Najua nimemuona hapa huyo ambaye ni mkuu wa usalama katika eneo lile, katika kaunti ya Nakuru, mkuu wa usalama katika kaunti ya Nakuru, ambaye amesema kwamba juhudi za uokoaji zinaendelea. Tuwakumbuke kwenye maombi watoto na walimu pia na wafanyikazi wengine katika shule ya wasichana ya utumishi kule Gilgil. Naamini kwamba angalau watoto wetu wataweza kuokolewa kutokana na mkasa ule. Wanashajara wanaendelea na kufuatilia taarifa hii na watatufahamisha mengi zaidi ifikapo mida ya saa 2. Najua kwamba eneo hili la Gilgil, najua Gilgil ni kama quote and quote military town, kwa sababu kienda pale kuna some about key. Mara ya mwisho nilizuru eneo hili, kuna about some 5 key security installations ambazo zinaweza kupambana na mkasa wa moto. Kuna barracks za KDF ambazo waziko mbali sana. Kuna ile anti-stock theft ambayo pia iko eneo ile. Kuna NYS ambayo iko pale karibu. Najua idara hizi zote zina uwezo wa kupambana na mkasa wa moto. Tuamini kwamba utaweza kudhibitiwa kwa wakati ambao unafaa. Mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi kule Gilgil, wanashajara watatufahamisha mengi zaidi. Na sijui ni kipi ambacho kimekuwa kikifanyika, ni kama kuna karoho ambako unataka tuombe sana taifa letu na tuombe watoto wetu haswa, kwa sababu kumekuwa na ripoti nyingi tu za watoto kupotea. Mara nikasikia eneo fulani sijui mtoto amepatikana ameuawa. Sasa nashindwa, mtu anaua mtoto aje? Aje unaua mtoto kwa nini? Hata kama umekosana na mzazi, unaua mtoto kwa nini? Watu wana tabia chuara sana. Tuombe watoto wetu. Na visa kadhaa vya watoto kupotea, na tuendelee kuombea na tukue makini sana wale ambao tuna watoto, tuwe makini sana. Ukitoka ukienda shughuli zako, hakikisha kama mwanao umemwacha pale nyumbani, hakikisha kwamba yuko katika mikono ambayo ni salama. Alright.
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

karibu sana msikilizaji huko ndani ya kipindi cha Hosana Macheo. Naitwa Douglas Omariba. Kama ndio mwanzo unafungulia redio yako, karibu sana. Leo ni siku ya TBT, ya Throwback Thursday. Tunacheza zile nyimbo ambazo kabisa tulikuwa tunazipenda sana enzi zile. Kwa hivyo ukiona siongei sana leo, jua kwamba hata mimi Omariba hapa studio nina enjoy tu polepole zile nyimbo ambazo pale tunasikiliza, kwa sababu wow, nani ambaye hapendi TBT? Hey. Mida ya saa mbili utakuwa na mazungumzo na tutakuwa, ningependa tuliangalie zaidi. Nitakuwa na Timothy Ochonyi atusaidie kuangalia zaidi, lakini pia nitakuwa napata maoni yako kuhusiana na pendekezo hili la Marekani kwamba wajenge kituo cha karantini humo nchini Kenya kwa wagonjwa wa Ebola. Okay, saa mbili. Iwapo msikilizaji unatafuta chuo ambacho kinakupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma, chuo cha kipekee ni Scott Christian University Machakos Town, chuo ambacho kina intakes 3 kila mwaka. Kuna January, kuna May na kuna September, na mapema wanasema ndio best. Kama umekosa ya mwezi wa 5 ambayo unaamini kwamba bado unaweza kufikia, by the way, today is the last week. This is the last week ya mwezi wa 5. Kwa hivyo unaweza kupiga simu sasa hivi uulize kama bado nafasi iko, waambie umesikia tangazo Biblia husema, waulize kabisa Omariba amesema niulize kuna ka nafasi. Sawa, pale Scott Christian University intake ya mwezi Mei ndio inakaribia kuisha. Unachagua mfumo ambao unakufaa zaidi kwa masomo, yani unaweza kufanya yale masomo ya kawaida, masomo ya jioni ama weekend, unaweza kuwa unasoma pale chuoni masomo ya kawaida, ama unaweza kuchagua, una mix zote mbili. Ile time uko na nafasi unaenda chuoni, kama hauna nafasi unafanya kwa njia ya mtandao. Masharti ya kujiunga ni rahisi sana. Alright, kuna undergraduate programs, kuna diploma programs, kuna certificate programs. Pika simu leo alafu utafahamishwa mengi zaidi kwa 0706 3816386. Kuna masomo mbalimbali msikilizaji, kuna masomo ambayo bila shaka ni ya theolojia, kuna elimu, kuna community development, kuna counseling psychology, kuna leadership and management, kuna ICT na nyingine nyingi, tourism, hospitality, chaplaincy, watu wa human resource, kuna counseling, agribusiness, ICT, business administration. Kuna kozi nyingi pale msikilizaji ambazo unaweza kuchukua pale Scott Christian University. Unaweza kuwapigia simu kwa 0706 381 936, ama tembelea tovuti ya scott.ac.ke. Scott Christian University is a dynamic center of academic excellence. Asante sana pale mtandaoni wale wote ambao mnazidi kusema nami. Asante sana Ondele Wash wa Mluanda, mwepesi wa wepesi kutoka kule Mogoti. Asante sana, unasema hapa kwetu makutano ya Eldama Ravine na Mogoti ni kwema kabisa. Umariba, wote wawe na asubuhi njema na siku poa yenye mafanikio. Asante sana Miriam Kitavi, nimekuona pale. Kuna Soita Michael Simiyu kutoka T Junction kule Karima, maeneo ya Bungoma, unasema hapa ni kwema. Asante sana Jeff Benedict kutoka Kakamega, unasema unatokea pale Mtakatifu Joseph Cathedral. Asante sana, barikiwa sana. Beatrice Ndunge nimekuona pale. Jainese Mbula, asante, maeneo ya Feather Estate Nairobi. Josephine Mutuko nimekuona pale, asante sana. Montford Kiribwa kutoka Eldoret City, asante sana. Nashukuru Lilian Vugaba Ungwaro Nairobi, asante sana kwa kuendelea kuisikiliza Biblia Husema Broadcasting. Kipindi ni Hosana Macheo. Omariba, a very good morning to you. Masinga, tunashukuru Mungu kwa wema wake. Happy TBT kwa wote ambao wanasikiliza. Ana kutoka Masinga.
Ana kutoka Masinga, asante sana. Rose Muhando yuko hapa anasubiri. Kuna watu ambao ukisema TBT au sasa niseme ni watu kama Candy, namjua Faith Candy eh? Au ni Gen Z, bila kuwawekea Rose Muhando wanakuambia hakuna TBT. Usiwe kama manamba wa matatu, wimbo huo unasubiri. Lakini siturudi pale ambapo nilikuahidi mwanzo, wana AIC Makongoro Kwaya, utumwa wa Israeli. Nikirejea nitakuwa nashukuru wale wote ambao umetuma sadaka zenu kwa paybill namba yetu ya 3325050, account namba ya 967.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Hosana Macheo na Douglas Omariba.

kabisa tunasubiriwa kule juu mbinguni. Anastasia Mkabwa na Rose Mohando wanasema tusiwe kama manamba wa matatu ambao wanasema tuende na kisha tunabakia nyuma. Yani tusiwe wa Kristo wa maneno peke yake, lakini vitendo tuko mbali sana na ule kuwa karibu naye Mwenyezi Mungu. Ndio maana kila wakati mimi nasisitiza kuhusiana na kuwa na uhusiano wa moja kwa moja na Mwenyezi Mungu.

Asante sana Ndania kwa sana macho dakika 10 kabla ya saa 2 saa za Afrika Mashariki. Naitwa Douglas Omariba. Asante sana wote ambao mnaendelea na kusikiliza. God bless you so much. Wale ambao mnaendelea kuwa nguzo kwa kituo cha BHB nasema asante sana. Mimi nangoja nifike mbinguni angalau niimbe besi kama

On our story time today, kwa sababu leo naona muda wangu umeenda haraka sana. So kama jana, I will not give us a story, but I'll give us kile ambacho tunajifunza kutoka kwa story ambayo ningekupatia leo. So ningependa nikupe mafundisho. Na mafundisho haya kwa dakika moja tu, kwamba mara nyingi tunaweza kuona kwamba maisha yetu ni kama ya kawaida tu, si ndio? Yani uko, yani wewe unajiona hivyo unasema, "Omariba hata mimi, yani niko, ya? Naona kwa watu wengine wako na wewe pia uko, yani uko tu. Hauoni kwamba maisha yako yana impact yoyote, unaulizwa, "Omariba mimi? Omariba wewe unajua mimi? Mimi wewe unaona kwamba kuna mtu kweli anaona kitu chochote kwangu?" Kuna mtu ambaye anaamka kila siku, anaenda kazini, anafanya shughuli zake, iwe ni pale nyumbani mama, unafanya huduma zako pale, unaenda kanisani, unasave mahali, unasave na rudi, unazungumza na watu wachache. Alafu nafikiri kwamba hakuna anaye kujali, ama hakuna ambaye anaona umuhimu wako. Asa wacha ni kuambie uhalisia wa mambo ambao wakati mwingine huwa tunasahau. Kuna mambo mengine kuhusiana na maisha yako ambayo hata we mwenyewe huyajui. Au mariba acha hizo. Hey! Kuna mambo ni yako, maisha ni yako, wewe ndi umetenda, lakini huyajui. Kama gani? Unajua kuna mtu ambaye mahali fulani kabisa anakupenda. Kuna watu ambao nakutana nao nasema, "Mariba mimi unajua kuna mtu ananipenda hii dunia. Wazazi walinikataa, ndugu wanitaki, marafiki hakuna, kanisani wananiangalianga na macho fani fani." Kuna mtu mahali fulani ambaye anakupenda na anakuombea kimya kimya kuliko vile wewe unafikiria. Kuna mtu ambaye akiamka asubuhi, akifanya maombi yake, akiwa kwenye maombi ya kufunga na kuomba, that person mentions you, na hajawahi kuambia, na wacha ni kuambie leo, labda hatawahi kuambia. Lakini anakuombea, na anakuombea mema, hakuombei mabaya. Kuna mtu ambaye aliwahi kukuona ukitabasamu na akapenda sana tabasamu lako. Na siku moja tabasamu lako likampa nguvu ya kuendelea na maisha. Lakini hakuwahi kuambia na hatawahi kuambia. Yaani kuna watu mahali ambao wanafurahia sauti yako, eh? Kuna jirani ambaye anakaa hivi anauliza, "Eh, kwani mama nani leo hajafika? Baba nani? Mbona leo sijamsikia?" Yaani anapenda tu asikie sauti yako. Akisikia, yaani hana lolote, hana hila mbaya ama nini. Akikusikia tu kwa around, roho yake inatulia. Anajua, tuko sawa. Kama fulani yako kwa plot, sisi tuko sawa. Fulani kuna mahali mnaenda, inakuwa kwa mfano ni mkutano ya familia ama mnaenda kuhang out na marafiki. Kama mtu fulani hayuko, everything else is complete. Lakini kuna mtu kama hauko anakaa hivi anasema, "Hii kitu ingekuwa bora zaidi mtu fulani angekuwa," lakini hatawahi kuambia. Hey. Kuna kanisani, mtu anakuja kanisani kama hajakuona leo ukisave. Ushers, Bwana Yesu asifiwe. Kuna member ambaye wewe unakaribisha kanisani, hatawahi kuambia. Lakini kama amefika pale kwa mlango na hajakuona, nasema sasa ndio ibada imekuwa vizuri, lakini something is missing. Kuna wema mdogo ambao labda ulifanya ukasahau kabisa, lakini bado unaishi ndani ya moyo wa mtu fulani. Anakaa hivi anasema, fulani alinisaidia sana." Wewe na wewe ujui. Nasema hivi, usidharau maisha yako. Usifikiri kwamba uwepo wako hauna maana. Kuna watu ambao wanaongozwa na ushuhuda wako kimya kimya. Kuna watu ambao wanaona namna unavyopambana na changamoto zako na wanapata nguvu ya kuendelea. Yaani wanakuangalia hivyo wanasema, wacha nikuambie, kama nitumie mfano wa nani, Onesimus. Kama Onesimus amefika huku, hata mimi siku moja nitafika. Anaangalia hivi anasema, "Nimeona Njuguna amepanda ndege, hata mimi siku moja nitapanda ndege bwana." Si kwa ubaya, lakini wanatiwa moyo na ushuhuda wako.
huenda kuna mahali jina lako linatajwa kwenye mazungumzo ambayo hujawahi kushiriki na linatajwa vizuri. Huenda kuna mtu ambaye anakutetea mahali na ujui. Yani kuna mtu mahali fulani unatajwa vibaya na kutetea, nazimama anasema wewe usijaribu kuongea na ni vibaya. Na nia yuko hivyo, ninamjua. Mungu atusaidie. Tambua kwamba Mungu anaweza kukutumia kwa njia kubwa hata bila wewe kujua. Jua kwamba maisha yako yana thamani. Mungu anakutumia kuliko vile wewe ambavyo unadhani. Kwa hivyo usikae hivi ujidharau. Wewe ni ka stero. Asa stero, wenye wataelewa ni wale walikuwa na watch movies. Bado watu wana watch movies, yeah, bado wana watch. Sasa wewe ni ka stero kama maisha yako. Okay? Nikisema hivyo namaanisha wewe mwenyewe maisha yako kuna vile ambavyo yana impact someone bila hata wewe mwenyewe kujeuska hivi ujirumie useme ah Omariba mimi sasa

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
3: Bila shaka ikiwa ni saa 2 saa ya Afrika ya Mashariki, mimi ni Ochwanyi Timothy. Tuanze na taarifa ya kusikitisha ambapo wanafunzi wasiopungua 10 wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia mkasa wa moto ulioteketeza bweni katika shule ya upili ya wasichana ya Utumishi Girls Academy iliyoko kaunti ya Nakuru. Kamanda wa polisi wa ukanda wa Rift Valley, Samuel Ndanyi, amethibitisha vifo hivyo asubuhi hii akieleza kuwa juhudi za uokozi bado zinaendelea shuleni hapo, huku vikosi vya dharura vikiendelea kupekua mabaki ya bweni hilo lililoteketea. Inaripotiwa kuwa moto huo ulizuka mwendo wa saa 7 usiku wakati wanafunzi wakiwa wamelala na kusambaa kwa kasi kupitia jengo hilo, jambo lililosababisha taharuki kubwa ndani mwa shule hii.
4: Yaweza kuweza kuwaruhusu kwanza kuwaeleza kina vile kilivyo. Lakini kwa sasa tunataka, tunasubiri wakaguzi wetu wa kuangalia mambo ya kisayansia. Vile vile tunasubiri wahudumu wetu na wauguzi ambao wanashughulikia watoto wetu, na vile vile tunataka wazazi kwanza, kwa sababu hapa kuna baridi, tukae ndani pale. Alafu tukiwa ndani pale ndio tutawazungumzia na tuambie ni hatua zipi ambazo tunachukua, na pia tuwaeleze kwa kina tatizo liko vipi. Lakini kwa sasa unaona tumefunga kila mahali, maafisa wetu wako ndani wanakagua kila sehemu. Ndiposa tutakapopata nafasi ya kuwaeleza, tuwaeleze taarifa ambayo sisi wenyewe pia tumeiangalia na tumeithibiti.
3: Ni taarifa ya kutamausha na kusikitisha asubuhi hii, ambapo meza yetu ya habari pia inazidi kufuatilia tukio hilo. Tutakuwa tunazidi kukujuza katika taarifa zetu za awamu ijayo. Na tukisalia katika hiyo taarifa, ni kwamba Ndanyi amesema kuwa uchunguzi tayari umeanzishwa ili kubaini chanzo cha moto huo ambao umesababisha mauti, huku mamlaka zikifanya kazi na washikadau katika shule hiyo ili kujua chanzo cha moto huo. Tukisonga mbele, ni kwamba ibada ya 23 ya maombi ya kitaifa inafanyika rasmi leo hii, ambapo tayari ishaanza katika hoteli ya Safari Park jijini Nairobi, iliyoanza mwendo wa saa 1 asubuhi ikiongozwa na Rais William Ruto, viongozi wakuu wa serikali, viongozi wa kidini na wageni waalikwa zaidi ya 2000 kutoka ndani na nje ya nchi. Kauli kuu ama kauli mbiu ya kongamano hili la mwaka huu inalenga masuala ya kusamehana na maridhiano kama nguzo ya kuunganisha taifa. Kongamano hili linafanyika kufuatia uamuzi wa mahakama kuu uliotolewa na jaji Lawrence Mugambi, uliotupilia mbali kesi ya kupinga maombi hayo iliyowasilishwa na wakili Lempa Suiyaka.
2: Matukio viwanjani, habari za spoti kutoka nyanja zote.
3: Tuanze na mchezo wa basketboli, ambapo kocha mkuu wa mchezo wa vikapu Tony Ocheng amesisitiza kuwa bado ana matumaini makubwa licha ya timu yake ya Strathmore Blades kukumbana na vichapo viwili mfululizo katika ligi kuu ya mpira wa kikapu wa wanaume nchini KBF weekend hii. Wanafunzi hao wa chuo kikuu walianza kwa kukubali kichapo cha alama 60-79 kutoka kwa Nairobi City Thunder kabla ya kurindimwa kwa alama 71-83 dhidi ya

0: Equity Dumas katika jumba la michezo la Nyayo National Stadium Gymnasium. Licha matokeo hayo mabaya, Ochenya ameonyesha kuridhishwa na jitihada zilizofanywa na wachezaji wake uwanjani, akiamini kuwa bado watajikomboa. Na klabu ya Crystal Palace ya Uingereza imeweka historia kubwa baada ya kutoa ubingwa wa UEFA Conference League msimu wa mwaka 2025-2026 kufuatia ushindi wa goli moja kwa yai dhidi ya Rayo Vallecano ya Uhispania katika mchezo wa fainali uliopigwa hapo jana usiku Mei 27 kwenye uwanja wa Red Bull Arena mjini Leipzig, Ujerumani. Bao la pekee katika mchezo huo lilifungwa na mshambulizi Jean Philippe Mateta kunako dakika ya 50. Ubingwa huu unakuja kama taji la kwanza kabisa la mashindano makubwa ya Ulaya katika historia ya klabu hiyo ya Crystal Palace, na kumpa heshima ya kipekee mkufunzi Oliver Glasner anayeondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu. Na katika hitimisho ni kwamba mkurugenzi wa michezo wa timu ya taifa ya Ujerumani Rudi Völler amewasihi wachezaji watakaoteuliwa kwenye kikosi cha dunia wa taifa hilo kutojihusisha na masuala ya siasa wakati wa mashindano ya majira haya ya joto. Akizungumza kutoka katika kambi ya maandalizi ya Ujerumani iliyoko kaskazini mwa Bavaria, Völler alifafanua kwa wachezaji hawajawekwa ama hawajawekewa vikwazo na amri ya kutozungumza, ikiwa na maana ya gag order, lakini wameshauriwa kuweka michezo na siasa mbali kidogo watakapokuwa kwenye finali hizo.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
0: Naam, dakika zikiwa ni 7 baada ya saa 2 asubuhi, hitimisho la shajara kimuktasari sawia na habari za michezo saa 3 ni shajara kwa kina. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana

Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku. Kuolewa ni dhufukia. Nafanya kazi huku ya biashara. Napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante. Endelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
0: Hosana Macheo na Douglas Omariba. Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

0: wana amkeni, fukeni kwaya, wanasema mbinguni kwa Baba. Ndani ya Biblia husema broadcasting, dakika 15 zimepita baada ya saa 2 kwa saa za Afrika Mashariki.
1: Mazungumzo bayana, mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Ningependa tuingie kwenye mazungumzo bayana. Praise God Omariba. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa maombi yako, uliniombea na familia yangu. Haikuwa rahisi. At the moment I feel things are just tight for me. Mambo ya school fees, rent, food and even fare. Just feel things are good. Naitwa nani? All right. Haukukosea mahali popote kakaangu. Usifiri kwamba ulikosea. Haujakosea. Uko tu sawa. Let me tell you. Wakati mwingine mambo yanakuwa magumu hivyo. But unajua nini? Hayatakuwa magumu forever. Continue working hard, continue trusting in God. All right? Ndio mawimbi yanaweza kuwa ni makali, lakini kabisa hakuna jambo ambalo halina mwisho wake. Kwa hivyo hata hiyo hali ambayo uko ndani kakaangu, utatoka hapo ukiwa mshindi. Amen. Na sitachoka kuomba pamoja nawe. Yule Mungu ambaye ako juu mbinguni, ambaye anasikia kwa siri, atakujibu kwa wazi. Amen. Karibu sana. Tunaingia kwa mazungumzo bayana.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Unajua, nilikuambia kwenye mazungumzo bayana tutaangalia pendekezo hili la Marekani kwamba inataka iweke kituo cha karantini humu nchini Kenya kwa wagonjwa wa Ebola. Okay, kabla nimlete, niko na Timothy Ochwanyi. Wacha nimsalimie kwanza. Timothy, how are you?
2: Sijambo, nashukuru Mungu. Kwanza wimbo ambao umeondoka, umenibariki bariki sana. Umekuona, umenirejesha siku zangu zile. Ni kama tulilelewa mali pamoja.
0: Hapana, hapana, wacha kudanganya. Timo, miaka yangu na wewe aje unasema tulilelewa pamoja? Chawanza kuingia kwa wazee.
2: Mbona tibiti yako yangu?
0: Sijui, kuna makosa. Kuna makosa imefanyika mahali.
2: Akwambia mbinguni, wajua umenikumbusha wimbo? Sikia sauti yake Bwana. Unakumbuka wimbo?
0: Ni kama kuna vile... Kama nitarudi, uko na ID yako hapo, ningependa kuona.
2: Takupa ID. Bona nyimbo zako zangu. Anyway, ndivyo inakuwa, lakini hizo nyimbo I can relate. Na zimekuwa zinatubariki asubuhi ya leo nikiwa upande wa pili.
0: Yani, okay, ningekuwa na uwezo, leo ningeambia msikilizaji, tusiongee, tucheze tu nyimbo tuende nyumbani. Kwani iko nini?
2: Nakwambia.
0: Anyway, it is okay.
2: Anyway, umetubariki hata mimi nikija hapa studioni. Nashukuru Mungu mimi mzima.
0: Amen. Saa moja kuna wimbo ulikuwa utoe mapema, lakini haukutoa.
2: Sasa ndio maana
0: mambo sawa sawa.
2: Jawabu umepata.
0: Ukakaa ukaona mambo ni sawa.
2: Jo, kizungumzia kina Weaver Bird, Songbirds, akina Kijito Nyama, akina Upendo Uhai. Hiyo miaka
0: Kuna makosa mahali. Timo, karibu.
2: Asante.
0: Nafanya kazi nzuri lakini.
2: Nashukuru.
0: Maombi yanaendelea vizuri kule barabara kuu ya Thika. By the way, watu wa Thika Road, naamini umefika town vizuri kwa sababu sasa unajua rais akiwa mahali lazima kuna ile hali kidogo
2: kule Safari Park, manake katika maombi ya kitaifa kongamano la 23. Unajua kwamba ni kitu ambacho kiligwa ni katika kujaribu kufuatilia tu historia yake, ikawa inasema kwamba ni pendekezo alilotoa kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka. Ndiyo alieza in a way aka introduce that thing.
0: Kalonzo ndiye introduce in
2: way back 23 years back.
0: Okay, sioni msongamano sana katika hiyo barabara ya Thika, naona unaanzia hapa karibu na Mthaiga. Ukishapita utalii hoteli pale,
2: kuja
0: huko mbele ndio unaanzia msongamano. Kiambu Road ndio naona iko a bit busy kama kawaida. Kutoka kule karibu na Mthaiga North Road pale ukishapita mbele kidogo, msongamano. Alafu hapa nyuma huwa wanapenda kufungiana karibu na DCI pale. Alafu matatu muache kuoverlap sana jameni. Ai, watu wangu. Saa zingine mnachoma. Anyway, it's okay. Ulikuwa unaniambia
2: kuna janga la
0: Kalonzo, Kalonzo. Kalonzo
2: katika, katika chimbuko lake manake ya maombi kwa ajili ya taifa unapata kwamba ni kitu ambacho hakikuwa chafanyika humu nchini na wengi pia wamekuwa na hisi ni kitu ambacho it is unconstitutional lakini
0: juu kuna mwingine alienda mahakamani kuzimamisha lakini hata unasimamisha ile maombi si waje tu mtu aombe
2: anaitwa Lempa kwa anajaribu kupeleka zile pingamizi kwamba ni jambo ambalo halifai kufanyika na alikuwa na vigezo vyake ambavyo alikuwa amejikita kwa hivyo lakini unapata kwamba mahakama ikaamrisha kwamba hakupeana maelezo ambayo yangezuilia kwa kwamba
0: hayo. Asante tunashukuru kuna haki kikatiba lakini sawa tuache tu waombe acha tu waombe hata kama wanatumia pesa za umma kwani ni ngapi za umma zinatumika kwa vitu zingine na hazitusaidii.
2: Kwa hivyo unapata kwamba ni kongamano la 23 misingi ni kwamba kutue tuwafanya ombi kwa sababu ya kuwa taifa ambalo tuwasamehana we can be tolerant to each other na zaidi ya yote kwamba pia tunapoelekea katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027 ni kwamba ni uchaguzi utakaofanyika kwa njia ya amani.
0: So talking of tolerance.
2: Yes, tolerance.
0: Na maombi political intolerance.
2: Yes. So we should tolerate each other.
0: Ati kuna mtu alimwagia mwingine githeri.
2: Ilikuwa ni
0: kwa sababu alitofautiana na SJU yazema tu tamne yako one time sasa akamwagia kidhe.
2: Sasa suluni kumwagia mara.
0: Sasa surely why?
2: Pale maeneo ya Kibera.
0: Who does that?
2: Imesikitisha sana manake awali pia tulishuhudia kisa cha mama mmoja mwimbaji
0: mwenye alimwagiwa tindikali ama ilikuwa
2: ni petroli. Naam. So unapata kwamba in a way tunaweza sema kwamba taifa hatuja kuwa tolerant to each other. Maana yake mimi nafaa niweze kuheshimu maoni yako na msimamo wako. Sababu sababu mimi na yangu lakini sasa hii kwamba pia ni vurugu yako la hasha.
0: Uko na haki zako niko na zangu.
2: Zako.
0: Wachana na mtu yule ambaye anataka akue mahali popote ambapo anatukua wachana na yeye. I have seen families where mama ni yako huko, baba yako huko, watoto wako huko kwingine politically. But it doesn't mean kwamba wanafika kwa meza waongeleshane.
2: Wajua kama taifa kulikuwepo na dhana kwamba Wajaluo na Wakikuyu wasikizani. Lakini unapata kwamba as we continued ikawa kwamba ni dhana ambayo imekuwepo toka kitambo. Siku hizi unapata kwamba kuna Mjaluo ameoa Mkikuyu.
0: Sasa ni rafiki yangu walioana mapema nilikuwa kadogo nilikuwa wapi ilikuwa 2015
2: yes
0: 15 15 ni 20 2011
2: yes.
0: Walioana sasa hivi wako dada anatoka hapa Murima kijana rafiki yangu anatoka hapa hapa Siaya hapa na wako familia, na wako na familia wanaendelea vizuri
2: wanaishi kwa amani upendo kwa hivyo unapata kwamba ile dhana kwamba tunagawanya kwa misingi ya kikabila kimisingi ya kisiasa haifai kwa
0: hata sasa wachana na wanasiasa timo sisi wenyewe wewe unachemsha githeri yako upikie watoto ama unapika uze mbona ubebe hiyo githeri kumwagia mwingine juu waelewane naye hata kama amekukasirisha aje wachana naye kuna vitu hatufai kuweka kwa roho ni kama nini hii Arsenal simulishinda nikakwambia congratulations najua inaniuma kidogo lakini sasa niliona mwingine eti anataka kupiga mwingine ati kwani mbona unasherekea karibu na mimi surely
2: sherekee na huko.
0: Why? Kuna vitu tunaweka kwa roho sana ambazo zifai.
2: We should be tolerant to each other. Asa tunapoelekea katika uchaguzi mkuu mwaka ujao, wacha tuwe tolerant to each other.
0: Mambo ya uchaguzi ngoja enda debe, hiyo ni siku ukienda huko utakuwa huko peke yako. Piga kura yako mwenye unataka toka nenda.
2: Hapo ndio tuko kama taifa.
0: Okay. What is happening uko nini tumefikia wapi uko Gilgil
2: Gilgil
0: manake pia kufikia sasa
2: manake nimekuwa na
0: utumishi girls
2: yes academy ni kisa ambacho kimetokea usiku wa kuamkia leo majira mwendo wa saa 7 unapata kwamba kumekuwepo japo hawajaweza kubaini chanzo cha kusababisha bweni moja kushika moto manake unapata kwamba nimekuwa na msikiza anaitwa nani ndani bwana ndani pale ambaye ni afisa wa polisi pale katika tu kujaribu kupeana mwanga kuhusiana na tukio hilo ambalo limeweza kutokea usiku wa kuamkia leo. Hadi kufikia wakati akizungumza ni visa 10 pekee vilivyokuwa vimeweza kudhibitishwa. Kisa unapata kwamba pia kuna wazazi ambao tayari washafika katika shule hiyo. Kando na pale pia unapata kwamba it is a school that has got a community. Kwa hivyo amekuwa anawaambia kwamba kueni na subira, tunajaribu kufuatilia. Malaki pia unapata kwamba idara fire extinguishers walikuwa wamefika pale na idara nyingine za uokozi. Kwa hivyo wanasema kwamba wanajaribu kufanya upekuzi ndani ya bweni kuona kwamba hilo swala linapewa mwanga wa kina hapo baadaye. Kwa hivyo meza habari pia inajaribu kulifuatilia. Kufikia saa 3 najua kwamba tutakuwa na cha kuwafahamisha wananchi.
0: Okay, ya kabisa, endelea kufuatilia. Lakini unajua nikiangalia hii town ya Gilgil, you know, it's a very busy
2: town.
0: Yes. Kuna barracks pale. Kuna street anti-stock theft wako pale. Kuna NYS pale. So kuna vikosi ambavyo vya kutosha kukabiliana na moto. I'm wondering,
2: ilichukua muda.
0: Mbona ikachukua muda?
2: Sasa hapo ndio pengo lipo, ndio tumekuwa najaribu kufuatilia tujue kwamba ni upande wa shule labda ulichelewa kufanya mawasiliano, kulikwepo na watu ambao wangetuma ujumbe kwa hizo idara husika kwamba pia kuna kisa cha moto ambacho kimetokea ambacho kinahitaji dharura. Kwa hivyo unapata kwamba ndio maswala ambayo kwa hivi sasa yanajaribu kuulizwa.
0: Okay.
2: Naam.
0: Sawa, tuende kwa swala ambalo lilifanya nikakuita hapa.
2: Yes.
0: So Marekani inapanga kutengeneza kituo cha karantini. Nimesema sawa hivyo.
2: Kabisa.
0: Kuwatenga ama kuwatibu wagonjwa wa Ebola.
2: Yes.
0: Why?
2: Manake wanasema kwamba wanajenga specifically eneo la Laikipia humu nchini Kenya.
0: Yeah.
2: Ambapo wanasema kwamba kitakuwa ni cha matibabu na karantini kwa ugonjwa wa Ebola humu nchini. Na inalenga kuwahifadhi na kuwatibu raia wa Marekani, wakiwemo wanasayansi na madaktari ambao labda wametumwa humu nyanjani kuja kushughulikia masuala kama na hayo. Kwa sababu gani humu nchini?
0: So kuna madaktari wako hapa Kenya
2: kutoka kule, hata pia katika taifa la Kongo sawia na Uganda toka Marekani. Kwa hivyo
0: naam, hapa Kenya we do not, by God's grace, hatuna kisa ambacho kimedhibitishwa cha Ebola. So why Kenya?
2: Sasa wanasema kwamba kwa mujibu wa wao, wanasema
0: wao ni kina nani?
2: Marekani sasa. Wameona Kenya kama wanaihusisha na kuwa mshirika wao wa karibu ikija katika masuala na afya. Natumai kwamba ni pia masuala la kidiplomasia. Wamefanya takwimu zao wakaona kwamba makazi yao mazuri yatakuwa ni humu nchini. Lakini sasa wajua kwamba
0: Kenya tu ndio wana uhusiano mzuri na
2: Marekani.
0: Na Marekani.
2: Wajua Mseveni
0: ni Kenya tu.
2: Wajua, chukulia mfano. Chukulia mfano kama Mseveni. Amekuwa ni rais ambaye anakuwa na kauli tofauti ya saiki
0: katika. Na Mseveni. Huyo naelewa chenye unasema.
2: Yes.
0: Kote ulimwenguni ni Kenya tu.
2: Walipendekeza Kenya.
0: Why Kenya?
2: Sasa hapo wamejikita katika vigezo vifuatavyo. Kwanza labda kabla ni mudhi msikilizaji. Hiki kituo mwanzo kikijengwa kinawalenga sana wa Marekani. Mwanzo, that is the first priority.
0: Wa Marekani kwanza, sio wa Kenya.
2: Madaktari wao, wanasayansi wao. Na labda wakazi wa Marekani humu nchini, endapo ushikwe na Ebola, mwanzo utapelekwa kule maeneo ya Laikipia. Kwa hivyo unapata kwamba eneo hilo ni katika eneo la kambi ya jeshi la anga ya Laikipia, manaki ikiwa na maana ya Laikipia Air Base iliyoko katika maeneo ya Laikipia. Na unapata kwamba usimamizi wa kituo hicho kitendeshwa na
0: hiyo ni kambi ya jeshi yao ya Marekani yenye iko hapa Kenya
2: Air Base. Naam. Kwa hivyo unapata kwamba watakupewa wafanyikazi na maafisa kutoka kikosi maalum cha afya ya jamii ya Marekani. Kwa hivyo unapata kwamba usimamizi mkubwa ni wao, ujenzi pia ni wao. Alafu pia unapata kwamba serikali ya Kenya kupitia Wizara ya Afya imepokea wazo hilo, maana yake bado lajadiliwa. Na pia liko katika kufanya maamuzi, maana yake maamuzi rasmi hayajafikiwa. Na unapata kwamba Kenya inashinikiza kituo hicho kiwe wazi kwa mataifa yote badala ya Marekani pekee. Alafu pia kano na hapo ni kufuatia ule mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Unajua kwamba ilivyokuwa jinsi kwa COVID-19 ile karantini, unapata kwamba pia unapata kwamba kuna vituo ambavyo havikuwa na vifaa vya kutosha. Kwa hivyo unapata kwamba uwekezaji unajaribu kufanya kuona kwamba iwapo pia watu watarundika kule wawe na vifaa vya kuweza kuwashughulikia wote. Kwa hivyo umeniuliza benefits ambazo labda kama taifa tutakuwa nazo
0: kama ziko.
2: Kama ziko. Moja ni kwamba kutakuwa na uhamasisho wa teknolojia na miundombinu ya, ya kisasa. Manake si wanajenga hapa kwetu. Kwa hivyo tutakuwa exposed to it, teknolojia na uhamasisho. Kwanza kwa ujenzi wa maabara, kituo hicho kitajengwa kwa kutumia teknolojia ya hali ya juu humu duniani.
0: Lakini kama kitufaidi na kimejengwa kwetu, hata kama ni cha hali ya juu, timoki na tuzaidia ni
2: we are the second priorities after Amerikani.
0: Have they said so? Okay, we are second.
2: Yes.
0: What if it's full?
2: Sasa, hapo ndio maswali bado ya hapo, ndio unapata kwamba pia wizara imesema kwamba wacha iwazie ilo swala kwanza. Lakini zaidi hapo, kuna miundombinu hii itaongeza uwezo wa Kenya kwa wa kufanya vipimo tata na utafiti wa magonjwa kama vile COVID-19, yale magonjwa kuambukizana. Kando na pale, kuna mafunzo kwa wataalamu wa afya ndani, ikiwa na maana ya capacity building. Wakati fulani nikifunza nikiwa mwalimu kidogo kwa miezi michache,
0: ulikuwa mwalimu,
2: tulikuwa na kwenda kile kitu kinaitwa benchmarking.
0: Ngoja, ulikuwa mwalimu
2: kidogo tu, si sana.
0: Wa wapi?
2: Capacity building, that is the point.
0: Okay.
2: So madaktari hapa nchini watakuwa natangamana na wale wa Amerikani kwa ajili ya kufanya kile kitu tunaita capacity building. Kama ukipenda benchmarking, inafanywa kwa uzuri. Kando na hapo, pia kutakuwa na fursa za kiuchumi na ajira. Maana yake unapata kwamba awamu ya ujenzi wa uendeshaji wa kituo kwa ujumla kitafanikisha kufanyika jambo kama na hilo. Mwisho, hata kabla ya mwisho, kwamba itaongeza pia njia moja ufadhili na misaada ya kifedha kwa sekta ya afya. Maana yake unapata kwamba iwapo lazima jambo fulani waweze kulifanikisha humu nchini, lazima ufadhili
0: sekta yetu ya afya iangaliwe.
2: Alafu kando na hapo, pia kutakuwa na kuimarika kwa usalama wa kiafya mipakani, ikiwa na maana ya biosecurity. Kwa hivyo ndio baadhi tu mambo taifa itarajie kwamba itaweza kunufaika, lakini so far so good. Inakuwa kwamba hadi kufikia hivi sasa visa vilivyodhibitishwa kule DRC ni 121. Vifo vilivyosababishwa ni 17 kule DRC. Alafu pia unapata kwamba visa vinavyoshukiwa suspected ones inakuwa kwamba ni 1077.
0: Vishavuka 1000.
2: Alafu kule Uganda visa vilivyodhibitishwa hadi kufikia siku ya Jumatatu, nimemsikiza waziri wao katika wizara ya afya na kwenda kwa jina la Diana Atwine. Akawa anasema kwamba bado vimesalia at 7.
0: Vizuri. Okay, wewe kwa kwanza uko karibu uko na wao. Diana akasema
2: akasema kwamba bado vimesalia at 7. Na pia wamefunga mpaka ambavyo
0: vimethibitishwa.
2: Alafu mpaka wao na DRC umefungwa.
0: Sisi tumefunga mpaka na wao?
2: Ah, bado. Sisi bado.
0: Sisi tunangoja.
2: Siwajua sasa wao kama wamefunga kule DRC. Nimemsikiza Duale pia akisema kwamba wameweka mikakati kabambe na ya kutosha. Kuona kwamba kisa chochote. Mbona umwamini?
0: Sababu maneno haya si mageni jijini. Labda kwa mgeni, but ni sawa. I love to trust for now. I have nothing else but to trust and obey.
2: Ametoa hakikisho. Manake jana imekuwa na msikizo wakiwa kwa zile sherehe zao za jana. Kanasema kwamba kama taifa na wizara pia wako tayari kuona kwamba kisa chochote ambacho endapo kitokee, watakuwa na kikabili kama wizara. Kwa hivyo so far Uganda ni visa 7. Alafu kifo tokana na huo ugonjwa wa Ebola ni kimoja pekee hadi kufikia sasa. Ndivo msimamo ulivo.
0: Okay, Timo, sijui tutapata nafasi lini.
2: Yes.
0: Utafundisha msikilizaji wangu kuhusiana na nafaa kuchukua hatua gani kujizuia. Yes. Kuna wengine wameniuliza Mariba, tutembee na barakoa. Sasa mimi sijui kama watembee na barakoa.
2: Just as it was for corona. Na wa mikono wanasema kwamba mili ya watu ambao wameaga tokana na Ebola usiwaguze. Social distance pia ni muhimu, haujui hiyo ndio tatizo. Nao wa mikono, dumisha usafi, mambo kama na hayo. Saa 3 mimi.
0: Lakini sasa ngoja kabla uende, umetuambia umuhimu wa kituo hicho kujengwa nchini Kenya. Lakini sasa athari zake,
2: athari zake sasa. Wajua kwamba pia jinsi tulivyotaja unapata kwamba mwanzo wao wenyewe wameka mawazo yao wazi kwamba mwanzo linafaa kiwa fai wa Marekani. Kwa hiyo unapata kwamba athari zake pia unapata kwamba kikiwa humu nchini kulingana na pendekezo la Kenya kwamba pia kiwa fai watu wengine. Unapata kwamba sasa itamaanisha kama ni kutoka DRC wanakuja humu nchini na tusipokuwa na mifumo mizuri ya kudhibiti huko nje unapata kwamba kama taifa itakuwa tumejikaribishia janga. Hey,
0: tumejiletea kwa sababu najua kwa hivu, haiko lakini tumesema nyinyi wagonjwa kujeni
2: waingie. Unaona itatuathiri ndio mojawapo ya hatari.
0: Alafu sasa nauliza for example kuna wagonjwa watatu Marekani ambao wamepatwa na virusi hivi. Sasa wanasafirishwa aje kutoka Marekani hadi Kenya?
2: Manake pia wamesema kwamba wao wanajua kwamba vile virusi haviwezi fika kule. Wanaamini hivyo mwanzo.
0: So wanasema ni wale raia wao ambao wako humu, in the region.
2: Ka Afrika kwa jumla wataletwa humu nchini. Sikuna kitokee chetu Kenya basi hapo. Manake wamesema kwamba pia katika
0: sasa, yani hawataki watu wao waende Marekani
2: kama wana ugonjwa.
0: Wakae.
2: Kitu pia ambacho kipo wamesema kwamba katika airports zote watakuwa wanafanya vile vipimo. Ukipatikana kwamba una Ebola, kituo kiko wapi? Laikipia. Nenda kule, tibiwa, ukipona.
0: Sasa unapelekwa
2: Laikipia.
0: Lakini sawa tu timu umejaribu. You have not convinced me but you have tried.
2: Ndio manake baadhi ya viongozi wamejaribu kupinga. Tumemwona kiongozi anakwenda kwa jina la Maraga amepinga hilo pendekezo.
0: David Maraga aliyekuwa jaji mkuu.
2: Jaji mkuu sema kwamba kidogo pia naye halipokei vizuri.
0: Msikilizaji wewe umelipokea aje na unahisi njia gani sisi kama wa Kenya tunafaa tujilinde, wale watu ambao tuko Kenya tunafaa tujilinde aje? And by the way, are you doing anything kujilinda ama huko tu unasema mariba tunangoja huko mbele tuambiwe mbele tunafanya nini? Pigia simu, tuko kwa mazungumzo bayana 0722 174 200 0722 174 200. Timo enda kaandae tuambie nini kinatokea huko Gilgil. Tunasubiri kusikiliza taarifa yako mwendo wa saa 3. Asante sana Timothy Ochwanyi. Mariba wa Marekani waache kutucheza ama kucheza na akili zetu. Pole pole. 0722 174 200. Unafikiria nini? Mimi hata nafikiria, sijui nifikirie nini. Nafikiria Timo amenichanganya zaidi. I don't know what to think. Unafikiria nini kuhusiana na pendekezo hili? 0722 174 200. BHB, hello.
3: Douglas.
0: Yes.
3: Daktari, habari yako?
0: Yangu ni njema.
3: Bwana asifiwe.
0: Amen.
3: Nakwambia nimekuwa nikisikiliza hiyo kutoka Timo aliposema. Na inaniudhi sana kwa sababu kwa nini Amerikani walete walete kituo chao hapa? Si wanaanza kupeleka ikae watu wafungiwe huko, wanaleta huku kwetu kwa nini?
0: Lakini
3: wanaleta pamoja na Ebola.
0: Mami nikuulize swali. Mbona Kenya sisi tukubali? Are we forced to accept?
3: No, we shouldn't accept at all. Na mimi nimesema ikiwa sasa ni kuna haja ya kuprotest, ita protest sote because this is bringing Ebola into our country. This is really very sad. Very, very, very sad indeed.
0: Lakini Timo amesema tuko na benefits ambazo tutapata.
3: Hakuna benefit kwa sababu hiyo ugonjwa ikishika watu, by the time mpeleke kwa hospitali tayari hakuna survival. Yeah, so surely we shouldn't accept whoever is discussing about it should be told that we don't want it at all. Yeah, this is a silent listener who listens to BHB and is interested in all these things.
0: Thank
3: my
0: you.
3: Name is Susan. I'm calling from Mkuyuni in Makueni County.
0: Thank you, Susan.
3: Thank you.
0: Thank you. God bless you. Memskia, she is not happy. Ajafraia. I hope... waziri, tunaweza kufanya public participation. Waziri wa afya, can we do public participation on this? Alafu, okay, wengi wakikubali ni sawa, tuko kwa nchi ya demokrasia, tutasema wapewe. Miti moki dogo ananiconvince kwamba kuna benefits tunapewa, na ananihakikishia kwamba tutakuwa safe. What do you think? 0722 174 200. BHB, hello.
4: Hello?
0: Yes.
4: Bwana asifiwe.
0: Amen.
4: Wa Mariba.
0: Eh.
4: Ukoje lakini?
0: Niko poa.
4: Timoni kama amepewa kitu. Hakuna manufaa yote nzito tutapata. Hatara ndio mengi.
0: Timoni mwanahabari lazima akuwe very neutral.
4: Ah, ameegemea sana upande wa wazungu ama wa Marekani.
0: Mm.
4: Lakini madhara ni mengi sana. Sana tena ya ajabu. Kwa maana sasa watatufanya Apple kila Afrika mzima ishuka hapa Laikipia. Sasa mimi kwa maoni yangu hiyo kitu waende wajenge Marekani ama waende huko Kongo kwenye ilianzia. Kwanza wangepeleka Kongo kwa sababu Apple ilianzia Kongo. Wangepeleka kule kule. Kwani nikuulize
0: ndio wa improve healthcare system ya DRC.
4: Nikuulize tu swali langu nikiondoka hewani. Nini wewe vile uka hapo hivyo? Hapo kumaanzia hapo kuporomoka ama kufuja. Alafu sasa unakimbia hapa Mogote Junction unasema waje nitengeneze huko Mogote Junction ni kwanza ndio ikuwe safe. Alafu nitakuja hapa niangalie kuna kitawezekana kweli?
0: Ni ngumu.
4: Tunaanzia hapo hapo penye imevuja ama kuna poromoka ukisha sipa kiasi basi. Kimbia kwenye niko unitengeze. Sasa wa Marekani waende Kongo watengeze kule wasaidie wenye maathirika wazuie. Ndiyo wakucha hapa Kenya wachenge kituo, lakini laa siyo hivyo. Haa viongozo wanapicheza. Ingawa sisi ni kama viura tu majini, alafu temba atakunywa maji tu. Nimeenda.
0: Yani mwepesi kabisa unasema sisi ni chura. Okay, wacha tuweke wimbo.

0: wana AIC Kituti bado kitambo wanatufikisha robo saa kabla ya saa 3 saa za Afrika Mashariki. Saa 3 tutakuwa tunapata Shojara na Timothy Ochwanyi. Tuko kwa kitengo cha mazungumzo.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.
0: Serikali ya Marekani inapanga kujenga kituo cha kisasa cha matibabu na pia karantini ya ugonjwa wa Ebola kule Laikipia, hatua ambayo inalenga kuwahifadhi na kuwatibu raia wa Marekani wakiwemo wanasayansi na madaktari ambao wanaambukizwa virusi hivyo ama wanakutana navyo katika maeneo mbalimbali barani Afrika. Unazungumziaje hatua hii? Nambari zangu za mawasiliano 0722174200, 0722174200. Mariba, mimi sijaipokea vizuri, lakini Mungu yuko. Sijui Kenya saa ingine tunaonekana wajinga, ni benefits kani watu wakigonjeka? Ana wa Masinga ana wamesema watalinda wa Kenya wasiambukizwe. Haya maneno ya Marekani sio nzuri. Kama mtu amepatikana na ugonjwa akae kule aliko. Hawaoni wanataka kutuweka kwa hatari? Mambo mengine I make sense. 0722174200, nipe maoni yako. BHB, hello.
2: Hello daktari.
0: Karibu sana, na zungumza na nani?
2: Kosti.
0: Naam.
2: Mimi nashukuru sana serikali yetu.
0: Mhm.
2: Kwa sababu inafanya jambo ambalo ni la kiungwana sana na kijasiri.
0: Wow.
2: Inaweza kutuletea Ebola kiolelolela.
0: Mhm.
2: Na hiyo si jambo la wamejaribu kutuwa, tumekataa kufa na stress. Uchumi umekuwa mzito, maisha imekuwa mazito, wametunyima unga, wametuambia sijui tuko na hii na hawasikii tunaenda. Sasa nashukuru kwa sababu sasa wamechukua hatua mzuri, wakishirikiana na Amerika badala watupiga na mandroni kama vile wanapiga kule Iraq na kwingineko na Iran. Wameona vizuri sana watuletee tukufange pole pole, kama vile wakati wa kufunika midomo tuliambiwa tunasindua kaburi usiku, watu walikuwa nazikwa na tukaambiwa sana tutakufa, tutaenda tutafanya. Na nashukuru kwa sababu hawa watu wametafuta pesa kwa niaba ya Wakenya. Na nilisema mara nyingi, ukiona watu wamekataa watu wafanye kazi, wanaharibu nchi yao, huwa wanaangaliwa. Na ukiangalia sana, mimi nashukuru hata Trump kwa sababu anataka kutufanyia Trump. Na hili zote ambao unaona sha inapeleka ile hospitali zinatibu za nje ni za kutoka nchi gani? Hakuna ile moja wamepewa, na hao ndio wameinifesa tu wakubwa. Kwa hivyo wanaona watu kama ni vizuri sana. Kwa hivyo mimi kile naona ni kwamba tu tutaomba, kwa sababu sasa tumeuzwa na tumeuzwa, lakini kuna Mungu. Kuna Mungu, sisi si wanasiasa, sisi sisi ni Wakenya wa Kenya, na tutakaa na Mungu wa Kenya. Na Mungu atatunusuru. Manake ugonjwa hata unapoangalia mahali unapaswa kuwa ndio mtu anaangalia. Na huyu Amerika, Mwamerika ndiye ako na hospitali mzuri na dawa mzuri, facilities zote amekuwa nazo nzuri. Lakini unauliza mbona wakati kinaumana kinakuwa ni kukufa, anaambia watu wake na watu wote wakija hapa. Na pili, hawa watu wataletwa, sidhani kama ni watu wake peke yake, wale wengine watafuata, Wakongo wafuata, wengine wafuata. Kwa hivyo tutakuwa na nchi nyingine iko na campsite ya human trafficking ama human Ebola, ambayo watakuja wakae hapa, na wakati watapona itakuwa namna gani? Na hii Ebola tunasikia ndio vile inaambukishwa na vile iko hivyo, inapokama nyanga hivi ianze kutuambukisha itakuwa namna gani? Kwa hivyo nchi yetu wate mchezo, tunawaambia shukrani.
0: Thank you. Sijui hata cha kusema, kama nafaa kuongeza ama kufanya nini, sijui. Maoni yake hayo. Aya, nipe yako. BHB, hello.
3: Hello, Douglas Omariba.
0: Yes.
3: Bwana asifiwe.
0: Amen. Isaac.
3: Yes.
0: Habari ya kule Mala?
3: Ni kwema kabisa kabisa.
0: Eh.
3: Uko salama?
0: Isaac, hii mambo umeyasikia?
3: Ya mambo naisikia kabisa. Ya wapi? Ya Ebola?
0: Eh.
3: Mimi naendelea kuyasikia kabisa.
0: Eh.
3: Leo dosi bado sijaelewa ni nini hasa ni kwa nini hasa wanataka kuweka hicho kituo. Hata kama timu amejaribu kutueleza hapo athari na faida za hicho kituo cha matibabu. Lakini mimi mwenyewe sijaelewa, ndio sasa niweze kutoa maoni yale ambayo anaweza kufika vizuri sana. Lakini sasa kwa sasa wacha tuamini tu kwamba serikali haitakosea kufanya watuletee janga ambalo hatukuwa tunatarajia. Ndio tunakubali ya kwamba majirani zetu wanaathirika. Lakini wacha tuamini ya kwamba mipaka yetu iko salama. Mipaka yetu iko salama, Mungu yupo. Na haizi kubali ugonjwa kama huo uingie hapa Kenya.
0: Amen.
3: Unajua serikali inajikaza, unajua lazima serikali pia ijikaze kivyake kama serikali. Lakini nasi pia kiroho wa Kristo na pia tunajaribu tupinge kabisa pepo kama hii isiingie hapa Kenya. Kabisa kabisa, so lazima tuji kusema tu kwamba serikali ifanye makosa. Unajua hata wao ndio wako mbele, ndio wanajua ni nini faida na faida na athari za hicho kituo. Basi
0: Haya, sawa Isaac.
3: Barikiwa.
0: Isaac kwa ufupi anasema serikali has the best interest of Kenyans at heart. Hivyo ndio Isaac anajaribu kusema. Anasema kabisa hatuwezi kuelewa fully, lakini anasema tuamini tu kwamba hawezi fanya kitu ya kutudhuru kama wa Kenya. BHB, hello.
4: Mariba.
0: Hey.
4: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
4: Huyo ni Jackson. Na nataka kutoa maoni hapo. Kwa kuwa Marekani wanataka kutucheza.
0: Kwa nini unasema wanatucheza?
4: Kwa sababu kama si upo upo hata wale hata wao hata hapa ni watu wako hapa. Si wanyama. Ni watu. Na kulingana na yale ambayo wanaisema eti watatengeneza kituo cha afya hapa. Wacha serikali ya Kenya ajikakamue. Wao walinde nchi yao. Na hata kama wao kwao wamepatikana mtu wa Ebola. Waende tu aende tu kwao, watengeneze hiyo kituo cha afya huko kwao na waweke huko. Kwa sababu
0: wanasema Kenya ni karibu na mlipuko uko Afrika, kwa hivyo Kenya ni karibu sana kuliko Marekani.
4: Dunia hakuna mahali eti karibu na shida, na hakuna mahali mbali na shida. Hata wa Marekani wako huku. Na kama wako huku, kama mtu amegonjeka na anaenda kwao, si waende kwao na wajaribu kusuia kwao na sisi tujaribu pande hii. Kwa hiyo mimi kwa maoni yangu, serikali sijui kama anafanya vizuri akipokea kitu kama hicho.
0: Okay, asante. Thank you kwa maoni yako. Tusikilize mwingine. BHB, hello. Okay, BHB, hello. Okay, pole huyu alitoka. BHB, hello.
5: Hello.
0: Naam.
5: Anaitwa Sisiwe.
0: Amen.
5: Sasa wamaliza mtoto wangu. Hii kitu. Kuko na
0: songa mbali kidogo na redio yako mami, ndio tukusikie vizuri ama upunguze sauti. Okay, umepunguza.
5: Hiyo duku ameongea. Ameongea mbele ya huyu ametoka saa hii. Huyu ni mimi ningeongea kama yeye. Ni vile tu naweza kwa kusema. Sasa wacha nikuulize. Kenya. Ni watu wa Amerikani, si ni wengi tu kwa kontinenti zile zingine. Na sasa Kenya wanataka kujenga hiyo kituo Kenya kwa sababu Kenya ndio iko na nini?
0: Uhusiano mzuri.
5: Hakuna. Uhusiano gani sasa? Sasa kama sisi ugonjwa bado hujafika huku kwetu. wanataka kukijenga hiyo kitu wawe tu wanatuletea wagonjwa huku. Si wanatuambukiza. Na si watu wa Kenya tu wanaweza tu kujilinda wao wenyewe. Sasa hiyo kitu. Ukiangalia tu hivi nini inapaswa kuangalia with proper perspective. Kwa sababu psychologically and spiritually hiyo kitu iko na kitu nini behind it. There is something behind that thing we can see. Because kwa sababu hiyo kitu wakati wa corona ni kulikuwa hivyo. Na hiyo kitu ndio inajirudia tu ya nini. So I think this is not a thing that we want to do.
0: Na waimarishe mfumo wetu wa afya, hospitali zetu, wafunze na madaktari wetu.
5: No, kuna kazi zingine wanaweza tu wafunzo. Kuhu siya kitu, siya unataka kufunzo kitu. Kwa hiyo ni kitu, there's a game played somewhere. Hizi ni game imechezo pahali. Na watu wakatai. Ya tuseme mimi sawa kwa nini? Anapaswa kukataa hiyo kitu. Kwa sababu hii kitu, kuna kitu inakuja. Na kama mtu, kama watu, ni wako wapato kwa werefu. Kwa sababu hii nini, kwa kini sijuike kwa kina jiru na wafanya nini naje. Kwa sababu, hii shida unama kena ya kutawabu watu kukengana hivyo kukaa kama siwa wa nchi moja. Kwa nafana tu mbini ya tui wakawaza kuhini kuingia na kuwata wako kwa sababu wanajua wawana ya wana juhiti. So, kiyo kitu ya kaliyo vizuri, watu wa sikubali hiyo.
0: Okay.
5: Kwa shida, watu wa sikubali hiyo.
0: Thank you. Asante kwa maoni yako. Okay, nashukuru. Na pinga kabisa nasema ni swala ambalo halifai kukubalika. Omariba, hao viongozi wa Kenya waache haya, waache niruke hiyo. Kwani sisi ndio tunataka ugonjwa? Ana wa Bungoma, ana.
1: Yajayo kwenye shajara, kwenye shajara. Sikiliza umakinike.
0: Saa tatu kamili, Timothy Ochieng atarejea hapa na baadhi ya taarifa ambazo anaandaa. Wanafunzi wasiopungua 10 wathibitishwa kufariki dunia kufuatia mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya Utumishi. Rais Ruto na naibu rais Kindiki waongoza mkutano wa maombi ya kitaifa kule Safari Park. Na tuko tayari kukabili Ebola, wizara ya afya ya wahakikisha wa Kenya. Timothy Ochieng anaingia mda wote kuanzia sasa, atupashe hayo na mengine kwa kina.
1: Hosana Mateo na Douglas Omariba. Yajayo kwenye mazungumzo bayana, mazungumzo bayana kwenye Hosana Mateo.
0: Ni moke simu moja, tumalize mazungumzo yetu BHB. Hello.
6: Good morning.
0: Mama Erike, karibu.
6: Asante sana, tulio kukwazi.
0: Hapa ni kwema, tunashukuru.
6: Sasa mimi nashukuru Mungu.
0: Hii
6: kitu ya kwanza. Naambia Wakenya tusikuwe na hofu. Nakumbuka wakati wa corona. Kuna rais wa nchi ya huko ng'ambo alisema watu watakufa huku kama nyinyi. Hatukukufa kama nyinyi. Itaba living God.
0: Amen.
6: Uyo Mungu mwenye tulimuamini wakati wa corona. Ya tunamuamini hata sasa. Ita na kwamba indizile zimeadilika zimefanya makosa mbele ya Mungu. Na sisi tumefanya vizuri, sisi wote ni wanadamu. Lakini Mungu atasimama na sisi na atatuondolea hii kitu. Hiyo maneno ya kusema tu watajenga kitu kitu utakukabidhi Ebola hapa Kenya. Ni upuzi. Mimi nataka kusema kuna wimbo wa Polish anasemanga ukiona wa Amerika wakicheka na wewe kwa milioni ya dhahabu. Kuna kitu yenye wako Afrika hapa Kenya. Wakae kwao, wageni huko kwao. Kwa Kenya tunajiweza because our believing God and is our protector. Kila kitu hizo wanila. Tukumbuka maneno ya kilotino watakufa kama ingi. Hiyo kitu unyumuza kututuzi. Kwa ina watu wanatuonanga hali. Wanatuonanga yuki letaji. Wanatuonanga kwi. Kwa wanataka wanatema wajende huku. Hili kwaendelea kutuke hiyo madeni yao. Kwaendelea kuwabudu kama Mungu. Atuta wabudu kama Mungu. There is God in heaven na anaitwa Jehova. Kwa hivyo wakari wajende huko kwa. Kuna wameadilika sisi tunasimama na wao. Kuna waombea kabisa. Wame wameadilika wapole mkisa sinema.
0: Amen.
6: Na Mungu amalize hiyo ugonjwa katika jina la Yesu Kristo.
0: Amen.

Daktari Fred Matiang'i alikuwa, kulikuwa na waziri wa uchukuzi, jina lake limetoka, alafu kulikuwa na waziri wa afya, nafikiria wakati huo alikuwa urafiki yetu mwenye alikuwa anasema if you treat it normally to treat you abnormally, mtahikawe. Wakaandika kwenye gazeti moja likasema enemy of the people. Mbona waliitwa enemy of the people? Ni kwa sababu walikuhusu ndege ambayo ilikuwa na abiria waliotoka katika maeneo ambayo mlipuko huo ulikuwa umesambaa wakawasili humu nchini. Hakuna evidence ya kuonyesha kwamba labda wale walikuja walichangia katika kuenea kwa ugonjwa ama virusi vya COVID humu nchini, lakini kulikuwa na hiyo hofu. Sasa naamini ni kwamba tunaweza kujifundisha kutoka kwa COVID, kile kilifanyika na viongozi wa serikali, maamuzi ambayo mnafanya sasa isiturudishe kule, tusikue quote and quote the enemy of the people kwa pamoja, lakini tuweke tahadhari ili kwamba tuondoe msambao huo, mahatari ya msambao huo wa virusi vya Ebola kufika humu nchini. Timothy Ochwani.

0: Biblioteca Broadcasting. Fari ya jamii. Biblioteca Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church. Biblioteca Shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
1: I heard the Lord tell me. I think it was one of the this month of June. I feel in my spirit that we need to take time to pray.
2: Sisi pia tumeamua, tutawapigania. Tutasema pamoja na waajiri, tutasema pamoja na wale waajiriwa ambao watakandamizwa kwa njia moja ama nyingine. Hatuwezi kubali.
3: 200 people have so far lost their lives in DRC. As a government, as a ministry, we have put all measures in place along our borders.
4: Wanafunzi wasiopungua 10 wadhibitishwa kufariki dunia kufuatia mkasa wa moto. Rais Ruto na naibu rais Kindiki waongoza mkutano wa maombi katika Safari Park. Na tuko tayari kukabili Ebola, wizara ya afya yawahakikishia Wakenya.
0: Biblia husema shajara, habari za hivi punde kwa uhakika.
4: Na mfanze na taarifa za kusikitisha ambapo wanafunzi wasiopungua 10 wamedhibitishwa kufariki dunia kufuatia mkasa wa moto ulioteketeza bweni katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi Girls Academy iliyoko katika kaunti ya Nakuru. Kamanda wa polisi wa ukanda wa Rift Valley Samuel Ndanyi amedhibitisha vifo hivyo asubuhi hii, akieleza kuwa juhudi za uokoaji bado zinaendelea shuleni hapo, huku vikosi vya dharura vikiendelea kuwapekupekua mabaki ya bweni hilo lililoteketeza ama lililoteketea moto. Inaripotiwa kwa moto huo ulizuka mwendo wa saa 7 asubuhi hii usiku kwa mkeleo, wakati wanafunzi wakiwa wamelala na kusambaa kwa kasi kubwa kupitia jengo hilo, jambo lililosababisha taharuki kubwa ndani ya shule hiyo.
5: Uweza kuwaruhusu kwanza kueleza kina vile kilivyo, lakini kwa sasa tunataka tunasubiri wakaguzi wetu wa kuangalia mambo ya kisayansia. Vile vile tunasubiri wahudumu wetu na wauguzi ambao wanashughulikia watoto wetu, na vile vile tunataka wazazi kwanza, kwa sababu hapa kuna baridi, tukae ndani pale. Alafu tukiwa ndani pale ndio tutawazungumzia na tuambie ni hatua zipi ambazo tunachukua, na pia tueleze kwa kina tatizo liko vipi. Lakini kwa sasa unaona tumefunga kila mahali, maafisa wetu wako ndani wanakagua kila sehemu. Ndipo sasa tutakapopata nafasi ya kuwaeleza, tueleze taarifa ambayo sisi wenyewe pia tumeiangalia

0: message. Ikumbuke kwamba maafisa wa kuzima moto, maafisa wa polisi na wahudumu wa uokoaji walitumwa katika eneo la tukio mapema leo katika juhudi za kudhibiti moto huo na kuwatoa wanafunzi waliokuwa ndani ya bweni lililoathirika. Na kulingana na jeshi la polisi, wanafunzi kadhaa walipata majeraha katika mkasa huu na walikimbizwa katika hospitali za karibu kwa ajili ya matibabu. Ni taarifa ambayo tulivyokuahidi ni kwamba tutazidi kuifuatilia kina chake, tutakuwa tutazidi kufahamisha katika taarifa zetu za awamu ijayo, tunapozidi pia kuombea familia na shule hiyo kwa jumla kuhusiana na mkasa huo wa moto. Tusonge mbele, ambapo mkutano wa 23 wa maombi ya kitaifa unaendelea hivi sasa katika hoteli ya Safari Park hapa jijini Nairobi, huku ukiongozwa na viongozi wakuu wa nchi. Hafla ya mwaka huu imewaleta pamoja Rais William Ruto na naibu wa Rais Kithure Kindiki, na hafla ya mwaka huu inawaleta pamoja wawili hao pamoja na watu wengine takriban wajumbe 2000 katika hafla hiyo muhimu ya maombi. Ajenda kuu na maudhui ya mkutano huu ni kuzingatia msamaha pamoja na maridhiano taifa linapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027.
1: And we're praying for glory this morning, praying for the nation of Iran and the conflict that we have that has caused a crisis even in the fuel, oh God. We pray, King of all glory, you will give solution even to the nations that have wrangled in conflict, God, because there are citizens who are struggling and even the world has been affected. Lord, we thank you. And we bow before you, Lord, even as we await to discuss the finance bill in Parliament, oh God. We pray for your grace and your solution, oh God.
0: Na tukipiga hatua mbele kwamba viongozi wa kidini katika kaunti ya Nyandarua wamewashutumu wanasiasa wanaoeneza matamshi ya uchochezi na chuki ya kikabila nchini. Viongozi hao wa kiroho wameonya kwa chuki ya kikabila inaweza kuitumbukiza nchi katika mchafuko mkubwa, na kutokana na hali hiyo wameitaka serikali na tume ya kitaifa ya uwiano wa utengamano NCIC kushirikiana na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua madhubuti za kisheria badala ya kutoa vitisho visivyo na tija. Aidha, viongozi hao wametoa wito kwa wagombea na wapiga kura wa eneo bunge la Olkalou kudumisha ustaarabu, amani na utulivu wakati huu wanapoelekea katika uchaguzi mdogo wa bunge wa ubunge unaotarajiwa kufanyika.
2: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Namna tukipiga hatua mbele ni kwamba katibu katika wizara ya afya Dr. Ouma Oluga ametoa hakikisho kuwa Wakenya wapo salama na serikali ipo tayari kukabiliana na virusi hatari vya Ebola. Kauli yake inajiri wakati ambapo kumekuwepo na hofu kuhusu ongezeko la ugonjwa huo katika ukanda wa Afrika Mashariki. Aidha, ameeleza uwezo wa vituo vya kutenga wagonjwa kuimarishwa na kwamba kuna mafunzo yaliyopatikana kutokana na janga la COVID-19. Vilevile amesema kuwa wahudumu wa afya wamepewa mafunzo ya kutambua na kukabiliana na tishio lolote la magonjwa ya kuambukizana. Na ni kwamba Oluga pia amewahimiza wahudumu wa afya kuwa waangalifu, akibainisha kuwa Ebola inaweza kuanza kwa dalili zinazofanana na magonjwa mengine, jambo linalofanya utambuzi wa mapema na uchunguzi kuwa wa muhimu. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya Eid al-Adha, waziri wa afya kwa upande wake ambaye Aden Duale alisema kuwa wataalamu wametumwa katika viwanja vyote vya ndege kuhakikisha kwamba wanaoingia humu nchini wanapimwa kabla ya kuruhusiwa kuingia humu nchini.
3: Over 200 people have so far lost their lives in DRC. As a government, as a ministry, we have put all measures in place along our borders. We have put scanners at the airport, doing a very serious screening of all passengers entering our country. It will go under serious screening and verification.
0: Na sasa tupate taarifa za majimboni kutoka kwake Monica Kamukwa.
2: Habari za majimboni.
4: Tunaanzia kule katika kaunti ya Homa Bay ambako wakazi wa kijiji cha Rabango katika eneo bunge la Rangwe wameandamana kupinga hali mbaya ya miundombinu pamoja na ukosefu wa huduma muhimu katika eneo hilo. Wakazi hao wanasema hali hiyo

0: sana kuhusu barabara. Tuko na shule hapa kuletwa ya bango. Kuna vinyo ya mafunzi, wanaweza pita hii mdoni, wafika katika shule. Tunaomba mbunge wetu, ile mtingo, tafadhali, utusaidie, unataka barabara.
1: Kule katika kaunti ya Kisumu, idadi ya wakamataifa ya nje wanaotembelea ufukwe wa Dunga kwa ajili ya kula samaki imepungua kutokana na kupanda kwa bei ya samaki. Wafanyabiashara wanaoendesha biashara hiyo wamesema hali hiyo si ya kawaida, wakieleza kuwa ongezeko la bei limeathiri idadi ya wateja na shughuli za biashara katika eneo hilo.
2: Holiday hata nilipita ile hakukukua hata na maana ya holiday, ilikuwa tu jina ya holiday, lakini hakukukua hata na wateja kwa sababu wale wafanyikazi wao wenyewe hawana hela, wanalia pesa.
1: Na kule katika kaunti ya Machakos, vijana 1700 wanafurahia kufuzu kutokana na mafunzo ya kiufundi yaliyofadhiliwa na serikali ya kaunti hiyo. Kulingana na gavana wa kaunti hiyo Wawinya Ndeti, mafunzo hayo yatawasaidia kupigana na hali ya ukosefu wa ajira na kuwapa nguvu mpya kwenye idara mbalimbali za kibinafsi na hata serikalini. Gavana Ndeti pia amewapongeza maafali hao na kuahidi kuwa ataendelea kuwakuza kama njia ya kuendeleza uchumi wao. Na ni hayo kutoka majimboni. Jina langu naitwa Monica Kamokwa.
3: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
4: Namna kabla kuhitimisha shajara wa muhia saa 3 katika makala maalum na mshirika wetu Radio France International, ni kwamba nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni ambaye aliapishwa Mei tarehe 12 kuendelea kuongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine ambao ni wa 7 wa miaka 5 baada ya kuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 40, ametia saini mswada tata unaolenga kudhibiti ushawishi wa kigeni nchini humo kwa kuwa sheria. Ukiukwaje wa sheria hii mpya aidha yake ni kifungu cha hadi miaka 10 jela kwa mtu yeyote atakayepatikana na hatia kuendeleza maslahi ya kigeni dhidi ya taifa la Uganda. Napo kuacha na makala haya maalum kutoka Radio France International awamu ya saa 3, nimekuwa wako msomaji Ochwanyi Timothy.
5: Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mshirika wetu RFI, Radio France International, radio ya dunia.

0: Karibu kwenye makala ya wimbi la siasa. Nchini Uganda, Rais Yoweri Museveni ambaye aliapishwa tarehe 12 mwezi Mei kuendelea kuongoza nchi hiyo kwa muhula mwingine wa miaka mitano baada ya kuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 40 ametia saini mswada tata unaolenga kudhibiti ushawishi wa kigeni nchini humo kuwa sheria. Kwa mujibu wa sheria hiyo mpya, ni marufuku kwa watu wanaofanya kazi nchini Uganda kwa niaba ya maslahi ya nje kushiriki katika uundwaji na utekelezaji wa sera bila ya idhini ya serikali. Ukiukwaji wa sheria hii mpya, adhabu yake ni kifungo cha hadi miaka 10 jela kwa mtu yeyote atakayepatikana hatia ya kuendeleza maslahi ya kigeni dhidi ya taifa la Uganda. Upinzani unasema kwamba sheria hii ni mbaya na umeahidi kukata rufaa na kueleza kwamba inawalenga ili kupunguza makali yao ya kisiasa, huku Benki Kuu ya Dunia nayo ikionya kwamba sheria hiyo inaweza kuathiri uwekezaji wa kiuchumi nchini Uganda. Jina langu ni Victor Buso. Kutusaidia kuchambua sheria hii mpya na inavyotarajiwa kuathiri siasa nchini Uganda ni Kenneth Lukwago. Yeye ni mwandishi wa habari za kimataifa na mchambuzi wa siasa za Uganda. Karibu sana Kenneth.
1: Shukrani ndugu Abuso.
0: Lakini pia tunaungana naye wakili Timothy Chimunges, naye pia yuko jijini Kampala. Karibu sana wakili.
2: Asante sana bwana Abuso, nafurahia kujumuika na nyinyi hapo.
0: Tuanze nawe wakili Chimunges, unafikiri ni kwa nini sheria hii imezua mvutano na mjadala mkubwa sana nchini Uganda, hasa kwa wanasiasa wa upinzani na wanaharakati wa haki za binadamu?
2: Kwa kweli sheria hii imepokelewa kwa njia tofauti tofauti, lakini haswa ni kwamba sheria hii inalenga sana wanasiasa na pia inalenga sana venye wanasiasa wanafanya kazi zao umu nchini na pia venye wanafanya kazi na nchi za nje. Na kidogo kabla hii sheria ibadilishwe, kulikuwa na bill yenye iletwa kwenye parliament, ilikuwa kidogo na changamoto mingi, na watu nchini waliteta na wakasaidia bunge kurekebisha sheria hii. So lakini kwa sasa venye president amesahihisha sheria hii, ukiangalia vipengee zile ni zinalenga aswa wanasiasa ambao wanafanya kazi na wale wanaoendelesha mambo ya watu kutoka nje.
0: Kenneth, wewe umekuwa ukifuatilia kwa karibu sana siasa za hapo Uganda, unafikiri kwa nini sheria hii imewalenga zaidi wanasiasa wa upinzani?
3: Kwanza utakumbuka kulikuwa mswada ambao uliletwa hapa kwenye bunge wa kurekebisha sheria ambayo ilikuwa inawawezesha watu wa upande wa upinzani ambao wana wabunge kupata pesa kutoka kwa mlipa kodi. Kwa hivyo serikali ilifanya marekebisho katika sheria hiyo kupitia bunge, wakafunga hiyo nafasi haswa kwa chama cha upinzani cha NUP. Wakati ilitendeka, NUP ilianza kuitisha mchango na ikapata pesa za kutosha kutoka nje ya nchi na kuendeleza kampeni zao. Nafikiri hii ni kitu kimoja ambaye kililetea serikali kusituka. Wakaanza kusema tufanye namna gani kudhibiti hali kama hiyo, na kuleta sheria hiyo kujaribu kukandamiza wa upande wa upinzani wasipate nafasi ya kupata pesa kutoka nje kuendesha siasa zao. Na unajua bila pesa hata kwa siasa uwezi ukafaulu, na hivyo naangalia hiyo ni barabara moja serikali ikatumia. Cha pili, kumekuwa na vyama visio vya serikali hapa, NGOs ambazo zilikuwa zinafanya kazi kwa kuendesha demokrasia, haki za kibinadamu na uchaguzi uzuri. Na hivyo vyama ukiangalia vilikuwa vinapata pesa kutoka nje na vilikuwa vinapiga debe, vinapiga kelele, yani kuangalia ya kwamba masuala ya uchaguzi hapa nchi inaendelea vizuri. Na kwa hivyo ukiwakataza kupata pesa kutoka nje ukipita kwenye sheria, hawatafanya kazi.
0: Na mwakili Chimunges, unafikiri sasa sheria hii itakuwa na athari gani kwa wanasiasa hasa wa upinzani, lakini pia mashirika yasiyokuwa kiserikali ambayo yanaendeleza shughuli zake hapo nchini Uganda?
2: vyama vitakuwa ngumu kuhakikisha ya kwamba zinaendeleza kazi zao, na pia zinaweza enda nchi nzima kuhakikisha kwamba wanaelezana na supporters wao na pia wanafanya kazi ambayo wangependa. Ya pili ni kwamba NGOs ambazo ziko kwenye kazi ya kuhakikisha kwamba demokrasia inaendelea, wananchi wanapata kujua mambo ya human rights inapata kuendelezwa, ni kweli zingine tumeona wamefunga, wamekuwa suspended. Tukiingia uchaguzi mkuu mwaka huu, kuna baadhi ya vyama visivyo vya serikali up to zilikuwa 10 ambazo zilikuwa suspended kwa sababu serikali inadhani ya kwamba wanafanya kazi ambayo inaenda kinyume na mambo ya serikali. Na lakini ukiangalia kwa karibu sana unapata hakuna uzito wote ambao serikali inasema hizo vikundi zilifanya. So tunaona ya kwamba nafasi ya watu kujieleza itazidi kupungua, lakini cha msingi sana pia ni tunaenda kuona wananchi watakuwa na uoga sana. Pia wanasiasa kuna uoga yenye wananchi wanapata kuwa nayo, ambayo itakuwa ngumu kujieleza, itakuwa ngumu kuenda kinyume na mambo ya serikali hata ile ambayo inaenda kinyume na sheria. Na so nafasi ya kuhakikisha ya kwamba watu wanajieleza, vyama vya upinzani zinapata kufanya kazi yao venye inatakana, na pia makundi mengine ambayo yanapata kuhakikisha kwamba mambo inafanyika venye inataka kidogo watakuwa na changamoto kufanya kazi yao.
0: Na muda wetu kwa kweli umekwenda kulikweli, lakini tuzungumzie swala lingine ambalo pia limegonga vichwa vya habari huko Uganda wiki hii. Tumeona bwana Kenneth operesheni kifanyika dhidi ya speaker, alikuwa speaker wa bunge Anita Among, baadhi ya mali zake zikitaifishwa. Nini kinaendelea baada ya Rais Museveni kusema kwamba awamu hii ya miaka 5 atawekeza nguvu zaidi kwenye vita dhidi ya ufisadi?
3: Kwa kweli kumekuwa tatizo, ukiangalia namna huyu spika wa zamani Anita Monga alivyokuwa anaendesha masuala ya pesa katika bunge. Inaonekana alitumia nafasi hii kujitajirisha, na namna unaona mali zilizoshikwa ikiwemo gari aina ya Rolls Royce ambaye ni bilioni 3.4 za Uganda. Ukiona nyumba ambayo alikuwa amejenga, na utakumbuka hata kuna wakati alipigwa marufuku kutoka kutembea kwenda nje ya nchi kwa sababu kwa sababu ya mambo ya ufisadi. Na utakumbuka kulikuwa na zile ripoti ya kwamba alikuwa ana nyumba Uingereza. Sasa ikaonekana ya kwamba amekuwa akikusanya pesa mingi. Ripoti zinaonyesha ya kwamba hata kuna pesa zimepatikana kwenye nyumba yake, na alikuwa anatumia hizo pesa kufanya vitu vyake. Lakini inafikiriwa pia swala hii inaweza kuwa ni ya kisiasa, kwa sababu unajua amekuwa pia ana mpango. Ukisikia watu chenye wanasema, huenda alikuwa na mpango wa kutaka kumrithi bwana Yoweri Museveni, kwa pengine hata kujaribu kuwania urais wa Uganda. Na nafikiri wale ambao hawataki kufanyika wamechukua hatua, lakini kwa shida mbaya, kwa upande mbaya, yeye mwenyewe alikuwa amejiweka kwenye shida. Ukiangalia hali alikuwa anatumia mali ya umma, tunaambiwa bajeti ya parliament ilipanda. Na kwa nini ilipanda? Kuna bajeti ambayo inashughulikia masuala ya mchango, yani speaker akienda kwenye sherehe fulani atoe kitu kidogo, ilipanda kutoka karibu bilioni 1.6 mpaka bilioni 14. Hali yake imekuwa mbaya sana kwa upande wa ufisadi, na nadhani ni kwa sababu hatua kama hii imechukuliwa zili yake.
0: Na kwa bahati mbaya muda wetu kwa kweli umekwenda sana, swali hili tutalijadili sana katika siku zinazokuja. Asante sana Kenneth Lukwago, mchambuzi wa siasa za kimataifa na Uganda. Asante sana kwa muda wako ukiwa hapo jini Kampala.
3: Asante.
0: Na kushukuru pia wakili Timothy Chemonges kwa kuzungumza nasi wiki hii kwenye Wimbi la Siasa ukiwa hapo Kampala.
2: Shukran Victor, asante sana.
0: Asante sana msikilizaji, hadi wiki ijayo kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso, kwa heri.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Hosana Macheo na Douglas Omariba.

mfupi ukose kukusaidia. Ombi langu kwako msikilizaji ni wimbo huu wa Martha Mwaipaja, kwamba Mwenyezi Mungu na akukumbuke, haijalishi unapitia nini katika maisha haya, Mwenyezi Mungu na akukumbuke katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu.

Wow. Beautiful. I wish tungesikiliza hadi tamati, lakini muda wetu ndio huu umefika mwisho. Wacha Mungu akukumbuke msikilizaji katika kile ambacho unapitia. Mungu na akukumbuke. Tutakutana nawe kesho tena majaliwa saa 11 asubuhi. Utakuwa na mchungaji Festus Mwini Kimuyu. Saa 11:30 nitakuwa nimeingia Hosana Macheo. God bless you. Nikiondoka, dada Esther Mwikali atakuwa anaingia na Mixed Flavors, Benson Mwanza mwendo wa saa 10, alafu mchungaji Boniface Ndenge atamaliza siku. Wale ambao umetuma sadaka zenu, asante. God bless you so much. Faith Opindo, barikiwa sana. Naomi Sakwa, God bless you so much. Naomi Jairus Kidheka, barikiwa. Yasmin Omondi, baraka sana. Eric Kamau, asante. David Mwaura, nashukuru sana. Adelaide Wafula, asante. Agnes Mwangangi, nashukuru. Kuna Joseph Roticha, asante. Mtindi Nduva, asante sana kwa sadaka zenu. Mungu na awabariki, Mungu na awatende mema vile ambavyo ameahidi katika neno lake. Wacha na akafungue madirisha ya mvua ya baraka kutoka mbinguni, ikanyeshe katika maisha yenu, inyeshe katika maisha ya familia zenu. Nataka nipokee watu wawili, nafikiria kwa heri tu peke yake kwa sababu muda umeisha. Nataka nimlete mchungaji Geoffrey Wanjala Mnialo na kipindi cha neno. Mtu mmoja actually. Leo nimekuwa mkali. Mtu mmoja aseme kwa heri alafu tuonane kesho. Sawa. BHB, hello. Hey. Sheila, wewe wakilisha wote tu sasa. Amen. Thank you, Sheila. Have a good day. Asante msikilizaji, na kutakia uwe na siku njema. Mungu akurinde, Mungu akutende mema katika kila hali ambayo unapitia. Kumbuka kuenenda pamoja na Mwenyezi Mungu. God bless you and have a blessed day ahead.

0: Hujambo msikilizaji. Karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kuna watu wengi ndugu msikilizaji ambao katika maisha yao wao wanatafuta kile ambacho kitawafanya kuwa watulivu kwenye mioyo yao. Lakini kwa sababu ya hali, mara nyingi wao hujipata kwenye hali ngumu mno, maisha yanakuwa ni yenye machukizo na uchungu. Wewe uliye mtoto wa Mungu, hali yako ni vipi? Kutokana na matukio ya mara kwa mara katika maisha, je, maisha yako yamejawa na uchungu mno au wewe umejawa furaha yake Mungu? Kwenye kipindi kilichopita msikilizaji, tulijifunza hayo ambayo ni makatazo yake Mungu kwako wewe unayemwamini. Au kwa lugha nyingine, nazungumza habari ya vyote ambavyo Mungu amepiga marufuku kwa kila mtoto wake. Haya ambayo Mungu amepiga marufuku msikilizaji, sio yale ambayo watu wamepiga marufuku katika dini zao. Dini haina msingi wowote katika ufalme wa Mungu. Ila kuna nuru hiyo katika kufahamu ni yapi ambayo Mungu yuakutaka usiyatende. Chochote mwenzangu ambacho ni kinyume na neno la Mungu, hiyo ni marufuku kwako kutenda. Kwa kumalizia sura hii ya 4, tutasoma aya hizi mbili za mwisho, yani aya ya 31 na aya ya 32. Neno la Mungu lina haya ya kutufunza: uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Ndugu msikilizaji, aya hizi mbili za mwisho zatofautiana kwenye aya hiyo ya 31. Kwa kuwa kwenye aya ya 31, twapata baadhi ya mambo ambayo ni chukizo kwa Roho Mtakatifu. Hizi ni dhambi za hisia. Halafu kwenye aya ya 32, twapata yale ambayo Mungu anakutaka wewe uwe nayo katika maisha yako kama mtoto wake. Ni watu wengi sana msikilizaji walio na uchungu katika mioyo yao. Unapokuwa na hali hiyo mwenzangu, maisha yako huwa ni yenye mawazo ya kuudhi watu na kuwaonea. Hebu fikiria maneno unayoyazungumuza. Je, yanatoka kwenye moyo uliotakaswa kwa damu ya Yesu au ni kwa moyo wenye uchungu? Unapokuwa na hali hiyo ndugu yangu, wewe wamhuzunisha Roho Mtakatifu. Isitoshe, mara unapofungua kinywa chako kunena, maneno yako ni kama vishale badala yawe ya kuhimiza na kumfaa mwenye hitaji na kuwapa neema wanaosikia. Hayo maneno huwa yanachoma na kuwaumiza watu. Unakuwa wewe ni kikwazo katika mwili wa Kristo popote unaposhiriki. Haya ninayoyasema rafiki yangu, yani kuwa na uchungu katika moyo wako huzaa hasira na ghadhabu na uchungu na kelele na matukano pia. Kuna kanisa fulani ambalo nilikuwa nikilichunga kwa wakati mmoja. Pale kanisani kulikuwepo na ndugu huyu ambaye aliacha kushiriki katika ibada na yote ambayo yanamfaa kama mshirika pale. Sababu na maana ni kwamba sikuwa nikimtembelea kama alivyokuwa akifanya mchungaji aliyenitangulia. Ndugu huyu alikuwa na shida ambayo neno la Mungu laita kelele. Kelele hii ni ile hali ya kutaka kuonekana au kujiona kwamba una haki yako na shida ambazo ni lazima kushughulikiwa. Ndugu huyo aliona kwamba ni haki yake kutembelewa na mchungaji, na kwa sababu mchungaji hakufanya hivyo, basi alihuzunika hata kiwango hicho cha kukosa kwenda kanisani. Kuna wengine nao ambao mchungaji asipowasalimu, mara moja wao huanza kelele au kuona kwamba mchungaji hawajali hata kidogo. Msikilizaji, kwa kelele hiyo wao hupata machungu katika roho yao. Je, rafiki yangu, nina swali hili kwako. Ni nani huyo ambaye alisema kwamba ni lazima mchungaji akutembelee au akusalimu ndipo uwe na furaha? Usidanganywe, hili ni jambo ambalo lamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Isitoshe, nina uhakika kwamba unapokuwa na nia kama hiyo, wewe ni mtoto mchanga katika Kristo na wahitaji kukua. Tazama Waefeso sura ya 4 aya ya 13. Nawe utaelewa kazi ya msingi ya mchungaji wako. Mengine yote ambayo atakuwa akikutendea, yote yatakuwa ni ya ziada, ambalo kwalo wafaa kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wako. Matukano nayo, ndugu msikilizaji, ni kukufuru, ila ina maana ya yale yote ambayo ni ya hila na kuhadaa. Na jinsi tulivyotangulia kuona, yote hutokana na chuki moyoni. Rafiki yangu, yote hayo ambayo tumeyaona kwenye aya hii ya 31 ni dhambi za kumuzunisha Roho wa Mungu. Kwa hivyo lililopo ni hili, yaache yote. Iwapo wataka kumpendeza Mungu na usimuzunishe Roho wake, basi acha haya yote. Ni lazima uchukue hatua ya kufanya hivyo. Unapoyaacha haya, neno lasema kwamba tena iweni. Kwa neno hilo, rafiki yangu, tena iweni, neno hilo latupa hali hiyo ambayo ni ya kubadilika mara moja kutoka kwenye hali hiyo ya kumuhuzunisha Roho Mtakatifu wa Mungu na kumfurahisha katika matendo yako na pia katika hisia zako. Jambo la kwanza ambalo wafaa kuwa ni kuwa mfadhili wa ndugu yako. Hii ni kuhusika pamoja na kuwa na pendo lenye shina moja kwa mwingine. Kwa kufanya hivyo, yani kwa kuwa na moyo huo wenye pendo, itakuwa ni rahisi mno kusameheana. Hii ni hali ambayo yafaa kuwepo katika maisha yako, ndugu yangu, hasa katika ushirika wako na yeyote aliye karibu nawe, iwe ni mtu ameokoka au iwe ni mtu ambaye bado hajaokoka. Msikilizaji, samehe badala ya kuzingatia makosa aliyoyafanya mwenzio. Maana wewe nawe pia kuna mengi ambayo unayafanya yaliyo makosa, lakini unapomuomba Mungu akusamehe, anakusamehe bila shida yoyote. Unapofanya hivyo, msikilizaji, yani unaposamehe, itakuwa kwa msingi huu. Kwanza ni ili usimuhuzunishe Roho Mtakatifu, na pili utasamehe kwa msingi wa neema na siyo sheria. Hili, mwenzangu, ni agizo, siyo kwa sheria, bali kwa neema. Kama vile Mungu alivyo kusamehe kwa neema katika Kristo, vivyo hivyo nawe wafaa kusamehe. Samehe, mwenzangu, kwa kuwa ulisamehewa. Sikia, hausamehei ili usamehewe, la, ulisamehewa kwa msingi wa neema, kwa hivyo wajibika kusamehe kama Mungu alivyo kusamehe katika Kristo. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo twafika mwisho wa sura hii ya 4, na sasa twaingia katika sura ya 5. Kwenye sura hii ya 5, mada tutakazo zingatia ni kama ifuatavyo. La kwanza ni hili, kanisa ni bi arusi. La pili nalo ni kuposwa kwa kanisa. Kisha la tatu ni ujuzi wa kanisa. Na mwisho kabisa, ambalo ni la 4, ni matarajio ya kanisa. Kuna tofauti katika sura hii ya 5 na ile sura ya 4. Katika sura ya 4, kanisa ni mtu mpya. Na sasa hapa kwenye sura ya 5, kanisa ni bi arusi. Sura ya 5 yazungumzia wakati ujao, hali huku sura ya 4 yazungumzia mtu mpya na jinsi anavyofaa kuishi hapa ulimwenguni kwa kumpendeza Mungu. Sura ya 5 tena, ndugu msikilizaji, ni kuhusu yale yatakayotukia hasa kwa kanisa kuolewa na bwana arusi, yani Yesu Kristo. Hili ndilo ambalo lapatikana katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ile ya 21 aya ya 2 na ya 9, ambayo yasema hivi: nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi arusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Kisha aya hiyo ya 9 nayo yasema kwamba akaja mmoja wa wale malaika 7 waliokuwa na vile vitasa 7 vilivyojaa yale mapigo 7 ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bi arusi, mke wa mwana kondoo. Ndugu msikilizaji, haya yote ambayo neno la Mungu latuambie katika kitabu hicho cha Ufunuo ni mambo ambayo yatatukia. Na jinsi nilikuwa nimesema hapo awali, ndugu msikilizaji, katika ulimwengu unafaa kutembea kama bibi arusi ambaye anasubiri kuolewa. Hili ndilo ambalo Paulo aliwaandikia Wakorintho akiwaambia kwamba, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Andiko hili lapatikana katika Wakorintho wa 2 sura ile ya 11 aya ya 2. Na kama vile unavyofahamu tena, mara tu binti anapochumbiwa, hana wakati wala hawafikiri wale vijana waliokuwa rafiki zake hapo awali. Je, Basi wewe ulioposwa kuwa mchumba wake Bwana Yesu, yawezekanaje kwamba waishi kana kwamba wewe ni wa hapa ulimwenguni? Kumbuka kwamba uhusiano huu ulio nao na Bwana Yesu si wa sasa tu, bali ni wa milele. Hiyo ndiyo sababu ya yeye kukutaka wewe kuenenda sio kwa jinsi ya ulimwengu, bali kama inavyokupasa, kama mtoto wa Mungu, tena kama yule ambaye amechumbiwa kwa ajili ya arusi. Tuingie kwenye kiini chetu cha kwanza kwenye sura hii, yani kuposwa kwa kanisa. Tutaanza na ile aya ya kwanza na ya pili ambayo yasema hivi: hivyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Msikilizaji, hilo neno la kutangulia kwenye aya hiyo ya kwanza ni neno ambalo launganisha wazo ambalo lilikuwepo kwenye sura ile ya nne, kwenye zile aya ambazo zanena kuhusu mwenendo wa Mkristo. Pia ni kutoka kwenye aya hiyo ndipo wazo hilo na jinsi ambavyo wewe muumini unavyofaa kuenenda laendelezwa. Maagizo haya yaliyopo kwenye sehemu hii yanalenga kanisa kwa jumla, kuwakilishwa mbele ya Kristo bila wa lolote wala kunyanzi. Msikilizaji, mwito huo wa kanisa na maagizo hayo ambayo kanisa linafaa kufuata ni shinikizo kwako kutembea kwa usafi wote hapa duniani. Tayari tulikuwa tumejifunza kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu anakaa na kufanya maskani yake katika muumini. Jambo lingine ni kwamba kuna uwezekano wa muumini kumuhuzunisha iwapo muumini atajiingiza na kutenda hayo ambayo neno la Mungu limeyataja katika sura ile ya nne. Ijapo kuwa twaweza kumuhuzunisha Roho Mtakatifu, haina maana kwamba hiyo inatufanya kutokuwa wana wa Mungu. Huyo Roho wa Mungu ndiye muhuri wetu ambao tumetiliwa hata siku hiyo ya ukombozi. Jambo hili msikilizaji, kwamba umetiwa muhuri kwa ajili ya siku hiyo ya ukombozi, ni la kukuhimiza wewe uenende katika utakatifu wote katika kila hali. Rafiki yangu, kama mtoto mpendwa, wafaa kumfuata Mungu katika mambo ya kusamehe na pia katika kila hali jinsi ambavyo umejifunza Kristo. Kwa hakika ni baraka kubwa sana kwetu sisi, watu wa mataifa ambao tulikuwa mbali, lakini sasa tumeletwa karibu na kuinuliwa kwa kiwango hicho cha juu cha upendo. Sasa mwenzangu, wewe waitwa mtoto mpendwa. Kiwango hicho cha upendo ambacho umewekwa msikilizaji ni upendo huo ambao Kristo aliudhihirisha pale msalabani, kwa kuwa alijitoa kwa ajili yetu kuwa sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Mauti yake Kristo haikuwa ni kifo cha mtu mhalifu, bali ni madhabahu ambayo mwana kondoo wa Mungu alitolewa kama sadaka ya kuteketezwa, sadaka hiyo ambayo ilichukua dhambi zako zote na dhambi za ulimwengu kwa jumla. Ni kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, ndipo wewe umefikishwa katika kiwango hicho cha upendo. Upendo huo ni tunda la Roho Mtakatifu kulingana na kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 aya ya 22. Mungu akubariki ndugu msikilizaji unapozingatia kukaa katika neno lake kwa kulitenda, maana utakuwa wa kumfurahisha Mungu wako aliyekupenda wewe, ambaye hapo mwanzo ulikuwa mbali bila Mungu, bila Kristo na bila tumaini katika ulimwengu, lakini sasa wewe ni mtoto mpendwa. Jina la Bwana libarikiwe kwa hilo. Tunapogeukia aya ya 3 na ya 4, neno la Mungu latuambia yafuatayo: lakini uasherati usitaje kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Msikilizaji, haya ambayo yametajwa kwenye sehemu hii ya maandiko ni dhambi ambazo hufanyika miongoni mwa wasioamini. Dhambi hizi ni dhambi ambazo zimewatinga watu siku hii ya leo. Huu ni uchafu ambao Paulo anasema kwamba mtoto wa Mungu hafai kukaa na kugaagaa katika dhambi ya namna hii. Wote ambao wanatenda haya matendo, mioyo yao huchukizwa na nafsi zao kuumia. Iwapo waweza kutumbukia katika dhambi na wala moyo wako usisumbuke, basi mwenzangu, sina uhakika kama wewe ni mtoto wa Mungu. Kwa kuwa kama mtoto wa Mungu, unapoanguka moyo wako utakuuma na utatubu dhambi zako, naye Mungu atakusamehe na mara moja utarudishwa katika ushirika wako na Bwana. Sina maana ya wewe kwenda kwa Mungu na kumwekea dhambi zako kama kifurushi. Hili si jambo la wewe kufanya kijumla. Kilichopo ni kuungama dhambi na makosa yako. Kwa mfano, kama wewe umekuwa mwenye kufitini au kusengenya, muambie shida hiyo hiyo. Wacha habari hizo za kusema, Bwana nimekosa, nisamehe. Taja hicho ambacho umekitenda. Nawe unapofanya hivyo ndugu yangu, ushirika wako na Mungu jinsi nimesema, utarejeshwa na pia furaha ya wokovu. Usiogope lolote lile ndugu msikilizaji, kuna njia yako wewe kurudi katika ushirika wako na baba yako. Maana neno la Mungu lasema katika waraka wa kwanza wa Yohana kwamba, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. Ndugu msikilizaji, una njia ya kurudi kwake baba kwa kuungama dhambi zako. Katika ulimwengu wa sasa, uzinzi ni dhambi ambayo inakubalika katika jamii nyingi. Watu huiangalia kuwa si dhambi mbaya sana. Sikia, haijalishi wewe unatoka wapi au una dini gani. Lililopo ni hili, uzinzi ni dhambi. Na isitoshe, hata kama wewe bado hujaokoka, unafahamu kwamba uzinzi ni dhambi. Neno la Mungu halitabadilika kwa kuwa wanadamu wanataka kutenda dhambi. La hasha, hakuna hata siku moja. Labda wasema hivi, lakini mchungaji, umesema kwamba mtoto wa Mungu akitenda dhambi ana njia ya kurudi kwake kwa toba. Naam, hiyo ni kweli, lakini haina maana kwamba aendelee kukaa na kutenda dhambi kama mtu alavyo chakula. Na iwapo kuna mmoja kama huyo, huyo si mtoto wa Mungu hata kidogo. Maana wao waliozaliwa na Mungu hawaenendi katika ubatili na upotovu wa maisha haya. Vyote hivyo ambavyo vimetajwa katika aya hizo mbili msikilizaji, ni vitu ambavyo haifai kutajwa miongoni mwa waumini. Badala ya hayo, ni vyema kushukuru. Fanya iwe ni tabia yako ndugu msikilizaji na mazoea yako kumshukuru Mungu kila wakati. Nayo aya ya tano yasema kwamba, maana neno hili mnalijua hakika, ya kwamba hakuna mwasherati wala mchafu, wala mwenye tamaa ndiye mwabudu sanamu, aliye na urithi katika ufalme wa Kristo na Mungu. Baada ya kutaja hayo, ni wazi kwamba ndugu msikilizaji, hakuna mtu ambaye ni wa sampuli hiyo atakaye ingia katika ufalme wa Mungu. Iwapo wewe ni Mkristo na waenenda kama watu hao, basi tayari umejitenga kwa daraja lao. Haijalishi wewe ni nani au una cheo gani katika kanisa au dini yako. Mradi unaishi kwa jinsi hiyo, basi wewe si mtoto wa Mungu. Kisha aya ya 6 na 7, neno hilo lazidi kutuambia kwamba, mtu asiwadanganye kwa maneno yasiyo na maana. Kwa kuwa kwa sababu ya hayo, hasira ya Mungu huwajia wana wa uasi. Basi, msishirikiane nao. Basi ni lazima wewe mtoto wa Mungu, ujitenge nao na wala usishikamane nao. Mtoto wa Mungu hawezi kumkaidi Mungu na Mungu asimuhukumu. Ni lazima atahukumiwa. Ndugu msikilizaji, usishirikiane na wale ambao wanatenda maovu. Unapotenda dhambi na usihukumiwe, basi wewe ogopa. Kwa kuwa hukumu yake Mungu ii juu yako kama ilivyo juu ya wakosaji wote. Tena elewa kwamba Mungu hawezi kuadhibu watoto wa shetani. Labda pengine unajiuliza, je, kwa nini mchungaji anasema kwamba kama Mungu hawezi kunihukumu au kunirudi, basi mimi si mtoto wake na ni wa shetani? Hebu sikia andiko hili kutoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 kuanzia aya ya 6. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Na kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babae? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana halali. Msikilizaji, Mungu hawezi kuwarudi wana wa shetani. Kwenye aya ya 8 hadi 10, neno la Mungu nalo laendelea kwa kutuambia kwamba, kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Katika haya, Paulo anawakumbusha waumini ile hali waliokuwa nayo hapo awali kabla hawajaokoka au kumwamini Yesu Kristo. Neno hili mwenzangu lasema kwamba walikuwa giza. Si kwamba walikuwa tu kwenye giza, bali wao wenyewe walikuwa giza hiyo yenyewe. Naam, lakini sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Hii ina maana kwamba wewe muumini wa angaza kwa kuwa u katika Bwana ambaye ni nuru. Yale ambayo ni ya nuru, msikilizaji, yanatunda. Tunda hili Paulo anasema kwamba ni katika wema wote na haki na kweli. Hii ndiyo njia yako, ndugu msikilizaji, wewe kujipambanua na kuona kama u katika mapenzi yake Bwana, yale ambayo hasa yanampendeza. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya 7, neno la Mungu lanena habari za kutembea katika nuru. Neno hili lasema hivi: bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake atusafisha dhambi zote. Je, msikilizaji, utatembea vipi katika nuru? Nitakupa maelezo machache ambayo yanatoka kwenye neno la Mungu. La kwanza ni kwamba ni lazima uweze kuenenda katika wema wote, haki na kweli. Hii ni lazima ufanye kila siku, mara kwa mara, popote ulipo. Isiwepo wakati wowote ule ambao hautaenenda katika nuru hii ambayo Mungu amekuangazia kupitia kwa neno lake. Kisha tunapoangalia aya ya 11 hadi 13, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: wala msishirikiane na matendo yasiyo zaa ya giza, bali myakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Agizo na amri iliyopo hapa kwa ajili yako, mtoto wa Mungu, ni kutoshirikiana na matendo hayo ya giza yasiyo zaa. Jinsi giza na nuru haviwezi kuenenda pamoja, vivyo hivyo wewe, mtoto wa Mungu, kazi na matendo ya giza, kwa kuwa hata ni aibu kuyanena yale ambayo hutendwa gizani. Hayo matendo ya giza, msikilizaji, unafaa kuyakemea. Hii ina maana kwamba maisha yako ambayo ni nuru yakemee kazi na matendo ya giza. Daima, ndugu msikilizaji, nuru hudhihirisha kile ambacho giza imeficha. Sikia ndugu yangu, giza haiwezi kutoroshwa kwa mahubiri, bali ni kwa kuangaza tu. Iwapo wewe ni muumini, usijaribu kufanya kama wanavyofanya wengine, kulihubiri giza. Hii kwa kweli haifaidi chochote, bali kile ambacho wafaa kuwa ni hili: wewe ni nuru, basi angaza, nayo giza itatoweka mara moja. Yule mtu ambaye hajaokoka atayaona matendo yako ambayo yatakuwa ni matendo ya mwangaza au matendo ya nuru, na nuru hiyo ambayo inatoka kwako itakemea matendo yake ambayo ni ya giza. Kulikuwepo na huyu mama ambaye mume wake hakuwa ameokoka. Naye kila asubuhi walipokaa kwenye meza ili wapate kifungua kinywa, mama yule alimhubiri mumewe kwa machozi na kumwambia jinsi anavyohitaji wokovu. Jioni pia ilikuwa hivyo hivyo, wakati wa chakula cha jioni. Lakini yule mumewe hakubadilika. Siku moja alimuuliza mchungaji wake kuhusu hali hiyo. Kabla ya hapo, alitangulia kwanza kumweleza jinsi alikuwa akifanya. Yule mchungaji alimwambia kwamba afanye kubadili hali hiyo ya kumhubiria, bali aanze kumtendezea mumewe chakula kizuri na ajaribu kwa uwezo wake kuwa mzuri kwake katika njia zote zile anazozifahamu. Yule bibi alijibu kwamba mpango huo hauwezekani hata kidogo. Yule mchungaji akamuuliza kwa nini mpango huo hauwezi kufaulu. Alimjibu kwamba Mungu ameniita niwe shahidi, kwa hivyo napenda kumshuhudia. Hata hivyo, alipiga moyo konde na kujaribu ushauri wa mchungaji. Baada ya miezi 6, ndugu msikilizaji, yule mzee alikuwa amekwisha okoka. Kumbuka msikilizaji, wewe ni nuru. Na iwapo wataka giza litoweke, basi angaza. Maana giza halisikii mahubiri mengine, ila mwangaza tu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa tulipokuwa giza, ulitufanya kuwa nuru katika mwana wako. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Naomba kwamba utamsaidia kuenenda akiwa nuru popote alipo, katika wema wote na haki na kweli. Maisha yake Bwana yawe nuru ya kukemea yote ambayo ni ya giza, kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, sina la ziada ila kukwambia hili: angaza katika Bwana kwenye ulimwengu huu wenye giza. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
0: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, sana wakati kama wa leo, na neno litaendelea.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Moja dakika baada ya saa nne, mimi ni Ochwanyi Timothy. Katika ufunguzi ni kwamba hafla ya maombi ya kitaifa inaendelea, ambapo Rais William Ruto anaongoza viongozi wengine serikalini katika hafla hiyo inayofanyika katika hoteli ya Safari Park hapa jijini Nairobi. Maombi ya mwaka huu ya

0: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
1: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Congo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
2: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
1: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
0: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
1: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
0: Baraka iwe nani katika jina Yesu Kristo, pia iendelee salama.
1: Bwana bariki Kenya, Bwana bariki Biblia.

0: milele yote. Hakika Mungu wetu anazistahili sifa, na unajua sababu moja wapo ya kwa nini hatufai kukoma kumwimbia Mungu sifa zake na sifa zake kuijaza mioyo yetu ni kwa sababu kule mbinguni hawapumziki. Hata hawasemi jamani mtupe break kidogo. Wanamsifu, wanamwabudu, wanamuinamia usiku na mchana, kwa maana hakika utukufu wake wang'aa na anazistahili sifa na ibada zetu. Dakika 24 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Uko namna gani mwanafahari ya jamii, mwana Mix Flavors? Hujambo watu wa likizo wewe? Likizo huisha, hapa mlipotuacha ndipo tumekuwa, mimi na Ogola na Chalo wa Toy Market na Francisca Mutindi na nani mwingine, na kila mmoja ambaye unajua shughuli yake haimruhusu kulikizo. Lakini tunashukuru ya kwamba Mungu amekulinda na kukuhifadhi na kukujalia fursa ya kuweza kurejea ukiwa salama kwenye kazi yako na kwenye shughuli zako za kila siku. Watu wa Mungu, ni Alhamisi, sawa sawa. Unajua wakati ambapo holiday inaingia katikati ya wiki, watu huwa wanaanza tena Monday. Leo ni Thursday, sawa sawa. Na ni ndani ya Sifa Thursdays, hashtag ni TBT Edition, na kukaribisha kwa mchana mzima wa nyimbo za TBT hapa ndani ya Biblia Sema Broadcasting Mix Flavors Show, ukiwa na mimi dada Esther Mwikala. Alhamisi ni ya mwisho kabisa ya mwezi wa Mei, ni tarehe 28 mwaka 2026. Na unajua nianza kwa kusema ya kwamba nasikitika sana sana, unajua pamoja na wazazi, walezi, walimu na kila mmoja ambaye ameathirika, unajua na mkasa ule wa moto ambao umetokea kule kwenye shule ya wasichana ya upili kule Gilgil Utumishi. Na nasema pole, na ni kwamba unajua tunazidi kufuatilia na pia tukiomba subira na faraja na amani ya Mungu, kwa sababu jambo lile ni nzito, ni nzito, ni nzito sana. Hakika Mungu na tusaidie tena kwa sana, hata kama taifa na wote unajua mea umeathirika kwa njia moja au nyingine. Ni maombi tu, tuzidi kuwaombea wazazi wale, tuzidi kuombea familia zao, tuzidi kuombea shule ile, na kwa ujumla tu tuombea shule zetu, tuombea wanafunzi wetu, na tuombe tu ya kwamba Mungu na ulinzi wake atazidi kuwahifadhi watoto wetu. Na hivyo basi, karibu msikilizaji, tunazia kianza kipindi chetu sasa, na hadi hapo mwendo wa saa 8 tutakuwepo. Hebu na tuombe hata tunapoanza. Asante Mungu wetu, wewe ni mwema, wewe ni mwaminifu siku zote Baba, haubadiliki, wema na uaminifu wako unadhihirika katikati ya wanadamu. Tunakushukuru kwa siku njema ambayo umeweza kutujalia, tunasema ni asante Bwana. Hatuwezi kukosa kuwakumbuka wenzetu kule ambao wameathirika na mkasa huo wa moto, wazazi pamoja na wanafunzi pamoja na walimu na wote wanaohusika. Tunaomba subra yako, tunaomba amani yako, tunaomba utulivu wako, tunaomba Bwana faraja yako ikawajaze mioyo yao hata katika kipindi hiki kigumu, na uturehemu kama inchi nzima, na utuhifadhi kwa mkono wako na kutuepusha na mabaya, maana ni wewe Mungu wetu na yaweza yote. Mipango yote ya siku tunaikabidhi kwako, kazini, kwenye biashara, kwenye shughuli zote, walio barabarani, wakisafiri, Bwana uwalinda na kuwahifadhi na uwaepusha na mabaya, kwa maana wewe ni Mungu unayeweza. Tunakutegemea wewe, tunakutazamia wewe. Hatujapata mwingine kimbilio, mwingine ngome, mwamba imara tunayeweza kujificha kwake isipokuwa ni wewe. Kaa nasi, tunakuhitaji, uwepo wako ututangulie katika kila jambo, tufanikishe katika juhudi zetu, tupe matokeo mema ili Bwana tuweze kufurahia ndani yako kwa utukufu wa jina lako. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini, sema amina.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Yes, yes, hii ni fahari ya jamii. Kuna nafasi ya kila mmoja, na kila mtu hapa anatambulika, anadhaminiwa, anahudumiwa na anakuwa na wakati mzuri. Basi ingia kwenye jukwaa zetu, tujuze unarusha macho nyuma ukiwa wapi, ili basi tuweze kutangamana kwa pamoja ndani ya kipindi chetu siku hii ambayo Mungu wetu ametufanyia. Tunaendelea hapa, karibuni, tunaingia ndani ya kipengele cha yanayojiri, lakini kabla ya hapo nitakuwa nakutambua tambua, hivyo basi weka ujumbe wako unijuze upo ndani ya Mix Flavors leo ukiwa wapi.

0: Wewe ni wa muhimu sana. Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.
1: Sema kweli, napenda kusikiza BHB nikiwa upande wa Dandora. Radio yangu wa izimu ni Biblia Husema.
0: Biblia Husema bado inasema.
2: Nasikisanga Biblia Husema nikiwa Mlolongo. Imekuwa ya Mbaraka 96.7.
0: Fahari ya jamii.
3: Wanasikiza BHB kutoka maeneo ya Huruma, Nairobi. BHB imekuwa ya Baraka.
4: Nisikiza Biblia Husema nikiwa Lang'ata, kuanzia Monday to Sunday.
3: Na hata siku hizi imefanya nimeanza kusikiza taarifa kwa sababu iko na nafahamisha.
0: Endelea kuwa nasi tuzi

0: Hata unintinelele kibao chake Emmy Kosge kinakujia ndani ya TBT Edition kipindi cha Sifa Thursday hapa kwenye kituo chako unachokipenda na kukienzi cha Biblia Usema Broadcasting. 37 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi, tungali kwenye awamu ya kwanza ya kipindi chetu hadi hapo mwendo wa saa 8. You are in for a good time ya kuweza kufurahia na kuhudumiwa na vibao vya TBT. Ni hita dada Esha Mwikali, siku zote ni taitika na nakushukuru sana kwa maana fahari ya jamii kwa kuchagua kuwepo hapa kila siku ya wiki, Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 hadi saa 8 za mchana ndani ya kipindi chetu hiki. Akubariki Mungu sana. Blessed Tom Rains, uko namna gani? Unasema PTBT kwa kila mmoja, Beatins Ndonge na kuona pale, Fernandez Baridi ukiwa kule Matu pia nawe upo, Mindawa Juma ni wa Kikuyu yupo kabisa, ako pale Lazarus Mkovolo anasema yuko Lutaso Kimilili na anasikiliza. Savo the B Thomas Oyaro pia naye anawakilisha akiwa maeneo hayo. Asante sana. Francis Birir ukiwa cha Plus Gay pia na upo ndani ya kipindi. Lilian Vugamba, watu wa Ungwaro mko represented well well. Pastor Jackson Kamasi na Kuri City inasikiliza BHB. Asante sana. Anthony ukiwa kule Machakos pia nawe. Juma Jafred, bwana asifiwe kabisa kabisa, na unasema Mungu ni mwema, tumsifu wote kwa pamoja. Gola ukiwa Kibra pia nawe nimekuona. Chalo Duncan yupo ndani. Benego pia ukiwa kule Biashara Street Mlolongo, asante sana. Maeneo ya State House, Ben Rotich naye anasikiliza akiwa pale. Shukrani za dhati kwako wewe ambaye umechagua kuwepo hapa. Usisonge kwa sababu hapa naye unajua kusifu TBT ndio shughuli ya siku nzima. Uko tayari kwa kipengele cha yanayojiri?
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Huku unajua shughuli za uokoaji zikiendelea, unajua na pia uchunguzi kubaini, unajua chanzo cha moto ambao umeweza kuteketeza bweni kule katika shule ya pili ya wasichana ya utumishi kule Gilgil. Basi irishad ya kwamba yale mazungumzo tu unajua yamekuepo pale awali, na wile wito ambao umekuwa ukitolewa tu bado ndio unatolewa hata wakati ambao unajua kuna a very fresh wound ama kidonda ambacho ni kimbichi kabisa, unajua kutokana na labda utepetevu katika hali ya vile ambavyo unajua majengo ya mabweni yapo katika shule zile ambazo ni za mabweni ama za kulala katika nchi yetu, kuhusiana na jambo la usalama wa wanafunzi wetu. Unajua kama umesikiliza habari zetu pale saa 4 kwamba kuna mzazi pale ambaye unajua anawawakilisha wengine na kusema ya kwamba hali si nzuri, na anasema unajua unapoangalia bweni unajua na kulikuwa kumekana madirisha yapanuliwe, milango iongezewe, kwa sababu jambo moja ambalo hujitokeza kila wakati kunapokuwa na visa kama na hivi ni kwamba unajua hali ama njia ambazo wanaweza kutumia wanafunzi unajua kujiokoa zinakuwa ni chache sana, zingine zimefinyana, na inakuwa basi ile inaongeza unajua katika ile idadi ya wale ambao wanaadhirika, na inakuwa irisha. So sad. Siku zote huwa tunasema ya kwamba ni bora kuziba ufa kusipo kujenga ukuta. Kwa sababu hata sasa unajua unajua ile shule ikifanya mbio labda, okay, tujui kama ile ndio sababu, lakini ikiwa mojawapo unajua ya reasons as to why wale ambao wameathirika idadi imeongezeka, ni kwamba hata wakirekebisha ukweli ni kwamba haitaweza kurejesha unajua wale watoto ambao tayari wamekwisha poteza unajua uhai wao. Na hivyo basi inafaa kuwa changamoto unajua kwa kila mmoja, wasimamizi unajua kamati husika na washikadau katika shule zote tu kuhakikisha ya kwamba you know in good time, na wakati ambao bado kuna muda unajua unafanya kile ambacho unahitajika kufanya ili basi usalama wa watoto wetu shuleni uweze kuhakikisha. Tunazidi kutuma pole nyingi nyingi sana sana sana kwa wazazi, kwa walezi na kila mmoja ambaye ameathirika na mkasa huo. Jamani, amani ya Bwana na faraja yake iwakae karibu wakati huu. Maombi yetu ya pamoja nanyi na ni kwamba Mungu atawasaidia kupita kipindi hiki ambacho ni kigumu sana sana. Ni hayo tu katika kipengele chetu cha yanayojiri. Wana Ambassadors of Christ kwa ya moyoni mwangu, nitakuwa na rejea ili basi tuwe na wakati wa neno.

0: Cinema Broadcast.
1: Majina anaitwa Joseph Lotere Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East. Nasikiza Biblia kusema broadcast. Nimefurahia na kazi ambao unafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule mko Kakuma, Uchugio, Ukuri, Ukisha. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi.
0: Tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejolo mamnache utupia kujerira Turkana.
0: Shiriki nasi leo kwa kuanguza ya Biblia Kusema Broadcasting. Tukwa mchango wako wa kifedha kupitia kwa PayBill number

Biblia inasema kwamba tumezaliwa kutoka juu kwa Roho Mtakatifu aliye ndani yetu, anadhibitisha kwamba tu watoto wa Mungu wakati tunalia Abba Father. Na hivyo basi ni muhimu kujua ya kwamba hata uchungu wako na mapito yako na machozi yako, Baba wa mbinguni anaona. Unajua wiki imekuwa tunaanza alafu tunaanza tena. Lakini kama kwa mwingine kukumbuka ni kwamba Jumatatu neno la wiki lilikuwa kwamba Mungu anaisikiliza dua yako, kwamba sauti yako anaisikia na maombi yako anafanya nini? Anayajibu. Kwa hivyo wewe ni mtoto wake, anakujali, anakupenda sana na anakusikia. Muda wetu na tuna dakika 6 pekee za kuweza kulishiriki neno kwenye awamu hii ya kwanza ya Mixed Flavors Faraza za #TBT Edition ya Alhamisi ya mwezi wa Mei tarehe 28 na jitwada Esther Mkali. Karibu kwa wakati wa neno. Zaburi ya 63 mstari wa kwanza hadi wa 7. Zaburi ya 63 mstari wa kwanza hadi wa 7. Ee Mungu, Mungu wangu, nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakulia kiu, mwili wangu unakulia shauku katika nchi kame na uchovu isiyo na maji. Ndivyo nilivyokutazama katika patakatifu, nizione nguvu zako na utukufu wako, maana fadhili zako ni njema kuliko uhai, midomo yangu itakusifu. Ndivyo nitakavyokubariki maadamu ni hai, kwa jina lako nitainua mikono yangu, nafsi yangu itakinai kama kushiba mafuta na vinono, kinywa changu kitakusifu kwa milomo ya furaha, ninapokumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote kila usiku, maana wewe umekuwa msaada wangu na uvulini mwa mabawa zako nitashangilia. Mstari wa 6 ndio tunaangazia kwa makini, ya kwamba ninapokukumbuka kitandani mwangu na kutafakari wewe makesha yote ya usiku. Na kwa kifupi tu nataka kuzungumzia jambo la kumkumbuka Mungu na kumtafakari Mungu. Unajua siku ambazo tuko, sijui kwa sababu watu wanaongea sana, sijui kwa sababu watu wanafunguka sana, ama ni kwa sababu unajua mitandao ya kijamii kwa pale na wengi wamechukulia kama ilikuwa ya space to express themselves. Unajua kama kuna siku ambazo usingizi unapotea na watu wana mawazo na watu wana tafakari na watu wanajuta na watu wanalia na watu, yani mambo mengi sana hufanyika usiku. Si kila mtu anayekwenda kitandani analala. Yani kama unajua vile vitu ambavyo tunatumia, unajua kuelekea vitu vyetu vinaitwa pillows, kama vingekuwa vinazungumza, yani vinielezea mengi sana, kwa sababu watu wamebeba mambo mazito. Na mara nyingi unajua wakati usiku inakuwa ni wakati ambao unajua hisia zinakuwa nyingi na mawazo yanakuwa mengi. Ukweli ni kwamba siku zote maisha yatakuwepo na changamoto. Na kutakuwa na mambo ambayo unajua yanataka akili yako ikae pale, mawazo yako yakae pale. And most of the times, you know, zile hali ambazo ni za kuvunja moyo, ni za kusikitisha, ni za kujutia, unajua ni za kuhuzunikia. Lakini unajua itabidi, unajua utie bidii sana na ujikaze, unajua kuteka mateka mawazo yako, tafakari zako na kumbukumbu zako hata usiku. Na jina moja wapo unajua kuhakikisha kwamba unapata utulivu na amani hata unajua katika wakati wako wa usiku ni kumtafakari Mungu, ni kumkumbuka Mungu, hata kujalia amani, hata kujalia utulivu. Hii nayo lazima ukusudie. Hautakaa tu upate akili yako inaanza kufikiria Mungu. Kama wewe si mtu ambaye unajua unajiexpose, ni watu wa godly stuff, unasikiliza, unatazama, unatangamana na watu wa Mungu na neno la Mungu na ushirika na vitu kama na hivyo, ili basi mawazo yako wakati ambapo uko in charge, unajua wakati ambapo unalala uko in charge of your thoughts, na ndio maana kile ambacho umekifikiria sana na kimekusumbua sana mchana ndicho kinarudi na sasa ndio subconscious mind kinafanyika kuwa ndoto. Na ndio maana ni muhimu unajua uko intentional kumtafakari Mungu kwa mapana. Najua kwamba akili yako haitaki hivyo, kwa sababu kuna mambo mengi unayoyaona na kuyasikia na unataka kuyapea attention. Lakini unajua vuruta akili yako na mawazo yako. Unajua Mtume Paulo anasema ya kwamba anayashika mateka mawazo yake, kumaanisha kwamba kuna au uwezo ndani ya mwanadamu, you know, to take captive your thoughts and your imaginations, na kuzileta mahali ambapo sasa usifikirie shida zako, taabu zako, aliyekuudhi, aliyekusaliti, unajua aliyekuibia, aliyekukosea, alafu sasa mtafakari Mungu ambaye amekuwa msaada wako, unajua, na ambaye katika uvuli wake ameweza kukuhifadhi. Na hivyo basi find pleasure, you know, kumfikiria Mungu na kumtafakari, ya kwamba umkumbuke hata kitandani mwako, umtafakari makesha yote ya usiku wako, na si usiku tu lakini hata na mchana, na hata unapokuwa na shughuli zako.
yalete mawazo yako kuweza kumfikiria Mungu. Hiyo ni njia moja wapo ya kukaa maisha ambayo unajua yamejaa furaha, yamejaa amani na yamejaa utulivu. So that you do not be miserable. Kuna vitu vingi sana ambazo zinataka kufanya maisha yako yakuwe bure, maisha yako yakuwe yamejaa matatizo, masikitiko, taabu na mambo haya yote. Na nataka kukuambia kwamba kwa kumtafakari Mungu, kwa kuzitafakari sheria zake, kwa kumtafakari wema wake, unajua jilete mahali pa kukumbuka umbali ambao Mungu amekuleta, mambo yale amekutendea, vitu ambavyo amekupigania, magonjwa aliyokuponya, kule ambako amekujalia, kule ambako amekutoa, na uweze unajua kupata pumziko ndani yake na amani hapo itaweza kukurejea. Na namuomba Mungu ya kwamba haya mambo mazito yanayokukosesha usingizi, yanayofanya ukae macho wazi, labda ukilia, labda utafakari siku nzima, Mungu akalete, unajua, pumziko, akalete suluhu, akafanye mlango wa kutokea, akakujalia amani, akakujalia tumaini, akakujalia pumziko na uwepo wake ukaweze kukumbatia na kukuzingira hata katika majira haya. Ni neno lake Mwenyezi Mungu, nilipokee nikuhudumie asubuhi ya leo kwa utukufu wa jina lake la Bwana wetu Yesu Kristo. Tukamilisha awamu hii na wakati huu wa neno kwa kuzitoa sadaka zetu kupitia PayPal namba yetu ya 33 2550, akaunti namba 967. Mkumbuke Mungu, mtafakari Mungu, kusudia hivyo yakamande mawazo yako, fikra zako, na uzilete mahali hapo pa kumtafakari Baba yako wa mbinguni na wema wake na sheria zake. Ni saa 5 za asubuhi, Timotheo Challenge tayari yuko hapa na mtasari wa shajara, alafu na wakati mzuri wa kufurahia vibao vya TBT hadi nitakaporejea. Tuendelee.

0: Family FM Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
1: Naam, ikiwa ni saa tano saa ya Afrika Mashariki, mimi ni Ochwani Timothy. Katika ufunguzi, tuanze na taarifa ya kusikitisha ambayo imekuwa ikiangaziwa kutokea asubuhi ya leo, ambapo waziri wa masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen, naibu inspekta wa polisi Eliud Lagat na waziri wa elimu Julius Ogamba na mkurugenzi wa idara ya upelelezi DCI Mohamed Amin kwa sasa wako katika shule ya wasichana ya utumishi Academy Gilgil kufuatilia kisa cha mkasa wa moto ambao umegharimu maisha ya wanafunzi 16 ambao wamethibitishwa kufariki. Kulingana na idara ya upelelezi DCI, wanafunzi wengine 74 wamelazwa hospitalini. Kati ya 70 yao ni kwamba kati yao 73 wamelazwa katika hospitali ndogo ya Gilgil ya St. Mark's, huku mmoja akilazwa katika hospitali ya jeshi ya ulinzi KDF. Idara ya DCI imesema kuwa wanafunzi ambao wamefariki dunia kufuatia mkasa huo wa moto imefikia 16. Aidha, mmoja wa wazazi amesema kuwa hawajapata taarifa za

0: είναι ο αγάπη, είναι ο άνθρωπο, είναι ο πατέρα, είναι ο προφίλ, ο
1: Imearifiwa kwa mlinzi za kambi ya jeshi zilizoko karibu na shule hiyo ni miongoni mwa ambazo zimetumika kuwapeleka watoto hospitalini ambao wamejeruhiwa katika mkasa huo. Kisa hicho kiliripotiwa na mkuu wa shule hiyo kwa njia ya simu Joycelyn Muraguri, akiripoti kwa mkasa huo ulitokea katika bweni kwa jina la Mary Waiteka Block lenye wanafunzi wapatao 220 wa gredi ya 10, kidato cha 3 na kidato cha 4. Taarifa polisi imesema kwa moto huo ulidhibitiwa kwa usaidizi wa maafisa wa jeshi la ulinzi KDF, wale wa kitengo cha kukabili wezi wa mifugo, wale wa shirika la huduma ya misitu KFS na wale wa huduma ya kitaifa ya vijana NYS. Majeruhi wamepelekwa katika hospitali ya kaunti ndogo ya Gilgila na hospitali ya St. Mark's. Aidha, mali ya thamani isiyojulikana imeteketea kufuatia mkasa huo. Na tukisalia katika kisa kinachofungamana na mkasa wa moto katika shule ya utumishi akademi, ni kwamba Rais William Ruto ameomboleza vifo vya wanafunzi 16 ambao wameaga dunia kufuatia mkasa wa moto katika shule ya utumishi Ignatius Akademi, akieleza tukio hilo kama janga la kuhuzunisha kwa taifa. Katika taarifa yake mapema leo, Rais ameeleza kuwa taifa linaungana katika maombolezo pamoja na familia walimu na wanafunzi walioathirika na mkasa huo wa moto. Rais amesema kuwa serikali kwa sasa inaangazia kuwaokoa walioathirika, kuhakikisha waliojeruhiwa wanapata matibabu pamoja na kuzisaidia familia zilizoathirika na mkasa huo. Aidha, Rais Ruto ametuma risala za rambirambi zake kwa wazazi, walezi, walimu na wanafunzi wenzao wanaoomboleza kwa sasa. Aidha, ameombea nguvu na faraja familia kwa wakati wanapoomboleza upendo wao katika kipindi hiki kigumu. Tukisonga mbele kwenye taarifa tofauti, ni kwamba spika wa bunge la seneti Jennifer Amazon King ametoa wito kwa wanasiasa kuwa waangalifu na matamshi yao wanapoyatoa vinywani mwao wakati huu taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2027. Akizungumza wakati wa mkutano wa maombi ya kitaifa ya 23, King amesisitiza umuhimu wa mazungumzo kama njia ya kupunguza joto la kisiasa linalozidi kuongezeka nchini.
2: As we gradually approach the next general election, now slightly over here, we can already feel the effects of political realignments and heightened political activity across the country. This period demands wisdom, restraint, maturity from all of us. We must guard carefully against division, polarization, and identity-based mobilization. Kenya's strength has always rested in its diversity. Our unity must remain our greatest national achievement. Let us therefore choose dialogue over discord, cooperation over confrontation, and reconciliation over resentment.
1: Hii pia amewataka viongozi wa kisiasa kujitenga na siasa za mapema na kuonyesha unyenyekevu wa kiimani dhidi ya kiburi na miitikio ya hisia katika utumishi kwa umma. Naye mwenyekiti wa baraza la magavana Ahmed Abdullahi amesisitiza umuhimu wa wanasiasa kusameheana. Dakika zikiwa ni 6 baada ya saa 5 asubuhi, na hitimisha shajara ya kimuktasari kwa sasa. Tuungane itakapokuwa wale mwendo wa saa 6 mchana, itakapokuwa na rejea na shajara ya kimuktasari. Mimi ni Ocho wa Nitimoli.
3: Hilo yuko wa shajara ya Biblia kusema broadcasting kwa habari za kina na kwa uteneti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya teolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara.

0: majina ni Joki wa Best Lady Runangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu. Ikiwa Best Lady, mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na yote, na kwamba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu mtoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill, na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 3325500, account name 967.
2: Biblia Usema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Jerusalem Broadcasting, nikituo cha Africa Inland Church.
1: Hii Biblia husema, shajara, shajara.
2: Na ikiwa ni saa 6 mchana saa ya Afrika ya Mashariki, shajara kimtasa mimi ni Ochwanyi Timoi. Katika ufunguzi ni kwamba waziri wa maswala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen na inspekta wa polisi Eliud Lagat, waziri wa elimu Julius Ogamba na mkurugenzi wa idara ya upelelezi DCI Mohamed Amin wamewahutubia wanahabari muda mchache uliopita kuhusiana na kisa cha mkasa wa moto ambacho kimetokea

0: tufaie sisi wenyewe tuna tuweze kuendelea na kusafa yako.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Kusema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account number 967. Ni fahari yetu kuwa umechagua Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii. Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.

0: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, mhudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika, na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu abariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.
1: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: aga.
1: Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: communities, and even our regional relationships. These moments remind us that humility, dialogue, and mutual respect must remain at the heart of our leadership and diplomacy. Indeed, we in leadership need a downward shift. We must tame our anger and climb down from the high horse's entitlement, self-importance, and political arrogance. And when you do so, we will begin to see more clearly the struggles of the ordinary people.
1: Hii ni Biblia husema, Shajara.
2: Naam, tukirejelea taarifa ya awali ni kwamba serikali imeuhimiza umma na vyombo vya habari kuheshimu faragha na hadhi ya wanafunzi pamoja na familia zilizoathiriwa na moto, mkasa wa moto ambao ulitokea katika shule ya sekondari ya wasichana ya utumishi Academy iliyoko Gilgil, ambao imegharimu wa maisha ya wanafunzi yapata 16 huku wengine 79 wakilazwa hospitalini. Katika taarifa iliyotolewa kupitia idara ya huduma kwa watoto, Wizara ya Jinsia, Utamaduni na Huduma kwa Watoto imesema kwamba taifa limeingia katika kipindi cha majonzi kufuatia mkasa huo na hivyo ama mkasa huo moto wa bweni, na hivyo basi kutaka umma kuwa waangalifu na kauli wanazozitoa. Idara hiyo imeeleza kuwa imehuzunishwa pia na janga hilo na kutoa rambirambi zake kwa familia pamoja na shule kwa jumla, huku ikiwataka wanafunzi waliojeruhiwa au ikiwataka uponyaji wa haraka kwa wale ambao wamepata majeruhi.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
2: Kuhitimisha kimataifa ni kwamba jeshi la Marekani lilidungua droni za Iran na kushambulia kituo cha udhibiti wa droni katika juhudi za kudumisha usitishaji wa vita katika kujibu Tehran iliyoshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani, kwa mujibu wa vyanzo vya habari vya DW. Iran imesema kwamba ilifyatua risasi za onyo dhidi ya meli zipatazo 4 zilizoidhinishwa zilizokuwa zikijaribu kupita katikati ya mlango wa Hormuz. Sasa Iran imesema kuwa moja ya meli hizo ilikuwa meli ya mizigo ya mafuta ya Marekani. Dakika zikiwa ni 12 baada ya saa 7 mchana, hitimisho la Shajara kwa kina awamu ya sasa. Kuanzia majira mwendo wa saa 8 kuelekea saa 3 usiku utakuwa unajumuika naye Faith Kendi katika Shajara awamu ya alasiri. Mimi ni Ochwanyi Timothy.
1: Hiyo imekuwa Shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
3: Je, umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi sana katika eneo la Matuu au Sagana. Shamba la Matuu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana katika eneo la Matuu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini Bypass, na huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama vile shule, hoteli na masoko. Loti ya 50/100 inauzwa kwa shilingi 200,000, yani 1,280 ukilipa cash au lipa deposit ya shilingi 100,000, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la Tulivu Gardens Sagana Phase 5, mita 500 tu kutoka katika barabara kuu ya Keno Marwa Dual Carriageway, na shamba hili liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa na fence, yani gated community. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Loti ya 50/100 inauzwa kwa shilingi 600,000, yani 1,600 pesa taslim au 600,000 na 50 kwa flexible installments. Lipa deposit ya laki moja peke yake. Kumbuka, site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792-444-222 0792-444-222 au tembelea kwenye ofisi zetu zilizoko kule Ruiru, Kakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, taking you home.
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.

Yeah, tumeokolewa kwa neema na neema haikutuacha hapo baada ya kutuokoa. Bado neema ni mwalimu, neema inahifadhi, neema inatuelekeza na neema inatuwezesha hata kuenenda katika njia hiyo ambayo unajua tumesadiki na kuikubali. Kitabu cha Tito kinasema ya kwamba neema ya Bwana imefunuliwa kwa watu wote, ikiwafunza kusema hapana kwa kila jambo ambalo si la kiungu. Wanaitwa wanakijito nyama kwa haya na kibao chao Tuokolewa kwa Neema, kibao ambacho unakipokea kupitia Biblia Usema Broadcasting, Fahari ya Jamii, ni katika awamu ya 4 ya mwisho ya kipindi chetu hii leo. Alhamisi nyingine ya mwisho kabisa ya mwezi wa Mei tarehe 28, na ni muda na wakati ambao basi tunazidi kubarikiwa na vibao vya TBT. Kwenye awamu hii una sifu kitibiti lakini kikwaya, na inakuwa ya baraka kabisa kabisa. 23 dakika ziko zimekatika baada ya saa 7 za mchana. Na kushukuru sana we msikilizaji wangu ambaye haujabanduka hapo, haujasonga hata nafasi moja, ingawaje unajua sauti ya mtangazaji haujaisikia kwa muda sasa. Lakini si tulikuwa tumekubaliana ya kwamba vile ambavyo tulianza kipindi, vivyo hivyo tutafanya nini? Tutakamilisha. I kept my word, I kept my promise. Hivyo basi karibu sana sana, jumba zako naziona kabisa. Bwana asifiwe kabisa. Blessed Mrisi umekuwa hapa, Kayo Kimoshobi ya Kadhambi Kirinyaga pia hajaondoka, Cosmas Nzomo amekuepo, Konzo Godi. Nashukuru tu kila mmoja ambaye amekuwa akibarikiwa, unajua ndani ya Sifa Thursdays. Boniface Chalo Mumo pia nao umekuepo kutoka Saudi Arabia kama kawaida, Riyadh kule, dada yetu Lois Chalina amekuepo pia, Dennis Kerandi amekuepo pia.

0: viangwaya vya kitii BET na pia tuelimishane ndani ya kipengele chetu cha lishe bora, itakuwa ya baraka kabisa. David Kiaria wa Subukia, wewe unasema lunch yako ni ugali kwa nyama na unateremsha na soda. David, na mimi hapo nimealikwa Onesmus Chalo, VFS Konzolo, Sarah Richard, Isaac Luseno, BK Kule, Paul Mutua, Violet Karani na Israel Wambua na Keith Kanuna, pia tunaambiwa tukaribia. Tunakaribia, nyama itatosha. Island Liange Busolo, lunch for na mchana mwema kwangu hapa, mke wako Alvin, watoto wenye Shelmith, Julissa, Jaisley, wazazi wangu, ndugu zako na dada zako pale, na pia Lilian Lili, unamtakia mchana wa baraka kabisa. Pia nawe hapo ulipo Kasisi Sami Ngorio, unasema Reverend Fred Sawe, mwepesi wa wepesi, Sachem Gay, Justus Mwaka, mimi hapa na familia nzima ya BHB, ifurahie lunch poa. Asante, shukrani za dhati. Upande huu wa simu, jiandae andae, unajua weka airtime yako, ondokea kelele, tafuta mahali ambapo network iko dhabiti vizuri, kwa sababu in a short while nitakuwa ninakupa fursa ya kuweza kuwatakia wawili watatu wanne lunch poa na mchana bomba. Ila kwa sasa kipengele chetu cha lishe bora, uko tayari?
1: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia usema studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok Meridiangare na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mbushuru, na tunasikiliza Biblia husema studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbai, natoka AIC Moshoro. Biblia husema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shivira Ragita, mimi

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Biblia Husema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: Buno Drive na Benson Mwanza.
1: Ikijule wimbo ambao unaondoka pale msikilizaji, wanajulikana kama Jaya Celebration Shokwadi. Wimbo pale unatufikisha dakika 44 ukipenda 16 kasoro saa 11 ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Na hivyo msikilizaji, unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Je, unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University mjini Machakos. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi: masomo ya kawaida, masomo ya jioni au wikendi, pamoja na kusoma chuoni mtandaoni, au mfumo wa kuchanga masomo ya darasani na mtandaoni. Masharti ya kujiunga ni rahisi: kujiunga na graduate programs, unahitaji bachelor's degree iliyo na angalau second class upper. Undergraduate programs zinahitaji KCSE mean grade ya C+ au zaidi. Diploma program zinahitaji KCSE mean grade ya C- na zaidi. Certificates program zinahitaji D+ na TVET program D+. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu wa na waliojitolea kukusaidia kufikia ndoto zako. Tembelea wavuti wa Scott Christian University na ambao ni www.scott.ac.ke, au piga hizi nambari za simu 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.

0: Hakika hosana, jina lako tunaliabudu, tunalisifu na kulitukuza. Anajulikana kama Kennedy Mungai. Hosana jina lako, wimbo uliotanguliza upali ni Joya Celebration Isha Kwadi, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Hapa ndipo msikilizaji auwezi ukakosea, hapa ndipo tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja. Lakini hata kabla tuweze kuendelea, ni kuelezea mawili matatu yanayogonga vichwa vya habari siku ya leo. Kwanza tuangazie utabiri wa hali anga kulingana kile kitengo cha Kenya Meteorological Services, ambapo wanatabiri kwamba mvua zinatarajiwa kuendelea kunyea katika baadhi ya maeneo hapa nchini, na swa yale ya nyanda za juu magharibi na mashariki mwa bonde la ufa pamoja na maeneo yale ya pwani. Na pia ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambayo yanatarajiwa kuwa na upepo mkali, ikiwemo yale maeneo ya kaskazini magharibi, kaskazini mashariki na kusini mashariki pamoja na maeneo yale ya pwani na swa kaunti zilizoko nyanda za chini. Ni katika utabiri wa hali ya anga kulingana kile kitengo cha Kenya Meteorological Services, likiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Na ni kwamba msikilizaji, leo siku ya leo basi tumeamkia taarifa ambazo ni uzuni, ni za kusikitisha, rambirambi kwa wazazi walipoteza watoto wao, walio poteza watoto wakiwa shuleni kule maeneo kaunti ya Nakuru usiku wa kuamkia hii leo. Kwa hivyo Mungu awafariji, Mungu awape nguvu na amani, na pia kila mmoja anayenisikiliza na amempoteza mpendwa kwake, Mungu akupe amani, Mungu akufariji, na zaidi ya yote wakati huu kipindi hiki kigumu, Mungu akupe amani. Nazungumzia hivyo kutokana na mkasa wa moto ambao umetokea mapema hii leo katika shule ya utumishi kule maeneo yale ya kaunti ya Nakuru, ambapo yamkini wanafunzi 15 basi wamepoteza maisha yao, huku wengine wengi wakijeruhiwa kufuatia mkasa wa moto katika bweni walimokuwa wamelala usiku wa kuamkia hii leo. Acha pale Mungu azidi na kuwapa nguvu. Yanajiri wakati ambapo Rais Ruto pamoja na naibu wake Kindiki wametuma risala zao za rambirambi kufuatia basi vifo vya wanafunzi 16, 74 pia wakieza kulazwa hospitalini na majeraha mabaya kutokana mkasa huo uliotokea usiku wa kuamkia leo pale utumishi Girls County ya Nakuru. Na hivyo basi msikilizaji, tukiachana hizo taarifa, nieleze shughuli zako za siku zimekuwaje? Shughuli zako za siku zimekuwaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive kwa 0722 174200 BHBL.
1: Hello Benson Mwanza.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen, amen. Bila shaka sauti ya Vice Chairman ya wazee kule kutoka Kibra.
0: Karibu sana Vice Chairman.
1: Yes, mimi kama Vice Chairman, hiyo maneno ambayo nimesikiza kule Nakuru ni jambo la huzuni, lakini tunazidi kuombea tu Mungu azidi kuwatia nguvu. Kwa Mavuno Drive karibu tu mzee Kwera, makasi wangu wote na baraza imali, alafu kuna Lano Korua, kuna Rema Tombemo, Pasala, Paso Sango, Sheila, Miriam, Julius, Mwende, Rogers, Ede, Makasa, Shazi, Benedekta, Iwa, Udone, Makasa, Hamala, Afani, Simboli, Christopher, Kisenua, Mama Jackie, Frida, wote, Mama Akse, Zafubwa, wote wengine na Mavuno Drive hata mati.
0: Asante sana BHB. Hello, hello BHB. Okay, tukampoteza yule tunapokuwa tunasonga kwa pamoja, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni uye radhi, simu pale inaonekana imehang, na hivyo basi haizi kaniruhusu kupokea simu zingine. Utaniruhusu tukomoe pale katika ile lisaa la kwanza, lisaa lilokuja ikiwa ni Halamisi ya shuhuda na shukrani. Halamisi ya shuhuda na shukrani, basi nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Ni katika lisali linalokuja, sema nami kupitia Liveline Studio 0722 174200, kwenye SMS line 21967, na pia kwenye mtandao wa XTB sema at Benson_Mwanza. Kama sio Bwana Elena Music, kibao chengia namna hiki, tupeleke hadi saa 11.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Na ni saa 11 majira ya Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Mabadiliko kadhaa yamefanyika katika kamati mbalimbali za bunge la kitaifa la Sierra Leone. Akidokeza mabadiliko hayo, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametangaza mabadiliko kwenye kamati ya utekelezaji wa katiba, ambapo Teresia Wanjiru Mwangi ameteuliwa kujiunga na kamati hiyo akichukua nafasi ya John Gitonga Mukunji, ambaye naye kwa upande wake amehamishwa kwenda kamati ya huduma kwa bunge. Katika mabadiliko mengine, Gathoni wa Mushomba ameteuliwa kujiunga na kamati ya idara ya fedha na mipango ya kitaifa akichukua nafasi ya Betty Njeri Maina. Hata hivyo, Betty Njeri Maina amehamishwa ili kujaza nafasi iliyowazi katika kamati ya usafiri na miundombinu. Askofu John Juma Pesa wa kanisa la Coptic Holy Ghost amefariki dunia katika hospitali ya Jaramogi Oginga Odinga jijini Kisumu. Askofu Pesa, ambaye ndiye mwanzilishi wa kanisa hilo la Coptic, amefariki saa chache baada ya kufikishwa kwenye hospitali hiyo, kwa mujibu wa mmoja wa ndani wake. Baadhi ya waumini wa kanisa hilo wameelezea huzuni yao kufuatia kifo cha askofu huyo.
3: Toka haya masari ya kini kwa sahi, naishi ndani ya kanisa la Father John Pesawan. Kifo chake imetudhuru sana, kama mimi sana sana, kama mimi mkaaji hapo ndani. Ilikuwa ni mimi alikuwa anaombea watu na bona. Sasa kwangu sana sijafurahia. Baada ya sasa nitamkumbuka juu hii ni kanisa langu, wazazi wangu wameendelewa hapo.
0: Matukio viwanjani.
4: Kipchoge.
0: Habari za sporti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
0: Kutoka nyanja zote.
2: Mashabiki wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hawataruhusiwa kuingia nchini Marekani kwa hofu ya kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Hatua hiyo imelazimu shirikisho la soka DRC FECOFA kutaka mashabiki hao warejeshwe pesa za tiketi walizokuwa wamenunua. Chuo wa Kongo amefuzu kwa kombe la dunia mwaka huu kwa mara ya kwanza tangia mwaka 1974. Marekani imepiga marufuku raia kutoka mataifa ya DRC, Sudan Kusini au Uganda na wasio Marekani na waliokuwa DRC kwa wiki tatu zilizopita kuingia nchini Marekani kama tahadhari ya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. DRC imerekodi visa zaidi ya 900 vya Ebola na vifo vipatavyo 223, huku shirika la afya duniani WHO likitangaza ugonjwa huo kuwa tishio na wala sio janga.
0: Hizo zimekuwa habari za spoti kwa matukio kutoka nyanja zote.
2: Na mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 11 kamili. Mimi ni Faith Kendi.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 20.

0: anajulikana pale kwa jina Prudence Mugohi, all the way from maeneo yale ya Voi ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Wimbo uliotanguliza ule wanajulikana kama Gospel Choir USCF, Mabibo Choir wakimshirikisha Victor Maestro, wimbo Tumeuona Mkono wa Bwana, tokea taifa jirani la Tanzania, ikiwa ni ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi. Popote pale ulipo, liwapo ndo unajiunga nasi, karibu sana. Unaingia katika kikao cha Mavuno. Kikao cha Mavuno inakuwa ni sehemu ambapo tunasemezana tu mawili matatu tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa nyimbo za kuhudumia nafsi ya kwako. Ili lisala pili basi, nyimbo ambazo na kuchezea ni za kuinua imani yako, ni za kuinua ni za kukuinua wewe kama mtu, na inakuwa zaidi za kumtukuza huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo karibu sana katika kikao cha Mavuno. Na hivyo ikiwa ni Alhamisi ya shuhuda na shukrani, na kuuliza nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuhuda wako ni upi? Ndakuwa nashukuru zaidi unapokuwa unasema nami kupitia Lifeline studioni ni 0722 174200, kwenye SMS line 21967, kwenye WhatsApp line ni 0722 174200. Lakini kabla uanze kunielezea nini ilo namshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuhuda wako ni upi? Kabla unielezea yoyote, na kuuliza umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Umewezeshwa kumiliki shamba au bado? Uwezo Land Limited wanakupa fursa ya kumiliki shamba kwa urahisi eneo la Matu au Sagana. Shamba la Matu Fadhili Gardens Phase 3 linapatikana eneo la Matu, kaunti ya Machakos. Shamba hili lina udongo mzuri ambao unafaa kwa kilimo au makazi, na liko mita 400 pekee kutoka barabara ya Masinga Kivandini bypass, na hivyo huduma zote muhimu zinapatikana karibu kama shule, hoteli na masomo. Ploti ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 200,000 na 80,000, ukilipa pesa taslimu au lipa deposit ya 100,000, na zilizosalia utalipa kwa installments ya hadi miezi 6. Pia Uwezo Land Limited wanakuletea shamba la tulivu garden Sagana Phase 5, mita 500 kutoka barabara kuu ya Kennel Marwa Duo Carriageway. Shamba hilo liko kwenye mazingira tulivu na hoteli za kisasa. Eneo lote limezungushwa fence na lina gate moja kuu, yani gated community ya kisasa. Udongo wake unafaa kwa kilimo na makazi. Plot ya 50x100 inauzwa kwa shilingi 600,000 pesa taslimu au 600,650 kwa flexible installments. Lipa deposit ya 100,000 pekee. Kumbuka site visit zote ni bure. Piga simu leo kwa nambari 0792 444 222, au tembelea ofisi zetu Roiro, Gakindu House, orofa ya pili, chumba nambari 201. Uwezo Land Limited, take new home tunapokuwa tunakamilisha shughuli za siku kwa pamoja, tukimtukuza huyu Mwenyezi Mungu.
1: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser, nasikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
2: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
3: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Basi tunapoingia katika kikao cha mavuno nielezee nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuda wako ni upi? Nitakuwa na shukuru zaidi kwa 0722 174 274 200 ndio live line studioni, kwenye WhatsApp line 0722 174 200. Hebu nieleze msikilizaji, nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuda wako ni upi? Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuda wako ni upi? Kwa 0722 174 200. Ikiwa ni kwenye Halamisi ya Shuhuda na Shukrani, BHB. Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani?
3: Unazungumza na John Wafula.
0: John Wafula, unapiga simu kutoka wapi?
3: Napiga simu nikiwa hapa Rosters.
0: Rosters?
3: Ya, Nairobi upande wa Rosters.
0: Karibu sana.
3: Ya.
0: Nini ilo namshukuru Mungu kwalo?
3: Ninashukuru Mungu kwa yale amenitendea. Nilikuwa naomba kazi, Mwenyezi Mungu akatenda. Nikapata kazi.
0: Amen.
3: Sasa namrudishia shukrani.
0: Amina. Asante sana Wafula.
3: Sawa sawa.
0: BHB lo. Okay, ile katoka kwa 0722 174 200. Nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuda wako ni upi? Kwa 0722 174 200 ndio live line studio, unapiga simu moja kwa moja studio ni unasema nami, unanielezea ili ndilo namshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, huu ndio ushuda wangu. BHB lo.
4: Hey,
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amina, amina.
0: Karibu sana. Nazungumza na nani?
4: Mbasumbasu na mbasumbasu langala science
0: chain. Mbasumbasu, shughuli za siku zimekuwaje?
4: Mekuwa mbosa sana. Na mshukuru Mungu kwa uzima na uhai.
0: Amen.
4: Kwa maana baitu tutulekea mzomezi. Bwana ametulinda. Ametupa uzima mbure.
0: Amen.
4: Amen.
0: Asante sana. BHB la.
5: You have received a reverse call request.
0: Aja tukate tu hiyo hiyo namna hiyo, ndio twende kwingine kwa 0722 174 200. BHB
6: hello. Hello, Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
6: Ni Eliza kutoka Murang'a.
0: Karibu sana Eliza, umeshinda aje?
6: Nimeshinda poa, nashukuru Mungu kwa umbali amenitoa. Mimi namshukuru Mungu kwa sababu yale ambayo amenitendea mwanadamu angenitendea. Nimekuwa mcha mzito mpaka hata miezi yangu ikapita, nikaanza kuwa na wasiwasi. Siku vile ilifika nikaenda OC, ikawa ni ngumu, ikaonekana niende operation, lakini nashukuru Mungu kwa sababu haya yalikuwa mawazo ya mwanadamu, lakini wakati wake vile ulifika akanifungua salama. Sasa hivi nimemaliza siku tatu na mshukuru Mungu.
0: Acha Mungu apewe sifa zote, na hiyo baraka Mungu ailinde, nawe pia ulindwe in Jesus name.
6: Amen.
0: Asante sana BHB.
7: Hello.
6: Hello Ben.
0: Hey, Bwana Yesu asifiwe.
6: Amen. Unaongea na Kombogo dia hapa Ben.
0: Hey, karibu sana, leo umepiga simu. Shughuli za siku zimekuaje?
6: Na shughuli za siku zimekuwa mzuri, na nilitaka kuambia tulihamia Kikuyu, siku hizi si yuko Keleleshwa.
0: Sasa ukusema mapema, lakini leo tumejua.
6: Tulihamia Kikuyu sasa. Mimi leo namshukuru Mungu. Then kitu yenye Mungu alinifanyia tu kizuri ni kunitea uzima. Nguvu. Na kazi, nikalea watoto wangu mwenyewe.
0: Amen.
6: Nashukuru Mungu sana. Nikifikiria hiyo huwa namshukuru sana.
0: Amen.
6: Abarikiwe sana Ben.
0: Asante sana Konso. BHB hello. Hello BHB. Okay, tutafute mwingine pale kwa 0722174200. La kwako ni kunielezea pale unanielezea nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuda wako ni upi, na kwa nashukuru zaidi tunapokuwa tunamtukuza huyu Mwenyezi Mungu kwa pamoja tukishuhudia ukuu wake, maana anatutendea na ili basi tuweze na kumtukuza, anatutendea na ili pia tuweze na kushuhudia makuu ya kwake, na tukifanya vile inakuwa ya baraka, inakuwa ya kumtukuza. Na ndio maana nyakati zote ni vema zaidi, Biblia inatuambia tumshukuru Mungu kwa mambo yote. Je, wewe umshukuru Mungu kwa hata hiyo ndogo amekutendea? Hata katika hiyo hali ulioko, wewe unamshukuru Mungu? Ni ishara ya imani. BHB,
5: you have received a reverse call.
0: Tunapokuwa tunasonga kwa pamoja pale kwa 0722174200, nini ilo unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo, ushuda wako ni upi? Nitakuwa nashukuru, tumtukuze Mungu tukimwabudu.

0: Hakika nitaimba wema wake Mwenyezi Mungu, maana hakika amekuwa mwema kwangu. Ikiwa ni ndani ya kipindi cha Mavuno Drive, kikao cha mavuno, tunapokuwa tunamalizia shughuli za siku kwa pamoja. Na hata kabla tuweze kuendelea zaidi, msikilizaji, ningependa nikupe fursa ya kubarikiwa. Fursa ya kubarikiwa kivipi, Benson? Biblia inasema kwamba wapeni watu vitu na vitarejeshwa kwenu vikiwa vimesukwasukwa, vikiwa vimetikiswa, vikiwa vimesindiriwa hadi kiwango cha kumwagika. Ndio maana nataka nikupe hiyo fursa, na ili ubarikiwe. Na nakupa fursa ubarikiwe katika kule kutoa kwako, pia utakuwa unatii neno la Mungu. Enendeni kote ulimwenguni mkafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu, watakaoamini mkiwabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu, na zaidi muwafundishe kuyashika yote niliyowaambia. Na hivyo nazungumzia mwito mkuu. Na hivyo nakupa hiyo fursa tuweze kuhubiri kwa pamoja kupitia hii radio ya Biblia Usema Broadcasting. Labda imekuwa ya baraka kwako na ungependa izidi kuwa ya baraka kwa wengine, hiyo fursa nataka nikupe. Ukatoe sadaka zako, ukatoe fungu lako la kumi, ukatoe na hata nguzo ya kwako. Unasema hii 1000 wacha izidi, iwezeshe BHB izidi kuendelea kuwa hewani, ifikie hizo nafsi 10, ifikie hizo nafsi 20 kwa hizi 20,000 zangu, hizo nafsi 50 zifikiwe kwa hizi 50,000 zangu, hizo nafsi 100 zifikiwe na hizi 100,000 zangu, kulingana na uweza wako. Unapotoa unakuwa nguzo ya BHB, unasimama na huduma ya Kristo. Naelewa ya kwamba unaposimama na huduma ya Kristo ni kutoa, unatoa, na neno la Mungu litakuwa kweli katika maisha yako. Mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Na hivyo usiku wa leo, jioni ya leo, wezesha BHB kuzidi na kuwafikia wengi. Mhudumie Kristo na mali zako, maana hata Kristo alipokuwa chini ya jua akiwa Mungu, pia alihitaji watu wa kusimama naye katika huduma. Unaposoma Luka 8 mstari wa kwanza hadi wa tatu, utaona pale inaelezea alikuwa akizunguka miji vijiji akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu, na alikuwa na wale thenashara, na pia na kulikuwa na wengine kazi yao ilikuwa kumhudumia na mali zao. Na hivyo jioni ya leo nataka nikupe hiyo fursa, ubarikiwe kwa kutoa, maana unapomhudumia Kristo naye hakika atakuhudumia. Unapotoa atarejesha kwa kiwango kilichozidisha. Unapotoa ni malango yako ya baraka, unaweza na kuyafungua. Unapotoa kwa hichi kituo cha BHB, pia unatekeleza mwito mkuu wa Kristo kwetu sisi na ambao tumeokoka. Na hivyo unatoa kupitia paybill namba 3325550. Account number ni 967. Paybill number 3325550. Account number ni 967. Kwa nguzo ya BHB, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Daniel Mutiso, Mungu akubariki. Steven Kavindo, Mungu akubariki. Joseph Munove, Mungu akubariki. Edward Getao, Mungu akubariki. Daniel Nzomo, Mungu akubariki. Penina Nyolo, Mungu akubariki. Andrew Wando, Mungu akubariki. Rose Lelarapi, Mungu akubariki na kuzidishe. Titus Ngemu, Mungu akubariki. Ann Harrison, Mungu akubariki. Alfonso Makenzi, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, kwa nguzo ya BHB, na Mungu akubariki. Paybill number 332550. Account number 967.
1: Mimi naitwa Reverend Abraham Piana. Mimi ni missionary. Nifanye
2: kazi gani? Kwa majina mimi naitwa Jolin Piana. Mimi ni missionary kutoka Kongo. Kini tumehudumu pia katika nchi ya Kenya kwa miaka 23.
3: Kwa majina ni Samuel Piana. Mimi ni mtoto wa missionary na nimependa Biblia Usema kusikiza nyimbo hasa wakati ya lunch time.
2: Tumekuwa tukisikia Biblia usema na tubariki sana na nyimbo na ujumbe wa Biblia.
1: Biblia usema kusaidia sekta ya umishonari zaidi kwa vijana.
2: Na karibuni Kongo, muendeleshe injili kupitia Biblia usema.
1: Baraka iwe nani katika jina la Yesu Kristo, pia iendelee salama.
2: Wana.

Tunapokuwa tunamalizia malizia shughuli za siku kwa pamoja msikilizaji, nini ile unamshukuru Mwenyezi Mungu kwalo? Ushuhuda wako ni upi? Ndakuwa na shukuru zaidi napochukua simu zako za mwisho pale na kusoma jumbe zako mbili tatu tukimalizia kikao cha mavuno. Nikiangalia Landis Road naona kwamba kuna kuna msongamano kuanzia hapo hivyo mkabala na Machakos Country Bus kuelekea kwenye mzunguko wa OTC. Pia nikiangalia Lusaka Road inakuwa na msongamano kuanzia DT Dobi roundabout inasonga hadi kwenye roundabout ile ya City Stadium roundabout. Nikiangalia pia barabara ile ya Kenyatta Avenue inakuwa na msongamano pande zote mbili ukitokea yale maeneo punde tu baada ya Valley Road, pande zote mbili kwenye hiyo barabara zimeshikamana. Moi Avenue inakuwa na msongamano kuanzia pale Kenya Archives inasonga mpaka kule juu Nairobi Central Police Station, inakuwa imeshikamana pande zote mbili. Pia nikiangalia Ngong Road inakuwa na msongamano kuanzia Pasha Building inasonga hadi kwenye mzunguko wa City Mortuary, na kisha tu baada ya hapo inakuwa imeshikamana tena inasonga hadi makutano na Ring Road Kilimani. Ni katika hali zetu barabarani jioni ya leo tunapokuwa tunamalizia shughuli za siku kwa pamoja. Kuna huyu anasema kwamba leo namshukuru Mungu kwa umbali huu nimefika, na kabili mahitaji yote kwake na nena uponyaji wa roho mimi na my brothers wote, nikishukuru Mungu maana ametuhifadhi. Yule anasema vile. Kuna huyu anasema ninashukuru Mwenyezi Mungu maana amekuwa mwema kwangu, amenihifadhi, ameniongoza, na hivyo nimerudi kusema ni asante. Sifa utukufu zimrudie Mungu. Najulikana kama Lilian, nasikiliza nikiwa maeneo haya ya Syokimau. Asante sana. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Benson, ushuhuda wangu ni kwamba huu mwaka ukianza niliamini Mungu akanipe kazi, nimekuwa nikifanya vibarua, na hivyo huu mwaka ninashukuru Mungu maana amenipa kazi, na ninasema sifa utukufu zimrudie Mungu akiwa juu mbinguni. Kuna mstari ulisoma ukianza wa Zaburi 66:16, njoni sikieni nyinyi nyote mnaomcha Mungu, nami nitayatangaza aliyonitendea roho yangu, ndio maana nikachagua kutangaza. Anajulikana kama Dorcas. Asante sana Dorcas akiwa CBD Nairobi. Kuna huyu pia anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe Benson. Mimi naitwa Josephine, nasikiliza nikiwa Machakos. Nashukuru Mungu maana amenipa afya njema, ameniponya, na zaidi amenipa na hata akili timamu na amani ya moyo. Sifa zimrudie Mungu. Asante sana Josephine. Kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Benson. BHB mmekuwa wa baraka. Naitwa Eunice, nasikiliza nikiwa maeneo ya Nakuru. Na BHB, ningependa tu kushukuru kwa ajili ya hichi kituo, maana kimekuwa cha baraka, kimenilea tangia nilipookoka. BHB imenilea na ikanidumisha katika uokovu, na hivyo nasema sifa utukufu zimrudie Mwenyezi Mungu. Asante sana Eunice akiwa yale maeneo ya Nakuru. Tunapokuwa tunamalizia, kuna huyu anasema Elizabeth, anasikiliza akiwa maeneo ya Thika, anasema kwamba nashukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai na pumzi, ninamshukuru kwa yote, sifa utukufu zimrudie, na kwa yale yote nayo yapitie namshukuru, maana anatuambia tumshukuru kwa mambo yote, na ninaamini kwamba napomshukuru atatengeza njia hata kama inaonekana giza totoro. Asante sana. Pia kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe Benson. Asante sana kwa kipindi kizuri, nyimbo za kupendeza na kutuimiza. Mimi naitwa Geoffrey, nasikiliza nikiwa maeneo yale ya Kitengela, na mmekuwa baraka. Nashukuru Mungu maana huu mwaka ukianza Mungu aliniponya, na hivyo leo hii nimepata hiyo fursa, siwache hata mimi nitangaze makuu ya Bwana kwamba ameniponya. Asante sana. Pia kuna huyu anasema Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Mololo, nasikiliza nikiwa maeneo yale ya Kivimani. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunihifadhi na kunihifadhia jamii yangu. Nasema ni asante, nilikuwa nje ya nchi na nimerejea nchini salama salmin, na hivyo namshukuru Mwenyezi Mungu. Msikilizaji, niruhusu nikomee pale katika kusoma jumbe zako na hata kupokea simu za kwako, na hivyo lisali nalokuja msikilizaji, tunaingia katika ibada ya mavuno. Katika ibada ya mavuno inakuwa la msingi ni kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tunamwabudu Mungu kupitia
nyimbo tunamwabudu Mwenyezi Mungu, kupitia neno lake tunamwabudu Mwenyezi Mungu, kupitia maombezi ya pamoja. Uko na hitaji la ombi nambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Uko na hitaji la ombi nambalo ungependa tuliombe kwa pamoja? Unaliweka pale kwenye SMS line ni 21967 21967. Weka hitaji lako la ombi pale na tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Pia kwenye WhatsApp line ni 0722174200, tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Basi eka hitaji lako la ombi pale. Biblia inatuambia tumtuke Bwana fadhaa zetu kwa sababu yeye hujishughulisha na mambo yetu. Na hivyo hilo lisana lokuja pia tutaendelea na kumtumikia Mwenyezi Mungu, maana anatuambia katika neno lake tumheshimu na mali zetu na malimbuko yetu ya kwanza. Anatuambia vile na atafurisha gala zetu. Na hivyo ungependa Mungu akubariki, ungependa Mungu akufungulie milango, ungependa Mungu afurishe gala zako, ungependa kumtii Mungu kwa kumheshimu na mali zako, tunakupa hiyo fursa kama BHB. Na ili uendelee kuwa nguzo ya BHB kwa kutoa sadaka zako, kwa kuwa nguzo ya BHB kwa kutoa fungu lako la 10 kwa nguzo ya BHB, pia kwa kuchagua kuwa nguzo, na Mungu atakubariki. Na hivyo unatoa kupitia paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Christopher Kyumbo, Mungu akubariki. Kimeu Ndunda, Mungu akubariki. Mwikali Kilonzo, Mungu akubariki. Martha Mutua, Mungu akubariki. Jackson Kasaine, Mungu akubariki. Elizabeth Muinde, Mungu akubariki. Daniel Mutiso, Mungu akubariki na akuzidishie. Na usibaki nyuma, kupitia paybill number 332550. Account number 967.

0: account name 967.
1: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Karibu kwenye mavuno.

hakika usiku wa leo Mungu wetu tunasema pokea sifa zote, maana wewe pekee ndiwe unayestahili kuabudiwa. Sini wewe umetuwezesha katika mambo yote, tutakuabudu. Sini wewe umetuinua, tutakuabudu. Sini wewe uliyetupa hiyo kazi, tutakusujudia. Sini wewe ambaye umetupa neema, tutakuabudu. Katika yote ni Mungu anayestahili maabudu. Karibu sana katika awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive. Awamu ya tatu na ya mwisho ya kipindi cha Mavuno Drive inakuwa ni awamu, msikilizaji, ya ibada ya mavuno, awamu ya ibada. Kuanzia sasa hivi tukamalizie, tunakamilisha shughuli za siku katika ibada. Tunakamilisha shughuli za siku katika ibada. Kwenye ibada tunamwabudu Mungu kupitia nyimbo. Katika ibada tunamwabudu Mungu kupitia neno lake. Katika ibada tunamwabudu Mungu kupitia maombezi ya pamoja. Je, uko na hitaji la ombi na ambalo ungependa tuliombe kwa pamoja, ungependa kulisimamisha mbele za Mungu? Tunaweza tukaomba kwa pamoja, na hivyo eka hitaji lako la ombi kwa SMS line ni 21967 21967. Weka hitaji lako la ombi pale, tutakuwa tunaomba kwa pamoja kabla ya kutamatisha ibada hii. Pia kwenye WhatsApp line 0722174200. Na hivyo weka hitaji lako la ombi pale katika hayo majukwaa nimekupa, tutakuwa tunaomba kwa pamoja. Katika awamu ya tatu na ya mwisho kwenye ibada ya mavuno, tunamwabudu Mungu kupitia mali zetu. Anatuambia katika neno lake tumheshimu na mali zetu na malimbuko yetu ya kwanza. Katika Biblia kuna wale waliomheshimu na mali zao kwa kumhudumia, na Mungu akawahudumia. Israeli kulikuwa na ukame, na Mungu akamwambia mtumishi wake, ondoka, hichi kijito kimenyauka, ondoka, nimemwandaa mjane kwa ajili yako. Na alipoelekea akampata kikusanya kuni na akamwomba maji. Baada ya kumwomba maji, akamwambia pia nitengezee chakula kidogo. Yule mjane alikuwa amebaki na chakula kidogo, unga kidogo, wapike wale na wafe na mwanawe, maana Israel kulikuwa na ukame. Lakini tazama, yule mtumishi wa Mungu akamwambia, kwanza nitengezee mimi. Na yule mjane akatii, na alipotii, kwa maana aliambiwa kwanza nitengezee, kisha utatengeneza yako na mwanao na mtakula. Kwa hivyo huu ulikuwa usemi wa hakika, na kilichohitajika kwa yule mwanadada au kule yule mjane, alihitaji tu kutii lile neno, maana lilitoka kwa Mungu. Na alipomtolea, naye Mungu akamshughulikia. Na huo usiku wa leo unapokuwa unamtolea Mungu kama yule mjane unga au kuwaisha, mafuta au kuwaisha, maana walimtumikia Mungu, alimtumikia Mungu. Na usiku wa leo unapokuwa unamtumikia Mungu na hiyo 1000 yako kuwezesha BHB kuendelea kuwa hewani, unapomtumikia Mungu na hilo fungu lako la 10 kuwezesha BHB kuendeleza huduma ya Kristo, unapomtumikia Mwenyezi Mungu na hizo 5000 zako, 10000 zako, 20000 zako, 3000 zako, 4000 zako, kulingana na uwezo wako, unapomtumikia Mungu naye akakutumikie maishani mwako, Mungu akakuongoze, Mungu akakushughulikie katika jina la Yesu Kristo. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Tumtumikie Mungu usiku wa leo. Unapotoa, unatoa kwa ajili ya Mungu.
unamtolea Mungu na yeye aonaye kwa siri akakujibu kwa wazi. Cosmas Maganga, Mungu akubariki na kuzidishe. Francis Omukuya, Mungu akubariki na kuzidishe. Mwatu Malati, Mungu akubariki na kuzidishe. James Nganga, Mungu akubariki na kuzidishe. Monica Mulei, Mungu akubariki na kuzidishie. Nawe pia aka Evelyn Francis, Mungu akubariki na kuzidishe. Jacqueline Katuku, Mungu akubariki na kuzidishe. Paulina Mwenesi, Mungu akubariki na kuzidishie. Abraham Chebeta, Mungu akubariki na kuzidishie. Mary Ondieki, Mungu akubariki na akuzidishie. Tunamtumikia Mungu kwa sadaka zetu, fungu letu la 10 na kwa kuwa nguzo ya BHB. Pay bill number 332550, account number 967. Ninakupa wimbo na ili nikupee nafasi uendelee na kumtumikia Mungu, uendelee na kumhudumia Kristo na mali zako. Na unapokuwa unamhudumia kama yule mjane, ilo nambalo umekuwa ukimtumainia Mungu kwalo, wacha likawe kweli katika maisha yako. Acha Mungu akakutendee. Na hivyo nakupa wimbo uendelee na kumtolea. Nikirejea na rejea nikupe neno la himizo kwenye

0: Neno la himizo. Neno la himizo.
1: Tunapoelekea kwenye neno la himizo usiku wa leo, tungali tunaendelea na kumtolea Mwenyezi Mungu. Uko pale ungependa kumtolea Mungu, mtolee Mungu sadaka zako, fungu lako la kumi, njia ya ku acknowledge, njia ya kutambua kwamba Mungu ndiye amekutendea, kwamba Mungu ndiye amekuwezesha. Na hivyo usiku wa leo jioni ya leo tunapokamilisha shughuli za siku, tunaendelea na kumtolea Mwenyezi Mungu kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill namba 332550. Account number ni 967. Tumtolee Mwenyezi Mungu usiku wa leo sadaka zetu, fungu letu la kumi, pia kuwa nguzo ya BHB, na Mungu atakubariki. Paybill number 332550. Account number ni 967. Tumtolee Mwenyezi Mungu, iwe ni fungu lako la kumi, iwe ni sadaka zako na zaidi pia. Simama na huduma ya Kristo, simama na ya madhabahu ya BHB yanapokuwa yanawafikia wengi na habari njema ya ufalme wa Mungu. Na hivyo usiku wa leo tunaenda moja kwa moja katika neno lake Mwenyezi Mungu. Na ningependa tusome kwenye Waibrania 4 na mstari wa 16. Waibrania 4 na mstari wa 16. Na Biblia inasema, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ni neno lake Mwenyezi Mungu usiku wa leo, na hili neno nimelipa kichwa, neema ya Mungu inaofanya yasiyowezekana kuwezekana. Neema ya Mungu inaofanya yasiyowezekana kuwezekana. Na hivyo nyakati zote, neema nyakati zote ni kule kuwezeshwa. Aje nitumie hilo neno tuweze kuelewa vizuri. Neema ni kuwezeshwa, ni kupata kipendeleo. Na hivyo unawezeshwa kupokea baraka, unawezeshwa kupokea wema, upendo, au pia msamaha ambao haujaupatia kwa matendo yako. Hakuna bidii umeweka, hakuna chochote kile umekifanya kwa bidii yako, au kustahili kupata, wala uwezi kamwe kulipa au kurudisha. Hiyo ndiyo maana ya neema. Unawezeshwa. Na hivyo neema ya Mungu ni fadhili usioistahili. Haustahili kitu chochote. Lakini Mungu kwa neema yake utupatia kila kitu. Neema ni chemichemi ya baraka zote za Mungu na manufaa yake mengi katika maisha yetu. Na hivyo kabla Mungu hajamtumia mtu, kwanza umpa neema, fadhili asiyostahili ama asiyostahiliwa, kisha umpa neema ya uwezo wa nguvu ya kutekeleza vizuri kazi au wito aliyompa. Biblia inasema tumkaribie Mungu kwa ujasiri kwenye kiti cha neema, ili tupate rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kuna hali na mazingira ambayo hayawezi kushughulikiwa isipokuwa kwa neema ya Mungu. Neema ufanya yasiyowezekana yanawezekana. Na Mungu ndiye chanzo cha neema yote. Tunapoangalia chanzo cha maisha yetu kama Wakristo, Biblia inatuambia tumeokolewa kwa neema, hatukustahili au kuokolewa kwa sababu ya matendo yako mema, la hasha. Lakini umeokolewa kwa neema au kustahili. Inaanzia hapo. Na hivyo katika lolote lile Mungu anataka kutenda katika maisha yako, inaanza na neema. Na ndio maana Tito anaelezea vizuri zaidi katika sura ya pili mstari wa 11 na 12. Na anakuwa anasema, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, kupata kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Labda watu wanajiuliza maswali, umewezaje kusimamia wokovu katika ulimwengu wa sasa? Ni neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Umewezaje kutengeza faida katikati ya uchumi kuwa ni mgumu? Ni neema ya Mungu ndio imekuwezesha. Akawaambia wana wa Israeli, mtakapokuwa na vyote, msije mkasahau kwamba mimi ndimi niwapao neema ya kutengeza mali. Mimi ndimi nimewawezesha. Kuanzia wokovu ni neema. Maisha tunayoishi ni neema. Katika vyote tulivyo navyo na vingine tu kustahili ni neema. Mfano mzuri katika Biblia, katika Mwanzo 6:8, Biblia nasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nuhu alipata neema mbele za Mungu, ndipo akaagizwa kujenga safina. Kazi iliyochukua miaka 120 kuikamilisha. Bila neema ya Mungu, mtu hawezi kubeba au kukamilisha kazi kubwa ya namna hiyo. Neema ya Mungu utufanya tufanikiwe pale ambapo wengine wameshindwa. Mfano mwingine, kuna msichana alikuwa mkimbizi Myahudi aliitwa Esther. Biblia inasema ya kwamba alipata neema na kibali machoni pake mfalme. Unaposoma Esther sura ya pili mstari wa 17 hadi 18, akapendelewa na mfalme, alimpenda Esther kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali kuliko mabikra wote. Hivyo akavikwa taji na kufanywa malkia badala ya Vashti. Neema ya Mungu. Mkimbizi angewezaje kuwa malkia? Ile nchi kulikuwa na warembo, kulikuwa na mabikra, lakini neema ya Mungu ikamwezesha Esther. Neema haikujali kwamba Esther alikuwa mkimbizi na hana wazazi, lakini neema ilimchagua. Nawe usiku wa leo ninatangaza neema ya Mungu kama ile ya Esther ikupate, ikufanikishe katika kila jambo katika jina la Yesu Kristo. Amna haja uendelee kuhangaika, jisalimishe kwa Kristo. Jisalimishe kwa Mungu. Na yeye aliyekuokoa kupitia neema yake, hiyo neema ndio itakao kusaidia kuishi maisha ya utauwa. Hiyo neema ndio itakao kusaidia kufanya hiyo huduma pasipo na kung'ang'ana. Hiyo neema ndio itakao kusaidia hiyo biashara iendelee vizuri mahala wengine walilemewa. Na hivyo usiku wa leo, si Mungu akusaidie, si Mungu anisaidie, na akupe neema itakayobadilisha maisha yako kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo uko pale unasema kwamba mimi ninaamini neema ya Kristo ndani ya maisha yangu, hii neema ya Mungu ndani ya maisha yangu, nataka tuchukue hatua ya imani. Unasema unataka neema ya Bwana katika maisha yako. Ni hatua ya imani, elewa. Au ununui chochote, ni hatua ya imani, elewa. Hii neema ya Bwana, nimekuonyesha tu mifano miwili, kaangalia katika Biblia ni nyingi. Na hata unayenisikiliza umeokoka kwa sababu ya neema. Na hivyo usiku wale unataka tuchukue hatua ya imani na tumtolee Mungu, na ili hichi kituo cha BHB kizidi na kuwafikia wengi, na wengi wapate habari njema ufalme wa Mungu. Maana neema imeachiliwa kwa watu wote, neema iokoayo. Na ili wanapopokea neno la Mungu wakubali hilo neno. Usiku wa leo simama na BHB kupitia mali zako, hiyo neno limekuwa la baraka kwako. Si mtolee Mungu usiku wa leo, hatua yako ya imani ziwe ni 10,000 zako, 20,000 zako, 100,000 zako. Labda kuna jambo umekuwa ukingangana nalo na unaomba neema ya Bwana ikakubebe, neema ya Bwana ikakuwezeshe. Unaweza ukasema ni hatua yangu ya imani, nataka ni hudumu pamoja na BHB, nataka nikawe nguzo ya BHB, nataka nitoe ili fungu langu la 10. Usiku wa leo tunatoa tu kwa pamoja, mtolee Mungu sadaka zako, fungu lako la 10, nguzo ya kwako, iwe ni sadaka yako ya imani, iwe ni jambo unamwaminia Mungu, neema ya Bwana ikakuwezeshe. Na hivyo mtolee kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Nataka nikupe wimbo na ili nikupe fursa umtumikie Mungu, umtolee Mungu. Iwe ni hatua yako ya imani, iwe unasema nataka kuhubiri pamoja na BHB, ii neema ya Bwana iniwezeshe, na ili ninapomtumikia pia nimheshimu na mali zangu, ii neema ya Bwana iniwezeshe nisikule fungu la 10, ii neema ya Bwana iniwezeshe kusema hapana kwa dhambi, ii neema ya Bwana iniwezeshe kumtumikia Mungu na mali zangu. Usiku wa leo kuna neema unayohitaji katika maisha yako, imeachiliwa kwa watu wote, unaweza ukaipokea. Tunaipokea kwa imani. Na hivyo chukua sadaka zako mtolee Mungu siku wa leo. Chukua nguzi ya kwako mtolee Mwenyezi Mungu. Yawe ni magonjwa yameshindikana, natangaza uponyaji juu ya maisha yako. Mahala na ambapo unahitaji upenyo, chukua hatua ya imani, mtolee Mungu. Mtumikie kwa hichi kituo cha BHB na Mungu atakubariki. Mtolee kupitia paybill number 332550. Account number 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Mtolee Mwenyezi Mungu, mtumikie Mwenyezi Mungu, na neema ya Bwana unapoipokea kwa imani kuanzia siku ya leo ikakuwezeshe mahala ulipolemewa katika jina la Yesu Kristo. Mahala na ambapo umeishi kung'ang'ana, using'ang'ane tena, maana neema ya Bwana inaenda na kukusaidia katika jina la Yesu Kristo. Wimbo unapoingia na kupa hiyo fursa, umtolee Mwenyezi Mungu. Paybill number 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Uwimbo nakupa ni kupe yo fursa, umtolee Mungu. Na unapomtolea ile unalomwaminia akakutendee katika jina la Yesu Kristo.

Hakika pekee wewe ndiwe tutakayeabudu usiku wa leo tunapoelekea kuomba kwa pamoja. Uko pale unasema, Benson sitaki kubaki nyuma, ningependa pia hii neema ya Bwana maana naipokea kwa imani pia ikawafikie wengi kupitia habari njema ya ufalme wa Mungu kwa hichi kituo cha BHB. Na hii ndio sadaka yangu ninatoa, ili ndilo fungu langu la 10 natoa, hii ndio nguzo ya kwangu ninatoa. Unasema vile usibaki nyuma, toa kupitia paybill namba 332550. Account number ni 967. Paybill number 332550. Account number ni 967. Na hivyo endelea kumtolea Mwenyezi Mungu, na unapokuwa unamtolea ilo hitaji la moyo wako akakutane nalo katika jina la Yesu Kristo. Jeremiah Mwambingu, Jackson Wambua, Florence Asango, Henry Awili, Leonard Njoroge, Mbinya Mdhiwa, Linette Amudavi, Owen Ragwen, Kelvin Mutuko, Pauline Okengo, Barnaba Mwiti, Emo Marete, Michael Mulwa, Mary Stella Otieno, Dominic Kipto, Sofia Katumo, Velma Bonyo, Anna Mailo, Penina Samuel, Dorcas Mkawajomba, Cecilia Mbivi, Esther Anyango, Francis Somukuya, Ruth Ebis, Ruth Mutiso, Dalton Oduor, Joyce Kahwiria, Andrew Mwendo, Rose Nzivo, Beatrice Kemunto, Manyange Esther, Georgina Mule, Rose Mauka, Dominic Mutuko, Rose Mukavi, Gichovi Njage, Evelyn Samuel, Meshak Obura, Frederick Manzi, Josephat Mwendo, Francis Nziu, Lilian Abwire, Grace Mokaya, Gosmas Maganga. Mungu awabariki, Mungu awazidishie, na kutane nayo mahitaji ya mioyo yenu katika jina la Yesu Kristo. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo tunalitukuza na kulimidi jina lako lililo takatifu. Tukikushukuru Baba kwa nafasi nyingine namba umeweza na kutupa Mungu wetu kuwepo katika ibada ya mavuno. Tunapokamilisha shughuli za siku, Baba tunakushukuru maana umekuwa nasi tangia tulipoanza shughuli za siku. Baba tunakushukuru maana umetembea nasi Mungu wetu, umetuhifadhi Mungu wetu, Baba umetulinda, Baba neema yako imetubeba, Baba umetuweza zesha mala tukustahili, umetustahilisha Baba. Tumerudi kukwambia ni asante. Pokea sifa zote na utukufu usiku wa leo, pia nikikushukuru kwa wana ambao Mungu wetu na ambao wamekutolea Baba. Baba unatuambia mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Wengine wametoa wakiwa na imani kuna jambo unaenda kuwatendea. Baba suka watendee usiku wa leo kila mkono na ambao umetoa Baba, sukawe wakubarikiwa, si neno lako likadhihirike. Ambao wamekushukuru suka wazidishie, ambao wamekuwa nguzo ya BHB Baba suka wazidishie, suache neema yako Baba ikawawezeshe, maana wengine wameipokea kwa imani, maana tunaipokea kwa imani, na ikatende kazi katika maisha yetu. Mfalme mkuu na mtakatifu, wewe uketie juu zaidi Baba, bariki kila mmoja na ambaye ametoa, maana neno lako li wazi, wache kile kiwango amekutolea akarejeshewe kikiwa kimezidishwa, kikiwa kimeongezewa hadi kiwango cha kumwagika. Mfalme uketie nzini yote, kajitukuze unapobariki watu wako, kajiheshimishe Baba milele yote. Usiku wa leo nakushukuru pia kwa huyu nambaye ni mgonjwa Baba, naomba uponyaji wako, natangaza uponyaji kwa kila mmoja nambaye ni mgonjwa katika jina la Yesu Kristo. Pokea uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Ajalishi kile madaktari wamenena, usiku wa leo pokea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Wacha hiyo ripoti ikawe tofauti katika jina la Yesu Kristo. Huyu aliyefungwa natangaza kufunguliwa kwake usiku wa leo katika jina la Yesu Kristo. Huyu ambaye Mungu wetu anaomba upenyo wa kifedha na hata zaidi akatoa sadaka zake, Baba hiyo ametoa kaitumwe kumfungulia hiyo milango ya upenyo wa kifedha katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo Baba pia ninakushukuru na hata kwa wazazi Mungu wetu na ambao wamepoteza watoto wao Baba. Baba suka wafariji, Baba suka wape amani katika jina la Yesu Kristo.
usiku wa leo pia tukitangaza ulinzi Baba katika mashule yetu Baba, popote pale wanafunzi walipo Baba, si ukawalinde mfalme nafsi zao, mili yao na hata roho zao, tunazifunika na damu ya Yesu Kristo. Hakuna uovu utakaowapata Baba. Mfalme mkuu na mtakatifu, kawalinde, kawapiganie Baba wanapokuwa masomoni, hata watoto Mungu wetu na ambao Mungu wetu waliachwa Baba, hata marafiki wakapoteza marafiki Baba, natangaza amani ya Bwana ipitao fahamu za wanadamu Baba. Kila msikilizaji yeyote yule amempoteza mpendo wake Baba, natangaza amani yako, sukampe amani katika jina la Yesu Kristo, ukamfariji Baba, na utukufu sifa zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Na kuacha mikononi mwake Faith Candy akuletee taarifa kwa ukamilifu awamu ya saa moja, kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge na ambaye atakuwa nakuletea ratiba ya vipindi vyetu vilivyosalia na swa jamii ya Mkristo. Mimi naitwa Benson Mwanza, ninakupenda sana na kutakia usiku mwanana uliojaa na baraka zake Mwenyezi Mungu, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina. Na kwaheri.

alikosewa na hizo vitu ameweka ndani. Lakini unapata hiyo msamaha inaleta uponyaji hata katika mawazo yako, inaondoa depression, inaondoa hata depression na kupatia hata afya mzuri, inafanya hata afya yako inanawiri kwa sababu umenawiri. Hata ndiposa kitabu cha Yohana, Yohana wa kwanza anasema ya kuwa unaponawiri hata kiafya pia utanawiri hata kimali, kwa sababu unaponawiri kiafya na kimali inaonyesha ya kuwa wewe ni mtu ambaye umesamehewa, wewe ni mtu ambaye huko huru, wewe ni mtu ambaye haujafungwa. Hata wakati ambapo tunakumbuka ya Jakobo na Esau, ilifika wakati ambapo tunapoangalia maisha ya Jakobo, Jakobo alimlagai ndugu yake, na ya mara ya kwanza kamlagai na kile ambacho tunaita ni dengu, na alipokuwa anasikia njaa sana na kauza haki yake kwa ndugu yake Iso, na alipouza haki yake kwa ndugu yake Iso, unapata basi maisha yake ikawa ni maisha ambayo ni ya kuangaika, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na muindaji. Na basi kukawa na adui katikati yao, na mara ya pili tena akamlagai kupitia mamake Rebeka, na akachukua hile yake yake ya kwanza. Basi Yakobo akatoka na akaenda kuishi hata na ndugu zake ama anko yake ama mjomba wake Laban, na alikaa mahali pale kwa miaka nyingi. Na yeye pia jinsi ambavyo alifanya, lilagawiwa, walimnyang'anya ile mali yake Laban, na wakageuza mambo kwa sababu yake. Lakini unapata wakati ilipofika ambapo Yakobo alipokaa huko, kwa sababu mara ya kwanza akataka mke, akadanganywa, akapewa mwingine, na akafanya kazi tena kwa miaka 7. Kwa hivyo alifanya miaka 14, na ndiposa kapewa yule ambaye alikuwa anampenda. Lakini katika hizo miaka zote unapata mara mingi yule ambaye alikuwa ni mjomba wake alimlagai na kamdanganya. Na basi ilifika wakati ambapo Yakobo akasema sasa nataka kutoka. Na basi alitoka na akachukua hatua na akachukua familia yake na jamii yake, basi akatoka kwa mjomba wake na akaanza safari, kwa sababu sasa ilifika wakati ambapo yeye aliongezeka na kawa na watoto, na maisha yake ikawa ni maisha ambayo imekuwa sasa amenawiri katika hali na katika mali. Na ilifika wakati ambapo Yakobo akajua ya kuwa imefika wakati ambapo yeye anaenda kutana na ndugu yake Iso. Na ilifika wakati ambapo akachukua wale ambao walikuwa ni watoto wake na ngamia, kwa sababu wakati huo mara mingi watu walikuwa nasafiri na ngamia, kulikuwa kuna magari, kulikuwa na ngamia, na jinsi ambavyo walikuwa nasafiri hata na punda. Na unapata wakati ilifika akachukua na kuwapeleka mbele. Basi Yakobo akaenda mahali na akapiga magoti, na mahali pale akaanza kureson na Mungu, akamlilia Mungu, akamwomba Mungu msamaha, akaambia Mungu amsamehe hata akifika wakati ambapo, kwa sababu alijua ni lazima kwa njia moja au njia nyingine atakutana na ndugu yake. Basi ilipofika pale akamaliza kuomba, na hapo ndipo Mungu alimbadilisha, kwa sababu mahali pale alikuwa na experience ambaye ilibadilisha maisha yake, ikabadilisha hata jina lake, na akatoka mahali pale akiitwa Israeli. Na tunaona alipokutana na ndugu yake Esau, walikutana na kukumbatiana, na Esau alipomwangalia already Esau alimsamehe, na hata akafanya maisha ya Yakobo akawa na furaha hata afya yake, kwa sababu alikuwa na wasiwasi, alikuwa anajua jambo ambalo alifanya. Ndio naona faida ambayo nilipatia Yakobo, yeye maisha yake ilibadilika na kawa mtu tofauti. Na tunaona pia hata sisi, wakati ambapo umebeba watu katika moyo wako, ni vizuri kwanza kabla kwenda ku make right things na huyo mtu mwenyewe, enda kwanza ukapigie Mungu magoti, ukaambie Mungu akusamee, ukaambie Mungu akutakase, ukaambie Mungu akuosha, kufanye wewe ukawe safi. Na wakati ambapo unaambia Mungu hivyo akusamee, akufanye wewe kuwe safi, unapata mara mingi inaleta faida katika maisha yako. Kwa sababu mara mingi tusipo ukimaliza kuambia Mungu akusamee, enda kwa huyo mtu mwenyewe na ukaweze pata kumwomba msamaha. Kama ni mke wako, enda kwake kumwambie, mpenzi wangu, najua nimekukosea, ninajua nimetenda ABCD, ninaomba unisamee. Kama ni mwanaume, mwambie tu wewe nimekusamee, mwambie. Kama ni mke wako, enda kwa mke wako mwambie akusamee. Na kama ni mwanaume, enda pia vile vile ukaweze pata ku make things right na Mungu. Na vile vile ukishamaliza hapo, enda kwa mke wako ukamwambia kusamee. Na kama ni mke, enda kwanza ukakae chini na Mungu, kwa sababu unapata siku hizi unapoangalia watu wanakuwa na hasira, watu wamebeba vitu mingi katika mioyo yao, na inafika mahali mwingine anachukua maisha mwingine. Ni kwa sababu
sababu

0: wamekuwa na hiyo machungu ndani yao, na hiyo machungu ndani yao ni machungu ambayo ina affect hata nafsi yake, ina affect hata vile vile na spirit yake. Na basi inafanya nini? Inazuia hata watu wengi kukua katika hali ya kiroho, kwa sababu inaweka ukuta. Lakini wakati ambapo unapoachilia mwingine, wakati ambapo unasamehe mwingine, mara mingi unapata basi inaleta uponyaji katika maisha yako, inaleta uponyaji katika ndoa, inaleta uponyaji katika familia. Kama ni mzee amekosea kijana wake, enda kwa kijana yako, mwambie nisamehe. Kama ni kijana amekosea mzee, ama familia wamekosea, na ni vizuri kukaa chini na kusameana na kuomba msamaha kwa moja na mwingine. Kwa sababu tunapoomba msamaha kwa moja na mwingine, basi italeta amani katika familia, italeta uponyaji katika familia. Kwa sababu unapoenda kuambia mtu I am sorry, nisamehe, nimekukosea, ni vizuri kwenda kulisema. Kwa sababu ninajua mara mingi ni vigumu wanaume kwenda kuambia mke wake nimekusamehe. Hiyo unapomwambia haitakufanya wewe usiwe mwanaume kamili. Kwa hivyo itakufanya wewe kuanza kuwa mwanaume kamili wakati unapoenda kuambia mke wako, mke wangu nimekukosea, nimefanya ABCD, nisamehe. Yeye atakusamehe kwa kweli. Na hata mke ni vizuri kwenda kwa mume kumwambia nisamehe, na mahali pale wanaposema hivyo italeta uponyaji katika ndoa, italeta uponyaji katika familia, italeta familia kuja pamoja, kwa sababu msamaha ni jambo ambalo linaleta uponyaji kwa njia tofauti tofauti. Italeta uponyaji kwa watoto, italeta uponyaji kwa familia, kwa sababu wakati baba na mama wanapokaa pamoja kwa amani, wanapokaa pamoja kwa kusameana, basi unapata ta familia itakaa pamoja, watakuwa kitu kimoja, na mahali pale basi itampendeza Mungu. Na Biblia inasema ya kuwa wakati ambapo kuna uponyaji, watu wanakaa pamoja, hiyo uponyaji mahali pale, basi Mungu anawachilia baraka kwa watoto wake, anawachilia baraka katika familia hiyo. Bwana anawachilia baraka katika familia hiyo, na anawachilia hata nguvu zake, anafungua milango zilizofungwa, kwa sababu ni familia ambayo wanakaa pamoja, ni familia ambayo wamepokea faida za uponyaji. Kwa sababu uponyaji inapokuja, inakuja na faida, na hiyo faida ambayo inakuja nayo ni faida ambayo ni kwa sababu ya watoto wa Mungu, ni kwa sababu Mungu anapenda watu wanaposameana. Ndiposa hata kitabu cha inasema ya kuwa kwa maana nikiwasamehe watu makosa yao, na baba yenu wa mbinguni atawasamehe nyinyi. Kwa hivyo tunaposamehe wengine, hata Mungu mbinguni anatusamehe sisi, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu na ni furaha ya Mungu kutusamehe sisi makosa yetu. Na basi Mungu anapotusamehe makosa yetu, basi mahali pale tutapokea baraka za Mungu, tutapokea ushindi wa Mungu, tutaona uso wa Mungu, tutaona uwepo wa Mungu, ni kwa sababu tumepokea baraka ambazo zinatoka kwa Mungu. Kwa hivyo ni vizuri kama familia, ili tupate uponyaji katika familia zetu, katika ndoa zetu, katika maisha ya watoto wetu, katika kanisa. Hata ndani ya kanisa unapata watu wengi wamebeba wengine, wengine wamebeba wachungaji, na wachungaji wengine wamebeba wachungaji wengine katika mioyo zao. Basi inazuia, inaweka ukuta, hakuna ile flow ya baraka. Hata katika nchi yetu unapata kumekuwa na watu kutosameana, kumekuwa na uzito katika maisha, katika mioyo ya watu. Ni vizuri kusameana, ni vizuri kuachiana, kwa sababu tunapoachia, basi Mungu pia anawachilia baraka kwa kanisa, atawachilia baraka kwa inchi, kwa sababu Mungu anapenda mahali ambapo kuna amani, mahali ambapo tunapendana, basi mahali pale basi kutakuwa na uponyaji. Na hiyo uponyaji ndio tunahitaji wakati wa saizi. Tunapoangalia kanisa, kanisa inahitaji uponyaji. Kwanza tuanze na familia. Familia zetu zinahitaji uponyaji. Kanisa inahitaji uponyaji. Familia ikipona, kanisa itapona. Na kanisa inapopona, hata nchi yetu itapona, kwa sababu imeanzia nyumbani, kwa sababu Mungu pia ana njia ya kufanya jambo lake. Kwa hivyo tukitaka uponyaji kamili, ni lazima uponyaji inatoka kwa kusameana moja na mwingine. Na tunaposamea moja na mwingine, basi tutapokea uponyaji hiyo. Kwa hivyo hata usiku wa leo, popote ulipo, na pengine hujapatia Yesu Kristo maisha yako, rudia maombi ya nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, naja kwako. Nimetambua mimi ni mwenye dhambi. ninaomba unisamehe dhambi zangu, unisafishe, unifanye mimi nikawe safi mbele macho yako. Andika jina langu katika kitabu cha uzima, futa jina langu katika kitabu cha mauti. Asante Yesu kwa kuniokoa. Asante Yesu kwa kunifanya mimi kuwa wako. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amina. Kama umeomba wewe maombi nyuma yangu, basi jua kuanzia leo wewe ni mtoto wa Mungu, umesamehewa dhambi zako. Tafuta kanisa ambayo iko karibu, enda ukaambie mchungaji umeokoka, kusaidia kutembea katika njia ya wokovu. Na kama uko na Biblia, anza kusoma tu kitabu ambacho ni rahisi, kitabu cha Yohana, usome polepole, naambie Roho wa Mungu akusaidie. Acha tuombe. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu usiku wa leo. Ninaombea yule mama, ninaombea yule mzee, naombea yule kijana, naombea ile familia Bwana. Ninaomba Mungu wa rehema Bwana katikati yao Baba, kukawe na kusamea moja na mwingine Bwana, ili naye Baba kalete uponyaji katika ndoa ile Bwana, katika familia ile Bwana. Na Mungu, ninaomba Bwana uponyaji wako Baba hata katikati ya watumishi wako Baba, kukawe na roho ya kusameana Bwana katika kanisa lako Bwana, wakasamea na Bwana, na amani yako ikadumu katika kanisa lako Bwana, na mfalme wa ajabu atakata katika nchi yetu Bwana. Tunaomba Mungu wa rehema kaweke roho ya msamaha Bwana, watu wakasameane kama taifa, mfalme wa ajabu, ili naye Mungu wa rehema Bwana ukaweze pata kuponya hata na taifa letu Bwana, kwa sababu neno lako linasema watu wako ambao wametoka katika jina lako Bwana, wanaponyenyekea Bwana na kuzitubu dhambi zao Baba, na kuacha njia zao mbaya Bwana, wewe Mungu kutoka juu mbinguni utasikia mbio Bwana na utaponya nchi yao Bwana. Mungu, tunaomba Bwana ukaponye Kenya letu Baba, ukaponye uchumi wa taifa letu Bwana, na ukatuponye kila moja wetu Bwana. Asante Yesu kwa sababu tunaamini ya kuwa wewe ni Mungu ambaye umesikia na umetenda. Wacha sifa na utukufu zikurudie, kwa jina safi la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amina. Mungu akubariki, uwe na usiku mwanana, usiku usipokosi, usiokuwa na bugdha. Alamsiki. Amina.
1: Sikiliza kipindi cha Tumaini la Hakika, kanisa la AIC Ziwani. Kanisa hili liko Ziwani Estate, Kariokoo, katika barabara ya kuelekea soko la Gikomba, karibu na shule ya Starehe Boys Center. Iwapo unahitaji la maombi au ungependa kutoa maoni kuhusu kipindi hiki, wasiliana nasi kupitia kwa nambari 0714560988. Mungu akubariki.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Asante.

kukwambia ni asante. Mwana mpotevu, Bwana Yesu aliweza kuzungumza na akasema kuna baba mmoja aliyekuwa na vijana wawili. Yule mdogo

broken in the name of Jesus. Sasa musichana alipigwa na akasema ulipokuwa umelala mida ya saa 7

61 days, miezi miwili na siku moja. Hawa watu ambao tunaogopanga eti kwa sababu wanatumia majini na ni madevil worshiper, kama hawatabadilika mujitayarishe na kamati ya mazishi. Bwana amesema

0: leo,
1: siku ya leo,
0: ninayapeana maisha yangu,
1: ninayapeana maisha yangu
0: kwa Yesu Kristo,
1: kwa Yesu Kristo,
0: awe

0: Kusema kuvija sasa unamaanisha kuvija nini?
1: Namaanisha hivi. Mwanaume anayetafuta kuoa. Najua kuna mwanaume anatafuta penzi ya siku tu. Unanielewa?
0: Oh,
1: penzi ya
0: tumalize tu, tumalize.
1: Penzi ya kuondoa kiu. Wewe ni ngili mbili?
0: Tumalizika
1: tumalizane. Lakini kama kuna mwanaume anatafuta mke, hataki kuona vitu vyake bila anatafuta pikionyesha ulimwengu. Anataka sikiwa simevichwa. Mali zake na kuna mali mbili za kuna vitu mbili mwanaume anataka sivichwe. Mali yake. Hiyo ni mali yake. Kwanza sio kama nitasema na hiyo lugha.
0: Sema.
1: Ah, okay, ni masaa ya usiku tutasema. Mwanaume anataka matiti ya mke wake yavichwe.
0: Kwanza isionekane.
1: Maana hiyo ni yake na mtoto wake. Sio sema amen.
0: Hiyo ni yake.
1: Hiyo ni yake na mtoto wake. Mtoto anyonye baba atashika. Ni mali yake.
0: Hata kama akinyonya ni sawa.
1: Ndio yeye ana shida. Ameruhusiwa.
0: Ni mali yake.
1: Ni mali yake.
0: Lakini azimalizie mtoto maziwa.
1: Azimalizie maziwa mtoto. Ni kweli kabisa. Mali lingine.
0: Yeye anyonye lakini asimalizie mtoto maziwa.
1: Ndio unaona mume wako hawezi fanya jambo lolote bila kushika mali yake, ashike matiti yako. Kwa nini anashika? Ni haki yake, ni mali yake.
0: Ndio.
1: Na baada ya kushika kama uko na mtoto mdogo, utaona amenyonyesha mtoto.
0: Ndio.
1: So matiti ya mama ni ya watu wawili, mume wake na mtoto wake.
0: Ndio.
1: Ile sehemu nyingine ni mwili wake wa asili. Mwili wake wa asili hataki
0: ni pale pale.
1: Pale pale. Hataki aone hata wacha kunguzwa. Hataki aone pake ukiwa unaonyesha watu. Yes. Naongea kuhusu mwanaume, a responsible man. Wacha na hao wa siku. Na ndio unaona ukivaa nguo pupi uta attract wanaume wa siku na uta attract mwanaume akukoa. Unaona?
0: Kwanza hata sio hapo sana. Ndio ni hapo lakini kuanzia kule chini.
1: Ndio hiyo.
0: Juu ya magoti kidogo.
1: Ndio hiyo.
0: Pafunikwe pazuri.
1: Kwanza unaona kwa magoti. Sasa mbona inakuwa pupi?
0: Ifunikwe.
1: Ifunikwe, anataka mali yake iwe store.
0: Anajua hiyo miguu nikianza kuiona hivi akili inaanza kuharibika.
1: Weka store. Hata mimi sitaki nione siku zote. Nataka nikifika kwa nyumba sasa nione yote sasa.
0: Okay.
1: Niandalie.
0: Okay.
1: Unaona sasa? Hiyo ndio hawajuangi. Yes.
0: Wamejua leo.
1: Wamejua
0: leo.
1: Yes.
0: Tunaenda mapumzikoni kidogo na tukirudi sasa hivi tunaingia kwenye mada nyingine hapa tu ambayo ni hiyo hiyo tunaendelea nayo na watu waweze kujua ya kwamba tukirudi tutaweza kusema ama tunasema kwamba kuna watu ambao huwa wamezoea kwenda kwa waganga. Either mume anaenda kwa mganga kwa sababu maybe mke wake ama mke wake anaenda kwa mganga. Hiyo ni baada ya kipande kidogo tu cha wimbo.

0: ringa naye, huyo ni mke wako. Usiku huu wa leo ringa naye sasa. Usiache tu. Mwambia kwamba nimeambiwa niringe na wewe. Kwani kuna mwingine, injapokuwa kuna wanaume wengine sasa, mchungaji. Ukweli ni kwamba kuna wanaume wengine wake zao wakitaka kucheza na wao tu wanasema sitaki utoto. Sitaki utoto.
1: Ni parao.
0: Huo ni utato, huo ni utoto.
1: Parao wa Egypt.
0: Anastahili kufanya nini sasa ukiambiwa?
1: Mapenzi ni utoto.
0: Mapenzi hayana ya utoto.
1: Unaona? Mapenzi ni utoto. Huyu mzee ako na miaka 74. Ana mshikeshike kindefu. Mshikeshike ndefu. Ndio mwambie kuna sura nzuri.
0: Acha kunisumbua nataka kulala. Enda
1: kwanza upa ile kinyasa yake ndefu. Hapo hapo sitting. Cheza mbele yake. Enda upa hiyo t-shirt kikubwa kama ako na kitambi. Kuja hapo kio na dance. Wanawake ni maua. Na maana kwani kwambie kitu moja. Maisha ya ndoa, Genesis chapter 2 verse 15, utakuta kwamba Adam alikuwa na kila kitu.
0: Ndio.
1: Lakini alikuwa na upweke. Mpaka siku aliyepata mke. Hapo ndio maisha yalianza kuwa yamenyooka. Kwa hivyo bila mwanamke, maisha ya mwanaume ni magumu. Na mwanamke alikuja kuondoa shida za mwanaume. Na mwanaume alikuja kuondoa shida za ulimwengu. Umeelewa hiyo?
0: Kwa hivyo hakuna utoto kwa ndoa.
1: Sasa unajua sasa lazima hiyo maisha lazima mufurahie. Mufurahie. Sasa mwanaume na wache kuwa mkali sana.
0: Sitaki kulaliwa
1: mimi. Sasa unakuwa mkali aje. Sasa unakuwa mkali aje. Na unataka. Unakuwa mkali aje sasa. Unakuwa simbo.
0: Na kuna wanawake wengine nao vile vile wakinguzwa. Wanasema sinjihisi.
1: Sasa ujihisi nini? Ulitoka kwenu kuja kufanya nini?
0: Hebu
1: kuulize. Wewe sasa unalala na watoto. Utaki kumpatia. Wewe unalala na jeans hapo. Zimeandikwa Tangara. Utaki kumpatia. Ulitoka kwenu. Wewe ulitoka kwenu kufanywa nini? Ulitoka kwenu kwa nini?
0: Ati sengenge ni ng'ombe.
1: Sengenge ni ng'ombe. Kwani inapenzi hapa? Ulitoka. Hiyo ni muhimu. Na nikasema vizuri hapa babangu. Ya kwamba mwanaume anataka tendo la ndoa kwa mwezi siku 27.
0: Hizo zingine
1: anapumzikanga siku tatu.
0: Hizo zingine tatu watu wajimalizie
1: ni za nini? Ajimalizie ni za nini? Unaona? Naye mwanamke anataka tendo la ndoa mara tatu kwa mwezi. Kwa hivyo ina maana kwamba itabidi aingie kwa kalenda ya mwanaume.
0: Tukae chini,
1: yes.
0: Tusikilizane.
1: Yes.
0: Yes. Angalau sasa yes. Uwe na balance.
1: Niko na shida na mwanamke analala kwa watoto. Unatoka unaenda kwa watoto kanjiviche. Maana huko unuliwa kitenge.
0: Unaogopa nini?
1: Unaenda kulala kwa sitting. Unaogopa nini? Hiyo unaogopa ndio basi wewe uliolewa kwa hiyo jambo. Yes.
0: Haya sawa. Mchungaji kwa haraka sasa hapa. Kuna kesi nyingi ambazo sasa zimeshatufikia. Na wewe vile vile najua vivyo hivyo. Ya kwamba unakuta wacha tu nitoe mfano huo kwa sababu ni swali ambalo niliulizwa na mtu. Mwanaume ametafuta suruali yake ya ndani. Underwear. Ameitafuta ione. Aina hii haioni. Sababu yeye alikuwa na tatu tu. Tatu. Kulingana na uwezo wao. Na uwezo wake. Alikuwa na tatu. Ametafuta sasa amebaki na mbili. Hii haioni. Akiuliza mke wake aje. Kumbe mkewe alipeleka kwa mganga.
1: Yes. Yes. Hiyo inatendeka.
0: Na mumewe baadaye akajua. Yes.
1: Hiyo inatendeka sana kwa sababu unakuti ya kwamba wandada zetu. Wachache wao. Unakutia kwamba wakati anaona pale kwa nyumba kuna matatizo, you know, mume wake ampatii pesa, haendi kwa wazazi, amemwaiti mambo mengi na hajatimia. Unakuta wanada zetu wengine wepesi wa kudanganywa. Kumbuka kwamba Satan wakati alikuja pale katika shamba la Eden, hakuenda kuconfront Adam. Alimconfront huyu anaitwa Eve.
0: Alijua hiyo ni jiwe.
1: Alijua huyu, alijua mwanaume ni jiwe. No, mwanaume tunasema kwamba psychologically ya kwamba kichwa mwanaume mmoja kina win, yani kimepepa akili za wanawake 20. Hiyo ni kumaanisha kwamba kabla ndiona kanisa nyingi zimejaa wandada. Ukiona mwanaume amekuja, ujue basi kanisa imeanza kuinuka. So wandada wengine wanakuwa they are not patient, hama wafuati njia ya ukweli. Maana njia ya ukweli kama kuna familia kuna shida yako. Unasahi kama familia kuna shida, unasahi uende kwa mchungaji wako muombe na yeye. Hama uconfront familia kapo nzuri inaishi kwa mazingira ambayo ni haki katika jamii. Lakini wanadada wengi unakuta kwamba anaenda kwa mganga. Anaenda kwa mganga anaenda anaambiwa, unajua kuna mganga, kuna wengine wanaitwa diviner na kuna wengine wanaitwa cult. Elewa hivyo. Hawa ndio wanasambulia. Elewa hivyo, kuna cult na kuna diviner na kuna mganga na kuna false prophet.
0: Wote jumuisha pamoja.
1: Uongo. our, these are sons of devil. Unaona? Na wana consort evil powers. So unapoenda pale anakuambia endo niletee nguo ya ndani. Endo niletee handwear yake, niletee picha yake, niletee kile, niletee kile. Unabeba. Na unasahau sasa ukipeleka pale zinafanywa ibada. Sikifanywa ibada hapo tunakuta kwamba mzee wako alikuwa na kazi amevutwa. Unaona? Kwa sababu mmefungua njia shetani ameingia ndani. Unakuta kwamba sasa yale madhabahu, yale madhabahu yalikuwa mazingira ya uwepo wa Mungu. Sasa shetani ameanza kuingia ndani. Na kwa sababu umeakaribisha shetani, Yohana 10:10 inatimia. Unakuta kwamba sasa kivo ndoa imeanza kukufa. Haina uwezo. Ama unakuta kwamba ndoa imeanza kuharibika. Ama imeangia wizi. Unaona? So ningeomba sana kama inawezekana. Pasiwe na njia kama hiyo. Kama unaona usikawahi kukumbuka kwamba mganga atakusaidia. Usione kama post prophet atakusaidia. Divine na current hata kusaidia. Niliona mwingine, niliona mwingine anasema ukinyolewa bila unaona bila menyolewa smart.
0: Yes.
1: Mwanadada akinyolewa hivyo anaambiwa hakuna ndoa. Na unakaa chini ya mtu akwambia hivyo. Nywele, design ya nywele, usukwe usishukwe, ukatwe nywele, usikatwe nywele, haichangii ndoa kuendelea ama kushuka. Hiyo ni design yako.
0: Na do you know mchungaji, kuna wengine wakipelekewa shida kama hizi. Aim yao ni kulala na hawa watu.
1: Hiyo ni kesi nimepata pale kwa ofisi. Unakuta ndada alienda na kwa sababu ulieleza mwanaume.
0: Toa suruali nikupate mafuta.
1: Ulieleza mwanaume mambo ya ndoa yako. Na ule mwanaume akona haja na mwili. Sasa anaona kwamba basi utimiziwi. Sasa nakuambia na mimi niko hapa nifanye hiyo kazi.
0: Wacha nikupage mafuta. Mafuta napaka.
1: Kuna mmoja
0: mafuta inahitaji kuzindikizwa.
1: Kuna dada mmoja alikuja pale kanisani akaniambia alienda hapa Machakos kwa nyumba fulani iko na mganga. Mganga akamwambia kuna mafuta ambayo atampaka na akimpaka
0: na ugonjwa anampaka.
1: Huyu mwanaume atarudi. Si alimwambia tu engua akampaka. Lakini baada ya kupakwa
0: na amepakwa pale pale.
1: Pale pale.
0: Na anaambiwa hii mafuta lazima ingie kidogo.
1: Ingie kidogo.
0: Na kwa sababu hakuna kifaa cha kuingiza hapo cha kusukuma. Nitakutafutia njia ya
1: kusukuma. Kusukuma. Sasa akapakwa na hiyo kitendo kingine katendeka. Sasa alikuja kwa ofisi kuniomba mawaidha. Alikuwa ameumizwa already. Sababu gani? Angalia mahali unaenda. Nimekuambia be careful. Ukienda usiende kwa mganga, post prophet, diviners and carrot. Kuna wachungaji wa ukweli wamebaki.
0: Yes.
1: Na watakusaidia. Na utajuaji mchungaji ni wa kweli, utajua kupitia discerning spirit. Roho atakufunulia na atakusaidia.
0: Yes. Na sasa nikuulize mchungaji. Surely, sasa hii unajibu kama daktari. Wa theolojia. Mtu akishirikiana na mganga sasa kimapenzi. Si hao watu wanakuwa mwili mmoja ama inakuwa namna gani sasa?
1: Yeye mwenyewe kwanza anaambukizwa maangano ya kiunganga. Unaona? Sasa unapata ma spirit. Kuna maroho mawili, kuna Jezebel spirit. Wakati unalala na mtu mwingine na sio mume wako, huo unapata Jezebel spirit. Hiyo ni kusema ni roho inakuja inaingia ya miungu. Nakuta unaanza kuparati na mamiungu. Na unakuta kwamba umeanza kuwa na sasa hiyo roho ya uzinzi imekuwa nyingi kwako. Ni kama kipawa. Na hiyo kuna mtu saa hii, njusi tuliona mwanaume amelala na wanawake 420 alikuwa viral. Ulimuona eh?
0: Yes.
1: I think it's from Japan. Ulimuona? Alikuwa Tanzania.
0: Yes.
1: Sasa huyu anatafuta nini?
0: Ati anahesabu.
1: Yeye ni maro ni spirit. Sio yeye anafanya.
0: Anataka kuwa mbingu.
1: Ni spirit zinamuonyesha hiyo kazi. Kwa hivyo wakati ambapo unaenda kufanya hiyo tendo la ndoa na huyu mganga, na huyu mtu mwingine, unapatanga ibada za madhabahu. Unakuta unaingia na Jezebel spirit.
0: Na sasa nikuulize mchungaji.
1: Ama marine spirit.
0: Nikuulize surely. Mganga atasaidia ndoa saa ngapi?
1: Sasa unajua kitu moja ni kwamba
0: ama diviner ama hao watu.
1: Unajua watu kitu moja ni kwamba unajua kama kuna A kuna B. Hawataki kufuata njia ya ukweli. Nimekuambia agent wa Mungu ni pastor. Agent wa shetani ni mchawi na mganga. So the moment umechukua shortcut ya kwenda kwake, hata kama utapeleka nguo ya ndani ya mume wako ama picha yako. Kaje nikwambia leo. Ninajua mwanaume ambaye alikuwa na mke mzuri, wakazaa watoto wawili. Mali. Na alipozaa watoto wawili na yeye, ule mama akaanza kwenda kwa mganga. Na akaenda akaambiwa huyu mwanaume uko na yeye kwa sasa yeye mwenyewe ni deboshipa na atakuwa toka. Akatoka ile ndoa na akaenda. Najua sasa tutaendelea kwamba ameteseka. Sasa atakuta nafasi ya rudi imekataa.
0: Mganga alimwambia hivyo akitaka nini?
1: Unajua wanataka pesa na mwili wako. Mganga anataka vitu mbili. Anataka mali yako na lale na wewe. Hiyo ni vitu mbili nakwambia. Anataka hizo vitu because wanakuanga initiated. The more wanakuwa initiated na wakati wanalala na wewe kuna powers wako nazo.
0: Na sasa kama kuna mtu usiku huu leo anajua kwamba lazima kuwe na mtu. ambaye yeye mwenyewe ameshafanya hivyo, ameshaenda kwa mganga, maybe wakalala ama wajalala pamoja, lakini waganga wale wengi wanalala na watu. Kuna njia ambayo unaweza kumuombea ukafunja hayo maagano.
1: Kitu ya kwanza ni hiki ambacho, kama we mwenyewe kuna pali ulienda ukafanywa ibada, either ukaenda ukaombewa kuhusu mzee wako na hii kutendeka, ukapeleka watoto wako kwa mboma ya, ya ibada ya uganga, ama ukafanywa tabiko sosote na mganga, unisikize mali popote ulipo, ni kuambia kama ulifanywa ibada ilikuletea maangano, na ina maroi na kufuata, na itakuletea generational, itakuletea kisasi. Hata watoto wako watakuwa initiated. Basi wewe kama ulifanya ibada, namba hii tuko nayo hapa, ni namba ambayo tunakuombea. Biblia inasema hivi, madhabahu ya shetani akinuka mvunje, umungetubia nguvu za Mungu. Judges chapter 6 verse 24 to 20 to 28 inasema vunja madhabahu na unijengee madhabahu. Sasa kama unajua kuna wakati ulifanya ibada kama hizo, ama ukahusika kimapenzi na mtu ambaye amekaa kama ni wanaochawi, na unasikia kwamba kuna mambo yako yanaenda murama, piga hiyo simu, tuvunje madhabahu na tujenge madhabahu ya Mungu. Hiyo ndio huduma tumepewa na Mungu.
0: Na nitajuaje? Kwa sababu umesema kwamba roho wa Mungu atatufunulia. Lakini unajua kwamba wakati mtu ambaye anakuwa na shida nyingi, kuna mambo mengine hayawezi kuja kwa urahisi. Sasa mtu ataweza kujuaje ya kwamba huyu ni wa kweli na huyo si wa kweli?
1: Mtu wa kweli, kitu cha kwanza ni mchungaji wa kweli. Wacha nikwambie babangu, mchungaji wa kweli si wa mitandao. Lazima awe na kanisa mahali,
0: na hata kupeleka nyumba za nyuma.
1: Hapana, kwanza nikwambie kitu moja. Kuna ndada niko na shida hapa. Wewe unatoka hapa unaenda kwa nyumba ya maombi, unaenda kuombewa na mama anakaa single room, hata nyumba yake ina mattress, hata nyumba yake ina kiti, anakuombea mzee wako arudi, na yeye hana mzee. Unanielewa? Hana mzee, na wewe unataka sasa akuombee mzee arudi. Nikuulize, kuna mtu anabiananga chakula akiwa njashiba? Si yeye anjisaidia kwanza. Mchungaji wa ukweli ni vitu mbili. Awe na madhabahu, awe na kanisa. Kama sasa wewe ni mtangazaji wa BHB, mbona hatujaenda na huko Luguli? Tumekuja hapa hapa hilo, kwa sababu hapa ndio Lebanon Ndenge anapatikana. Lazima uwe na base, akanisa yake kwa wapi? Na ndio nimekuambia mchungaji ambaye ni wa mitandao, chana naye, enda mahali ambapo hako. Mchungaji lazima awe na kanisa, kiko na madhabahu.
0: Na kama ni kuomba, iwe ni hapa
1: na
0: hapa.
1: Na pia
0: hapa,
1: kama ni kuomba, iwe ni pali open, akuombie kanisani, sio kwa room. Unajua kuna mwingine dada ameniambia ati aliita mchungaji alimpigia simu akamwambia anakuja kwa nyumba kukuombea. Alipokuja kwa nyumba kawa na mambo mengi. Alikuwa anamwambia mzee arudi. Sasa wewe na wewe mama unaalika mchungaji akuje kukuombea kwa nyumba yako. Kwani shule, kwani hizi shule tulisomea wapi?
0: Akiwa peke yake.
1: Mbona tunakosea walimu wale tusomesha? Unakumbali mchungaji akuje kwa nyumba yako kufanya nini?
0: Yes.
1: Na kuna kanisa? Si mkutane kanisani.
0: Mkutane kanisani, ama kama anakuja akuje na mke wake.
1: Yes, ndio hiyo. Na pia hata mnaweza ongea, na ukisikia ameenda part B, akianza kutamani mwili wako, kimbia mapema. Yeah, na wewe ndo mblock.
0: Na hii mafuta ambayo mtu anapakwa pakwa hapo.
1: Sasa huyu mafuta
0: ya kwamba yeye ni mjinga sana.
1: Nakuuliza,
0: uwezi kwa nini mtu anaweza kuachilia mwili wake namna gani? Atuambiwa kwamba ni mafuta inapakwa. Sio anipatie mafuta mimi niende kajipake mwenyewe.
1: Kuna mama mmoja alikuja alikuja kwa huduma, kaniambia alipatiwa mafuta ya nguruwe. Ajipake mara saba ili mzee wake arudi, maana alikuwa ameachana na yeye. Nikamuuliza, mafuta ya nguruwe ujui bila nanuka vibaya? Nikamwambia hii mafuta nipatie. Kanibatia nikaitupa. Mwanamke mwingine akuja kanisani akaniambia anjaolewa kwa miaka 27. Na alienda kanisa nyingine hapa town, akapatiwa Colgate na akalipa 3,000. Akapewa Colgate, akaambiwa swaka mara saba. Hiyo meno ukiswaka, ukiswaka italeta attraction. Nikamwambia leta hiyo Colgate, akaleta. Na ni kweli. Unaona? So wanafanya vitu mingi huko nje.
0: Sarakazi.
1: Sarakazi. Lakini waambie mchungaji wa ukweli atatoka kwa Biblia, utamkuta kanisani, atakuhudumia na atakuwa na sarakazi, atakuombea mema na pia atakuwa na kuishi mema. Na utaona
0: madhabahu. Hata sukuma hiyo mafuta.
1: Ah, sasa. Hey. Anasukuma mafuta.
0: Ama mtu anaanza kukuombea mpaka unaanza kusikia anashika kichwa, anateremka, anateremka. Unajua sasa mahali ambapo anaelekea.
1: Kwanza kujua wamekuja.
0: Inuka mara moja hiyo maombi.
1: Anaanza kuja sasa. Kimbia mapema.
0: Anaanza kuja.
1: Kimbia mapema. Kimbia mapema. Kuna kesi nyingine, pastor alienda ku mama alijua mke ameenda nyumbani. Mke wa mchungaji ameenda nyumbani. Na mchungaji akapigia chaledi, anambia kuja ufue nguo na unipigie. Akaenda kumpigia. Kumpigia nyumba akafunga. Tendo sasa mambo mengine machafu katendeka pale. Sasa huyu mchungaji, kwanza wewe unaenda nyumbani kwake kufanya nini? unaenda kufanya nini?
0: Yes.
1: Maana mzee alikuja kujua
0: baadaye. Unampelekea vitu?
1: Yeah, una we, nikuulize ndigindigi kapi inaitwa nini? Ndigindigi.
0: Mm.
1: Ndigindigi ikienda mahali kuna simba,
0: si inakuwa hivyo?
1: Inakaribishwa na salamu mama ni kukulwa.
0: Hiyo ndio hivyo.
1: Ndio hiyo sasa.
0: Ndio hivyo. Hapa kuna mmoja ambaye anasema kwamba anatuambia hivi. Asante sana kwa mafundisho haya ya ndoa. Lakini wengine hatuwezi kuvaa hizo nguo maana nyumba ni ndogo. Watoto wako mzee naye hakuna siku atakuambia twende mahali. Sasa tutajua mapenzi lini?
1: Sasa hii ndamjibu haraka. Kama hizo nguo faa pango pupi, na kama kuna watoto pa jifunike lezo.
0: Yes.
1: Unanielewa? Jifunike lezo. Watoto saa 3 ikifika, kama kuna mtoto anakanga chini saa 3 ikifika, huyo mtoto sio kawaida. Aenda alale.
0: Mtoto wakati wake wa kulala aende alale.
1: Si ndio, aenda alale. Si umejifunika lezo.
0: Yes.
1: Hata kule ukambani na unanga, unajifunga lezo, lakini una nguo pupi. Sasa akishaenda kulala, si lezo iko, tua lezo sasa.
0: Ndio.
1: Eh. Wacha mwanaume aone. Nimekuambia vizuri. Ukitaka ndoa yako idumu, sio maombi. Punguza maombi sana. Sisemi maombi si mbaya. Sisemi maombi wasiombe. Lakini nikuulize babangu. Mbona ndoa za watu hajaokoka zinadumu milele kuliko za kanisani? Yeah, za watu wa kanisa. Kwa sababu sisi tumekuwa watu wa kiroho sana. Tunasahau kwamba ndoa inataka vitendo vya mwili.
0: Yes.
1: Sasa ina maana kwamba sijaiona mwanaume amepikiwa chakula kizuri, amepewa kwa kitanda, ametuzwa vizuri, akitafuta plan B.
0: Ndiyo.
1: Sijaona.
0: Abina.
1: Lakini nishaiona mama intercessor anakataa na kitanda, anakataa kwa kitanda
0: na anaenda kuhudumia mtumiaji.
1: Anaona? Nishaona hiyo. Nishaona mama mwambaye ni dasesa, mumbili mkubwa, akiwa ameachwa na mwanaume na ameenda. Kwa sababu gani? Ndoa ni vitu mbili. Ni vitu tatu. Companionship, procreation, na sex. Nimesema nini?
0: Yes,
1: ndoa ni mambo ya tendo la ndoa, kitandani, kuzaa watoto na kuwa na mume wako.
0: Upendo.
1: Hapo mbamba kumpenda. Hivyo tu.
0: Kupendwa.
1: Yes. Lakini ndo kuta mbabangu saa ine mefika. Mama ndi ameanza kutio mana huku naruka. Ribaka shakara bakotua. Shakata baba. Ameanza maombi saa ine.
0: Sasa umeingia hapo mchungaji. Kwa sababu kuna mwanaume mwingine. Kuna mwanaume mwingine ambaye aliniuliza swali. Kitambo kidogo. Akaniambia kwamba mimi mchungaji nisaidie. Wakati ambapo tu ninanguza mke wangu hivi. Kwa sababu anajua. Unajua. Kila mtu anajua mahali ambapo ananguza.
1: Unajua anatoa.
0: Mahali yake. Akinguza hivi. Mke anamwambia umefanya mzuri sana. Lakini waje tuombe kwa.
1: Tuombe sasa.
0: Nini naombewa?
1: Unaona huyo anakuwa divine. Huyo ameenda kwa wao mama wa chafu. Wakamueleza, wakamwambia ibada hii ni chafu. Na mume wako anaonekana ananya. Kwa hivyo kabla hujafanya ibada mtakaze. Ukiona mwanamke amebadilika, ujue anapata maelekezi. Nje kuna mtu mwingine anampatia directives vile atakuwa kufanya. Na nikuambia hivi, kuna mwanaume alikuja kuniambia ikifika saa 4 mke wangu anaanza kuomba. Anaomba wanawa. Adili ni lala.
0: Oh, ndio akute mimi nishalala.
1: Kwa hivyo ni pretense. Na ndio hiyo ndio itavujika.
0: Namwambia kwamba ninakungojea umalize kuomba. Yes, kwanza hata nakuja kukusaidia tuombe. Ndio
1: tukimaliza kwa ile. Kama anaangalia hata Arsenal. Anaona Arsenal. Arsenal ikifika saa 3 zimeni hizo vitu.
0: Yes.
1: Ndio mlale.
0: Yes.
1: Azer kwanza huyu unaangalia huyu mnamwita unamwangalia mzungu. Hawa wazungu wajui kama unawaangalia.
0: Hawajui.
1: Hawajui.
0: 0722174200 ndio nambari ya kwetu. Unaweza kutupigia simu kama unataka tusikie kutoka kwako. Wakati huu tuchukue simu mbili ama tatu. 0722174200 tusikie wewe wasema namna gani tunapoangalia miarafa hapo kutoka kwa mchungaji, kwa sababu ile ambayo nilikuwa nayo, japokuwa kuna mwingine hapa nasema kwamba ninafurahia sana mafunzo yenu na tuko pamoja, endeleeni hivyo vivyo hivyo.
1: Amen.
0: Yes. Haya, kuna mmoja ambaye simu yake hapa alikuwa anapiga na naona kwamba imekataa tena. Waweza kupiga simu 0722174200 kama unataka tusikie maoni ya kwako. Mchungaji hapa uko na arafa?
1: Yeah, hapo niko nazo mingi, nitasoma tu chache.
0: Mhm.
1: Anasema Bishop Chalo, anasema niko Kiembeni Mombasa.
0: Kiembeni.
1: Kiembeni Mombasa. Nampata Sound and Clear. Niko na mkutano mwezi wa 8. nitamwalika mmoja mtusaidie.
0: Sawa.
1: Gina anasema apostle pray for me.
0: Okay, ngoja hiyo, ngoja hiyo kidogo tu. Biblia inasema hello. Hello.
2: Hello.
0: Habari yako? Tuongea na nani ndugu yangu ama unataka kujitaja jina?
2: Ni Akibu wa Mweresimio.
0: Eh.
2: Kutoka Bungoma.
0: Karibu sana ndugu yetu.
2: Sasa ndio nilikuwa nasema.
0: Mhm.
2: Shida nini? Kuna wakati mtu alikuja kusumbua kidogo.
0: Mke akaja kukusumbua kidogo.
2: Eh, akatoka hapa kwenda kwao.
0: Mhm.
2: Shida imekuwa sawa na mama mkwe atuliwani kabisa.
0: Ati mama mkwe, mama mkwe?
2: Atuliwani naye kabisa.
0: Amuelewani na yeye.
2: Eh.
0: Kivipi?
2: Unajua kuna anakuja tu anasema mtoto wake kuishi na yeye, siishi na yeye.
0: Mhm.
2: Anaongea tu mambo yenye yanaeleweki kwa sababu huyu mchana tulikutana na yeye alikuwa angawaje alikuwa mdogo kidogo.
0: Mhm.
2: Sasa tukaamua kukaa na yeye. Sasa ikafika masaa napiga simu anakutukana tu.
0: Ai.
2: Venye alitoka tu hapo na akaenda nyumbani mpaka saa hii sasa si, hata sielewangi atarudi ama atarudi.
0: Ii.
2: Eee.
0: Alikuwa na miaka mingapi?
2: Haya amefikisha 19.
0: Yeye yuko na miaka 19?
2: Eee, tulikuwa nimekaa mwaka mmoja.
0: Mlikuwa mmekaa mwaka mmoja kwa hivyo ulimuoa akiwa na miaka 18?
2: Eee.
0: Ile ya serikali?
2: Eee.
0: Na wewe uko na miaka mingapi?
2: Mimi niko na 24.
0: Eh. Okay, na ulikuwa najua kwamba ulikuwa bado haujapeleka mahari.
2: Eh, ilikuwa bado.
0: Okay, ilikuwa bado eh?
2: Eh, ni ilikuwa tu ya urafiki tu alafu mtoto akapatikana kwa tumasa.
0: Ile mchezo wa paka na panya.
2: Eh.
0: Mwisho ukakuta umeshampatia ujauzito.
2: Eh, alishajifungua kitambo.
0: Alishajifungua kitambo eh? Kwa hivyo sasa shida ni nini? Shida ni mama mkwe.
2: Eh, kuelewana ni shida na venye alienda hata mpaka sahi baada niongeange naye.
0: Kwa nini? Yaani kwa nini anakutukana? Anasemaje? Anakutukana gagisemaje?
2: Yaani anakaa tu inafika wakati anaanza kukupigia simu anakuambia atakufanyia atanifanyia kitu mbaya yenye sitawahi sahau maisha yangu na tujakosana na yeye sasa ni kashindwa kitu gani yenye sasa anaongea na tujakumbana naye.
0: Sawa. Mchungaji zaidia huyu.
1: Huyu ndamsaidia tu kwa mala nini hapo kwa hapo tu.
0: Mm.
1: Afanya hivi ule mama anatafuta aweze kupata uzito wa sauti yao kijana.
0: Mm.
1: Kijana atafute watu wa kwao, watu ambao wana heshima,
0: mm-hmm,
1: aweze kuenda kwa ule msichana.
0: Waende wamuongeleshe.
1: Wamuongeleze, wakae chini,
0: mm-hmm,
1: kwa sababu yake inaonekana kama ni girlfriend and boyfriend. Unaona eh?
0: Mm.
1: Na mama anaona ya kwamba huyu kijana aliteka advantage na msichana wake,
0: mm,
1: maana alimchukua akiwa mdogo na akamweka mimba.
0: Okay.
1: Kwa hivyo achukue watu waende. Sasa,
0: mm,
1: waende wamchukue ule msichana kama mke,
0: mm,
1: maana alimpokea kama girlfriend. Mama anataka hivyo tu.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Okay.
1: Mm.
0: Haya. Mm. Basi kuna mwingine?
1: Mm.
0: Ambaye naye vile vile anasemaje maoni ya kwake,
1: mm-hmm,
0: ili naye aweze kutuambia. Biblia sema hello.
3: Hello.
0: Habari yako?
3: Nzuri, habari yako mchungaji?
0: Salama salama, karibu sana.
3: Asante, mimi.
0: Mm.
3: Nimekaa ndoa 35 years.
0: 35 years.
3: Yes.
0: Mhm.
3: Lakini on 2024,
0: mm,
3: akaniletea mtoto ambaye sikuzaa na yeye, mtoto ya nje.
0: 2024 akakuletea mtoto mwingine.
3: Akaniletea ile sikuzaa mimi. Alizaa na mwanamke mwingine nje.
0: Alizaa kitambo ama alikuwa amezaa?
3: Nafikiri alizaa kitambo kwa sababu mtoto ni 15 years.
0: Aha.
3: So alikuja kwangu 2024.
0: Mm.
3: And before hata hiyo mambo ya ndoa ya kitanda hiyo iliisha kitambo.
0: Kwa nini ilikuwa imeisha kitambo?
3: Kwa sababu ni muongo number 1.
0: Anaanya?
3: Aanyi, sijui sijui, mm, hapo.
0: Muongo kivipi?
3: Yani promises, anafanya hivi, atafanya hivi, afanye.
0: Sasa wewe ukamuambia na wewe ngo upati?
3: Yes.
0: Mhm.
3: Alafu pia akaniwaachia jukumu, nimesomesha watoto university secondary bila usaidizi.
0: Okay, kutoka kwake?
3: Yes, yeah, nisaidia hata mpaka wa leo. Yeah.
0: Na saa hii yeye yuko wapi?
3: Saa hii hata hajafika. Saa yake ni saa 5:30 saa 6.
0: Anakuja?
3: Ah, hajakuja. Na hata anaongea free.
0: Atakuja.
3: Yeye atakuja, atakuja, lakini sasa masaa ni bado.
0: Kulala, kila mtu analala kwake.
3: Ah, kitanda moja lakini hakuna kuguzana.
0: Mmoja south, mwingine north.
3: Kabisa.
0: Na hakuna mwingine yuko na hisia za mtu mwingine.
3: Nafikiri kila mmoja ilikufa.
0: Okay, swali lako ni basi ni? Unaulizaje?
3: Sasa kama hiyo inasolviwa aje?
0: Okay, sawa sawa. Sande.
3: Haya.
0: Haya, karibu.
1: Asante sana. Kitu ya kwanza ambacho dadangu anasaidia kujua kwanza ni pole. Lakini ujue kwamba kitu moja, uwezi mtu mwanaume akiwa apati tendo la ndoa, kitu ambacho atafanya ni kwamba ata withdraw any support ambayo anakupatia. Hiyo inakuwa hivyo.
0: Ukijaribu kumnyima kidogo tu.
1: Na I'm telling the truth. Na kitu ya pili, wakati ambapo unamnyima, ni kama mtu kuwa apati chakula, ataenda kwa hoteli nyingine akule. So ana ataenda nje. So ina maana kwamba huyu mwanaume anaonekana ana mke mwingine nje. Na sasa anapokuja hapa ndio maana hana haja na huyu mwingine. Sasa hiyo ndoa mali inaelekea kuvujika. Na mwanaume anatoka aende. Na kama akona mali akonazo, either atatransfer polepole kuta kwamba sasa hauna chochote. So ningemsi huyu mama baada ya kipindi hiki kwanza anipigie simu, mshauri kiundani. Na ninajua kwamba atasaidika, maana hatuwezi msaidia kwa sasa. Yes. Simu sinaingia mingi. Anipigie simu ni mshauri moja kwa moja. Na ninajua kwamba atasucceed.
0: Yes.
1: Nilisaidia mwingine hivyo, alikuwa hivyo anaongea na aliweza kusaidika.
0: Na nikuulize, sababu atapiga simu yeye na wengine maybe watapiga simu. Kunyima mtu ndio suluhisho.
1: Nimekuambia hivi babangu ya kwamba mwanamke anatokanga kwao aguje kupeana mwili wake kwa mume wake.
0: Na si wanawake peke yake, hata wanaume.
1: Hata mwanaume.
0: Wengine wanasema kwamba na mimi hii yangu upati.
1: Unaona babangu, nimekueleza hivi. Tusiende kwa kimombo kingi. Kama ndoa iko, lazima kuwe na vitu vitatu. Lazima kuwe na procreation, kuzaa watoto. Lazima uzalie mwanaume, hata wewe ujizae. Pia lazima kuwe na companionship, ile inaitwa umoja. Unaona kama anakuja saa 5, hakuji saa 5 akitoka hoteli,
0: kwa kupenda.
1: Anatoka mahali.
0: Okay.
1: Anataka yeye ulale tu.
0: Yes.
1: Ile nyingine ni tendo la ndoa.
0: Biuliza ma hello. Hello.
4: Hello.
0: Yes, habari?
4: Ndio,
0: karibu sana.
4: Nimependa maneno yenu, ni mzuri. Lakini iko na wajumbaji wengine. Anaweza kuwa kanisani, anaweza kuambia mama, Mungu aliniambia inakuja kwako, nikuombee inakuja mimi peke yangu.
0: Okay. Biblia inasema hello. Hello.
5: Hello.
0: Yes, habari yako?
5: Nzuri sana.
0: Karibu.
5: Asante. Niko na swali.
0: Swali. Uliza. Okay, sawa. Huyu wa kwanza alikuwa anasema sasa, ijapokuwa simu yake ilikatika, alikuwa anasema kwamba ni kama kuna wengine wanaweza kuambia wake kujeni ni kuombe. Uliza ma hello.
6: Hello.
0: Yes, habari yako?
6: Karibu
0: sana.
6: Mimi nataka namba ya mchungaji huyo ako kwa studio.
0: Nitakupatia tu. Sawa. Haya, asante sana. Asante sana. Biblia ma hello. Okay. Sawa sawa. Nitakupatia nambari. Msijali, msitie shida. Msitie shaka, niko pamoja nanyi. Usiku huu wa leo tuko pamoja. Tutaweza kuwapatia hiyo nambari na mtaweza kusaidika. Kwa sababu ukisikia mtu akisema kwamba pewe namba, kuna sababu. Biblia inasema hello.
7: Hello.
0: Habari. Habari yako?
7: Mzuri sana, mshikaji zangu.
0: Yes.
7: Uko Boska.
0: Uko wapi?
7: Boska.
0: Na siongee kwa sauti. Kwani umekimbia kwa bathroom?
7: Boska.
1: Boska mala.
7: Boska.
0: Oh, uko maeneo ya ndio nauliza sasa, kwani umekimbia jikoni?
7: Hapana.
0: Aya, ongea kwa sauti basi. Ehe. Wasemaje?
7: Na nimelala.
0: Eh?
7: Nimelala.
0: Aya, wasemaje sasa?
7: Sasa kwanza nishukuru sana kwa sababu ya huyo mchungaji.
0: Mm.
7: Kwa sababu ya hiyo mafundisho. Sasa niko na swali tu moja.
0: Ehe.
7: Sana sana kanisani unasikianga kuna semina za youth.
0: Kanisani kuna?
1: Semina za youth.
7: Semina zile zinakaa kwa kanisani.
0: Seminars. Mm.
7: Za youth.
0: Mm.
7: Na kapo.
0: Na kapo.
7: Ehe.
0: Mm.
7: Sasa kwa hiyo kanisani kuna wamama ambao ni single mothers.
0: Single mothers, eh?
7: Iyo siongei kanisa yake, na siongei si general.
0: In general.
7: Alafu pia unakuta kuna wasichana waliokoka wamefika miaka ya kuolewa. Sasa unaona hawawezi fiti youth, hawawezi fiti kwa kapu.
0: Ndio.
7: Sasa mambo kama hiyo wanatatua.
0: Sawa, asante.
7: Naona wasichana kama hao wakifika hiyo sasa wanapotea kanisa.
0: Haya, sawa sawa, tutakujibu. Aya, sande sana, sande sana. Biblia sema hello. Hello. Ah, siwonge. Habari yako? Hai, huyu ameacha radio. Biblia sema hello.
8: Hello.
0: Habari yako?
8: Mzuri, mimi naitwa Manuel.
0: Rafael.
8: Manuel.
0: Emmanuel, uko wapi?
8: Kwa
0: katone. Aya, sawa sawa. Unasemaje ndugu yangu?
8: Ndiye naona. Mzali yenu yuko mzuri sana.
0: Nini?
8: Maneno yenu yuko mzuri.
0: Aha.
8: Lakini kuna wajungaji wengine.
0: Ee.
8: Naweza kuwa kanisani kwa maombi.
0: Mm.
8: Sasa naweza kuambia mama ati mama fulani Mungu aliniambia nikuje kwako ni kuombe.
0: Mm.
8: Sasa kumwambia inakuja mimi peke yangu, hata niko kanisani amekataa kumuombea.
0: Okay.
8: Sasa kufika nyumbani kumuombea anaanza kumshika matiti.
0: Ee.
8: Sasa wajungaji wengine iko na tabia mbaya kama hiyo.
0: Sawa.
8: Hata kwa kanisani, hata kama anaombea wabibi, anabashikashika matiti, hata bibi kumshika matiti, unamfungua, anagua anataka Bwana.
0: Okay.
8: Lakini kuombea, hata kuombea Bwana, hawezi mshika mkono, lakini kuombea bibi anamshika mkono, anamshika matiti.
0: Na akiambiwa aombee mama mzee hataki.
8: Hataki, anaombea wamama peke yake.
0: Ee.
8: Sasa kuombea wamama anawajia jiko matiti.
0: Haya, sawa sawa, tumesikia. Nimesikia, tumesikia.
8: Sawa sana.
0: Okay, sawa sawa. Mchungaji, maswali mambo mawili tu. Yeah. Ile ya kwanza na ya huyu ni kama kitu kimoja. Yeah. Hao wachungaji sasa wao wenyewe wanakemea mambo haya ya wachungaji kwenda kuwa na tabia ya sana sana wanapenda kuenda kuombea watu manyumbani mwao. Mm. Especially wazee wakiwa wameenda.
1: Mm. Ya, tumesema ya kwamba pale pa kuombewa ni kanisani.
0: Ni kanisani.
1: Kanisani.
0: Ndio
1: uwe safe.
0: Mm.
1: Kubali mchungaji, usikubali mchungaji akuja kwako.
0: Mm.
1: Hata kama akona mke wake.
0: Mm.
1: Basi hakisha kwamba hata kama akona mke wake, umeambia pia mume wako.
0: Mm.
1: Usikubali mchungaji akuja kwake
0: mm-hmm.
1: hata kama kuna mke wake.
0: Mm.
1: Wacha waambie, wacha hiyo ruhusa itoke kwa mume wako.
0: Okay.
1: Usikubali. Maana hapo ndio mnaingia kwa meteko.
0: Mm.
1: Yes.
0: Mm. Mm.
1: Kutaneni kanisani muombe yako.
0: Mm. Yes. Ngonyaneni huko.
1: Ya huko.
0: Na kanisa kazi yake ni gani?
1: Ndio wa kuombewa sasa. Kanisa ni kuomba. Nyumbani sasa anakuja kufanya nini?
0: Uh-huh.
1: Kwanza hata usipende hata nyumba yako kujulikana mchungaji. Usipende.
0: Yule mwingine naye ameulizaje?
1: Mm.
0: Huyu ambaye ameuliza tumeongea na yeye.
1: Mm.
0: Akasema njuu ya huyu mama amesemaje sasa? Najua mambo yamekuwa
1: Ulwa Joska Kamulu.
0: Yes.
1: Amesema mambo ya singo ya.
0: Sana sana ni kama makanisa mengi yametenga hawa watu. Ya,
1: kitu moja imetenga wa mama wajane, imetenga wa mama ambaye ni singo
0: na hawa
1: na wasi ana wakubwa kubwa ina consider na couples. Sasa kila mchungaji anasaili kuweka seminari ambayo inahitimu kila kiwango. Kuwe na seminari ya kila mtu aliye pale. Wamama wamama wajane, wamama singu, kapu wameolewa, wasichana wanataka kuolewa, vijana wanataka kuolewa, kuwe na seminari ili waweze kupata mafundisho. Na muite mtu ambaye amehitimu. Mtu amehitimu ili aweze kulete ndawa kwa wale ambao ni vijana ama ni watu ambao wanaombewa.
0: Ndio. Sawa sawa, mchungaji naona kwamba time zetu hapa niko na dakika 4 na maswali sasa wewe utawajibu baadaye. Hiyo sasa utayasomea huko na utawajibu huko. Ningependa sasa tuweze kumalizia kipindi chetu kwa sababu ya mahubiri ambayo yanakuja saa 5. Yes.
1: Changu ni kusema kwamba ni asante. Na ndio tukasema ya kwamba tumeweza kuweka mambo yetu laini vizuri, tumejipanga vizuri, kwamba najua kwamba kuna watu wanasikiza kipindi hiki na wako wengine wako Kenya, wengine wako nje za ngambo na mbalimbali, kwa sababu bila sema ni global, iko mahali kila mahali. Basi wewe unayetaka kutupata, kama kuna seminari, kama mama ambaye ako Joska, kama uko na seminari, kila sekta Mungu ametusaidia na hiyo neema, na kwa sababu ni masomo nimesoma na pia Mungu amenipa hiyo kipawa, basi mkitualika tutakuja kila mahali. Tumetoka mahali panaitwa Titatafeta hii weekend na tumesaidia bishop ambako mahali pale, na inajua kwamba mtasaidika. Wewe ambao unataka kutualika, namba hii kuapa ni namba moja, tutaongea na wewe, tutapanga, tutakuja na tutakuwa msaada kwenu. Wewe ambaye pia unataka pia uweze kuhudumiwa na mimi kifamilia, una swali ya mzee wako, swali ya mke wako, watoto wako, basi hii namba itakusaidia. Na kwa wale ambao wanataka kuja kanisani, basi nimesema kwamba ukiwa sehemu za Nairobi unakuja mahali kuna bus station. Bus station ni mahali ambapo kuna magari mengi, unachukua gari ya namba 3839 inakulete Saika. Ukifika Saika stage, basi hapo kuna bodaboda wengi sana watakulete kwa kanisa letu. Ni 150 meters kutoka main road. Unaweza tembea tu. Basi kanisa kwa hapo inaitwa God's Empire Empowering Church, imepakwa rangi ya pink na ni kubwa sana. Njoo tuweze kubarikiwa. Wale wanatoka sehemu za Thika kuja Rwai bypass, chukua namba 3839 kuja Saika stage, basi uingie na upige simu hii, utachukuliwa na Asha wetu, wamekuanga mebanga laini hapo wakingoja wale wanakuja walete kanisani. Kama unatoka Kario Banki, basi unachukua 3839 unakuja. Na nimesema ya kwamba niko na siku mbili muhimu. Tuesday na kwa kanisani nikionana na watu one on one. Maana kanisa wetu tumefunga kuomba na kuomba, basi unaweza kuja Tuesday, unaweza kuja Thursday na nataweza kuhudumia kuanzia saa 2 mpaka saa 1. Jumapili pia huwa tunapokea wageni kutoka kila sehemu. Na ibada zetu zinaanza saa 1 mpaka saa 8. Katikati hizo ibada kuna ibada 3 kutoka asubuhi mpaka saa 3, saa 3 saa 5, saa 5 saa 8, na inafanya deliverance kubwa sana. Wewe uliye fungwa usiolewe, maana kuna ancestral generational attack. Watu wengi ambao wajaolewa ni maangano na madhabu ya kwao. Watu wengi wapati watoto ni madhabu ya kwao. Wewe ambao unakaa na mume na kupendi ni madhabu ya kwenu. Kuja ni kuvunjia madhabau na ni kujengea madhabau. Hiyo ni maandiko iko kitabu cha Waamuzi. Takuvunjia madhabau na ni kujengea madhabau. Njoo ni kusaidie. Sitashindwa, kuja ni kusaidie. Nimesimama na watu wengi na ndoa zimekuwa nzuri. Kwa hivyo namba mtakayepewa tuongea zaidi. Asante sana.
0: Asante sana. Basi ndugu msikilizaji, natumai ya kwamba tumeshayapata matangazo hayo kutoka kwake Daktari Alphonse Kioko wa God's Empire Empowering Church, iko maeneo ya Saika. Na kabla sijapeana nambari yake ya simu, niweze kukuambia kwamba ama kukutangazia kwamba yeyote ambaye angependa kumwalika kwenye kanisa lake, uko na wamama, uko na hao wamama singles, uko na wanarika ambao wanataka sasa kufunzwa mambo ya biashara, uko na kanisa ambalo linahitaji kufunzwa mambo ya kuwekeza. Kuwekeza ni mambo hayo ya biashara, na vile vile mambo ya ndoa, pengine kongamano, mnaweza kumuita mara moja. Mtaweza kuelewana na yeye. Kuna wengine ambao huwa wanaongopa sana wakisikia, "Hey, tumuite daktari huku. Yeye ni wa mamilioni na mamilioni ya pesa." Mtaelewana vile atakavyoweza kuja na afunze. Cha muhimu ni kuweza kufunza watu wa Mungu. Nambari yake ya simu ni 0720 359780. 0720 359780. 0720 359780. 0720 359780. Hiyo ndiyo nambari ya kwake ambayo mtaweza kuwasiliana, na ukweli ni kwamba mkiwasiliana tu basi ataweza kukushughulikia mahitaji yako. Mpigie simu, pengine ukisikia apokee simu jua kwamba yeye anaelekea nyumbani. Na hiyo nambari ambayo nimekupatia ukisema, "Mchungaji, hapa niko na soda ambayo nimesikia umenibariki sana, wacha nikupatie hiyo soda ama maji ya kunywa, wacha nikutumie kwa hiyo namba," na utabarikiwa sana. Hadi wakati mwingine basi, sababu naona kwamba time imefika. Mungu awabariki na muwe na usiku mwema.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Neno. Kipindi hiki kinaletwa kwako na mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Karibu katika kipindi cha leo.
1: Kuna watu wengi ndugu msikilizaji ambao katika maisha yao wao wanatafuta kile ambacho kitawafanya kuwa watulivu kwenye mioyo yao. Lakini kwa sababu ya hali, mara nyingi wao hujipata kwenye hali ngumu mno, maisha yanakuwa ni yenye machukizo na uchungu. Wewe uliye mtoto wa Mungu, hali yako ni vipi? Kutokana na matukio ya mara kwa mara katika maisha, je, maisha yako yamejawa na uchungu mno au wewe umejawa furaha yake Mungu? Kwenye kipindi kilichopita msikilizaji, tulijifunza hayo ambayo ni makatazo yake Mungu kwako wewe unayemwamini. Au kwa lugha nyingine, nazungumza habari ya vyote ambavyo Mungu amepiga marufuku kwa kila mtoto wake. Haya ambayo Mungu amepiga marufuku msikilizaji, sio yale ambayo watu wamepiga marufuku katika dini zao. Dini haina msingi wowote katika ufalme wa Mungu. Ila kuna nuru hiyo katika kufahamu ni yapi ambayo Mungu yuakutaka usiyatende. Chochote mwenzangu ambacho ni kinyume na neno la Mungu, hiyo ni marufuku kwako kutenda. Kwa kumalizia sura hii ya 4, tutasoma aya hizi mbili za mwisho, yani aya ya 31 na aya ya 32. Neno la Mungu lina haya ya kutufunza: uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameheane kama na Mungu katika Kristo alivyo wasamehe ninyi. Ndugu msikilizaji, aya hizi mbili za mwisho zatofautiana kwenye aya hiyo ya 31. Kwa kuwa kwenye aya ya 31 twapata baadhi ya mambo ambayo ni chukizo kwa Roho Mtakatifu. Hizi ni dhambi za hisia. Halafu kwenye aya ya 32 twapata yale ambayo Mungu anakutaka wewe uwe nayo katika maisha yako kama mtoto wake. Ni watu wengi sana msikilizaji walio na uchungu katika mioyo yao. Unapokuwa na hali hiyo mwenzangu, maisha yako huwa ni yenye mawazo ya kuudhi watu na kuwaonea. Hebu fikiria maneno unayoyazungumuza. Je, yanatoka kwenye moyo uliotakaswa kwa damu ya Yesu au ni kwa moyo wenye uchungu? Unapokuwa na hali hiyo ndugu yangu, wewe wamhuzunisha Roho Mtakatifu. Isitoshe, mara unapofungua kinywa chako kunena, maneno yako ni kama vishale badala yawe ya kuhimiza na kumfaa mwenye hitaji na kuwapa neema wanaosikia. Hayo maneno huwa yanachoma na kuwaumiza watu. Unakuwa wewe ni kikwazo katika mwili wa Kristo popote unaposhiriki. Haya ninayoyasema rafiki yangu, yani kuwa na uchungu katika moyo wako, huzaa hasira na ghadhabu na uchungu na kelele na matukano pia. Kuna kanisa fulani ambalo nilikuwa nikilichunga kwa wakati mmoja. Pale kanisani kulikuwepo na ndugu huyu ambaye aliacha kushiriki katika ibada na yote ambayo yanamfaa kama mshirika pale. Sababu na maana ni kwamba sikuwa nikimtembelea kama alivyokuwa akifanya mchungaji aliyenitangulia. Ndugu huyu alikuwa na shida ambayo neno la Mungu laita kelele. Kelele hii ni ile hali ya kutaka kuonekana au kujiona kwamba una haki yako na shida ambazo ni lazima kushughulikiwa. Ndugu huyo aliona kwamba ni haki yake kutembelewa na mchungaji, na kwa sababu mchungaji hakufanya hivyo, basi alihuzunika hata kiwango hicho cha kukosa kwenda kanisani. Kuna wengine nao ambao mchungaji asipowasalimu, mara moja wao huanza kelele au kuona kwamba mchungaji hawajali hata kidogo. Msikilizaji, kwa kelele hiyo wao hupata machungu katika roho yao. Je, rafiki yangu, nina swali hili kwako. Ni nani huyo ambaye alisema kwamba ni lazima mchungaji akutembelee au akusalimu ndipo uwe na furaha? Usidanganywe, hili ni jambo ambalo lamuhuzunisha Roho Mtakatifu. Isitoshe, nina uhakika kwamba unapokuwa na nia kama hiyo, wewe ni mtoto mchanga katika Kristo na wahitaji kukua. Tazama Waefeso sura ya 4 aya ya 13. Nawe utaelewa kazi ya msingi ya mchungaji wako. Mengine yote ambayo atakuwa akikutendea, yote yatakuwa ni ya ziada, ambalo kwalo wafaa kumshukuru Mungu kwa ajili ya mchungaji wako. Matukano nayo, ndugu msikilizaji, ni kukufuru. Ila ina maana ya yale yote ambayo ni ya hila na kuhadaa. Na jinsi tulivyotangulia kuona, yote hutokana na chuki moyoni. Rafiki yangu, yote hayo ambayo tumeyaona kwenye aya hii ya 31 ni dhambi za kumuzunisha Roho wa Mungu. Kwa hivyo lililopo ni hili, yaache yote. Iwapo wataka kumpendeza Mungu na usimuzunishe Roho wake, basi acha haya yote. Ni lazima uchukue hatua ya kufanya hivyo. Unapoyaacha haya, neno lasema kwamba tena iweni. Kwa neno hilo, rafiki yangu, tena iweni, neno hilo latupa hali hiyo ambayo ni ya kubadilika mara moja kutoka kwenye hali hiyo ya kumuzunisha Roho Mtakatifu wa Mungu na kumfurahisha katika matendo yako na pia katika hisia zako. Jambo la kwanza ambalo wafaa kuwa ni kuwa mfadhili wa ndugu yako. Hii ni kuhusika pamoja na kuwa na pendo lenye shina moja kwa mwingine. Kwa kufanya hivyo, yani kwa kuwa na moyo huo wenye pendo, itakuwa ni rahisi mno kusameheana. Hii ni hali ambayo yafaa kuwepo katika maisha yako, ndugu yangu, hasa katika ushirika wako na yeyote aliye karibu nawe, iwe ni mtu ameokoka au iwe ni mtu ambaye bado hajaokoka. Msikilizaji, samehe badala ya kuzingatia makosa aliyoyafanya mwenzio. Maana wewe nawe pia kuna mengi ambayo unayafanya yaliyo makosa, lakini unapomuomba Mungu akusamehe, anakusamehe bila shida yoyote. Unapofanya hivyo, msikilizaji, yani unaposamehe, itakuwa kwa msingi huu. Kwanza ni ili usimuhuzunishe Roho Mtakatifu, na pili utasamehe kwa msingi wa neema na siyo sheria. Hili, mwenzangu, ni agizo, siyo kwa sheria, bali kwa neema. Kama vile Mungu alivyo kusamehe kwa neema katika Kristo, vivyo hivyo nawe wafaa kusamehe. Samehe, mwenzangu, kwa kuwa ulisamehewa. Sikia, hausamehei ili usamehewe, la, ulisamehewa kwa msingi wa neema, kwa hivyo wajibika kusamehe kama Mungu alivyo kusamehe katika Kristo. Ndugu msikilizaji, hapo ndipo twafika mwisho wa sura hii ya 4, na sasa twaingia katika sura ya 5. Kwenye sura hii ya 5, mada tutakazo zingatia ni kama ifuatavyo. La kwanza ni hili: kanisa ni bi arusi. La pili nalo ni kuposwa kwa kanisa. Kisha la tatu ni ujuzi wa kanisa. Na mwisho kabisa ambalo ni la 4 ni matarajio ya kanisa. Kuna tofauti katika sura hii ya 5 na ile sura ya 4. Katika sura ya 4, kanisa ni mtu mpya. Na sasa hapa kwenye sura ya 5, kanisa ni bi arusi. Sura ya 5 yazungumzia wakati ujao, hali huku sura ya 4 yazungumzia mtu mpya na jinsi anavyofaa kuishi hapa ulimwenguni kwa kumpendeza Mungu. Sura ya 5 tena, ndugu msikilizaji, ni kuhusu yale yatakayotukia hasa kwa kanisa kuolewa na bwana arusi, yani Yesu Kristo. Hili ndilo ambalo lapatikana katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana, sura ile ya 21 aya ya 2 na ya 9, ambayo yasema hivi: nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya, ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi arusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Kisha aya hiyo

0: ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: I'm David Masila kutoka maeneo ya Loitoktok, Kamkunji.
2: Naitwa Mulinge kutoka Loitoktok, maeneo ya Makaburini.
3: Mimi ni Joshua Bonyamala kutoka Loitoktok Town. Mimi ni mzee wa kanisa moja inaitwa Heredity AIC.
2: Hivyo naomba tuendelee kusikiliza bila usema.
1: Hasa hasa kile kipindi cha nyimbo za zama.
3: Wale wazee zinatukumbusha zile nyimbo za zama.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mimi ni Bishop Daniel Lemadada wa AIC Marsabit area, mahali ambayo inaitwa Ngororoi. Tunasikiliza 91.1 FM na tumesikiliza FM hiyo kwa lugha ya Kisamburu, na pia nimekuwa nikisikiza pia kwa Kiswahili. Kuna wakati wanahubiri na wanaweka nyimbo ni upendao, na nimekuwa nikisikiza sana. Tuna furaha kwa ajili injili imefikia watu wetu, hasa kila mtu ambao ako kwa hiyo mlima na hata pia juu ya mlima, sehemu kama Gatap, Arapal, Kijata, na hata pia inaenda mbaga sehemu za Kurungu. Na tunasema asante, tunafuraha ya kwamba ndugu yetu Peter Kasola anazungumza kwa Kiswahili, pia na ndugu wetu anazungumza kwa lugha ya Kiborana. Bado tunatamani sana kusikia kwa lugha pia ya Kidasnach na hata pia Irendile. Na ndio ninaomba ya kwamba hiyo frequency pia ifikie watu wetu Southern kama Warindile. Na kajongtai, mmaji nyongo pokin, mkata pokin. Na metama janantai ngai, Mungu awabariki.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
1: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East na sikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambao wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule mko Kakuma, Lukchogio, Lokori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
0: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.
1: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi mamngache kutopia kujethida mturukana.

0: kusema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
1: Jina ni Grace Musembi. Biblia usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
3: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
1: Mr. Mwikali,
4: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
1: Denge,
5: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
1: Benson Mwanza,
6: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
1: Mandala,
7: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
1: Bwana Omariba,
8: naitwa Douglas Omariba. Kusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
1: Au wote tunasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.